0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Leonardo Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Mamasica și Mișulica revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexica și Mișulica, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Da, hai că am revenit enoriașilor pe frecvență. Suntem în formulă completă astăzi. Alexica și Mișulica, adică Alex Crăciun și Mihai Cioceanu, până tocmai la ora 10 aici pe 103,4. Mă scuzați, și pe radio-7.ro. Începem împreună săptămâna ca de obicei. Începem în forță. Stăm, mai ascultăm un pic de muzică. Ne distrăm ca de obicei. Ne enervăm tot ca de obicei. Din când în când așa ne mai și enervăm. Apoi vedem noi, mai povestim un alta. Vorbim cu voi pe WhatsApp 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Și vedem noi ce mai avem de făcut. Știm ce avem de făcut cu siguranță în prima oră de program. Ca de obicei, discutăm despre reperele zilei. Vedem ce sărbătorim astăzi, pe cine sărbătorim și așa mai departe. După care vorbim despre vreme, care am tot înțeles așa că se strică. Toată lumea amenință, mamă, vine, scad maximele cu 10-15 grade. Vin ploile, vine toamna în octombrie, ce să vezi. Apoi plecăm și prin străinătate, după ce ne lamentăm un pic din cauza vremii. Mergem să vedem ce mai fac și alții. 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp, încă o dată. Apoi vedem noi ce avem de făcut. Începem, așa cum se cuvine, cu o scurtă pauză. Iris, Somn Bizar, la 7, pe 103,4 și pe radio-7.ro.

0: Ia să vedem, 7 și 19 minute, astăzi luni 12 octombrie 2026.
1: Băi, pornim săptămâna în formulă completă, mă, în sfârșit. Complectă, cum ar spune un vecin de-al meu. Da, am trecut peste weekend, am făcut una alta, am... am furat, dar am și făcut, cum s-ar spune, și acum băgăm material, pornim împreună o nouă săptămână, este luni, este 12 octombrie și ne pregătim de ploaie. Eu vă avertizez, să nu ne iasă vorbe că n-ați știut, că o fi, că o împărți, că o plezni. Nu, asta e. Bun, astăzi... Băi, e sărbătoare mare astăzi, măi, în Spania, sărbătoare națională, este și ziua hispanității, băi.
0: Da,
1: e cu Cristofor Columb, cu chestii, știi că...
0: Mai e politică, li corect, că acum...
1: Bă, nu prea, nu
0: vin
1: prea.
0: Vin anumiți cetățeni și spun că domnul Columb a comis genocid pe acolo, prin Antile.
1: Sclavi, chestii, nenorociri. Este și ziua națională a Guienei Ecuatoriale.
0: Așa.
1: Dacă vă interesează așa. Eu mi-am făcut datoria să vă spun că poate cine știe, aveți vreun coleg de serviciu din Guinea Ecuatorială și puteți să-i spuneți la mulți ani. Tot astăzi este și ziua fermierilor în vârstă, spre deosebire de fermierii tineri care astăzi nu sărbătoresc, astăzi muncesc.
0: Așa.
1: Este și ziua patronilor astăzi. Este ziua patronilor sau a celor care au afaceri pe cont propriu. Bă, le spunem la mulți ani tuturor patronilor.
0: Mai sunt... Da?
1: Indiferent dacă fac afaceri cu statul sau nu.
0: Mai sunt, da, și oameni. În general, e destul de complicat, cel puțin pe la noi pe aici. Știi? Da, acum...
1: Așa, astăzi este și ziua mondială de luptă împotriva artritei.
0: Da.
1: Foarte frumos. Și este ziua învingeți fricile, mă băiatule.
0: Învingeți fricile.
1: Oricare ar fi el. Frica de sărăcie, de exemplu.
0: Dar cum faci asta? Mergi la psiholog sau cum?
1: Păi mergi la psiholog, că să devii bogat nu cred că ai vreo șansă.
0: A, frica de sărăcie, da, corect.
1: Așa că o să vină psihologul și o să te convingă că până la urmă nu e rău să fii sărac. Așa că dacă e sărac, n-ai griji. După principiul no job, no money, no problem. Așa, și cu asta, basta, o să vedeți că e mult mai bine să fii sărac decât să fii bogat.
0: Exact.
1: Ziceau oamenii ăștia, bă, ai 100 de lei în buzunar, ai grijă de 100 de lei. Ai un miliard, ai grijă de un miliard.
0: De un miliard, da. Bă, și asta e adevărat, acum mie îmi place să am grijă, așa, îmi place să fiu îngrijorat
1: pe teme din astea.
0: Da. Da, nu m-ar deranja să fiu un pic mai îngrijorat.

0: decât sunt în momentul de față, știi?
1: Așa, hai să ne întoarcem în timp. 12 octombrie 1492.
0: 1492. An 1492 a ajuns Columb în Bahamas.
1: Asta era, băi, în lumea nouă.
0: În lumea nouă a coborât undeva prin insulele arhipelagului Bahamas din zilele noastre și acolo a început să înființeze niște offshore-uri.
1: Da, exact. Și auzea așa pe fundal Bahama, da, Bahama, mama,
0: da. Un cocktail.
1: Era Boniem care cânta 1492.
0: Apa cristalină, da. Tot ce trebuie, da.
1: Bă, da, mare lucru. A susținut că a fost primul care a văzut aceste ținuturi. El le-a declarat proprietatea Imperiului Spaniol.
0: Păi cum să fie primul care a văzut aceste ținuturi când a văzut niște oameni acolo?
1: Păi, da, mă, da.
0: Nu vedeau, erau orbi cu toții.
1: Păi ce, mă, erau oameni? Ce, mă, erau oameni? Da.
0: Existau niște nativi acolo.
1: Da, dar nu i-a luat în considerare. Așa. 12 octombrie 1960 are loc celebrul incident al lui Nikita Hrușciov la ONU, când a scos pantoful și
0: a dat cu el în masă.
1: Era prim secretar al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, bă băieți. Și a scos pantoful și a dat cu el în masă în timpul unei sesiuni generale la ONU.
0: Gestul a fost unul caracteristic, așa, pentru blocul estic.
1: Dar nu numai pentru coada de topor, care era Nikita Hrușciov. Deci era un țăruș, tată. Se consideră că incidentul a fost o reacție la comentariile privind libertățile din Europa de Est făcute de un filipinez la vremea respectivă, Lorenzo Sumulong.
0: Senzațional, deci îi criticau filipinezii pe comuniști, da, ăștia siniștri din, da, din estul Europei.
1: Și 4 ani mai târziu,
0: da,
1: tot pe 12 octombrie are loc primul zbor spațial cu mai multe persoane la bord. Nava spațială sovietică Voshod 1 a transportat 3 cosmonauți în spațiu, fiind prima misiune de acest gen. De asemenea, a fost prima dată când membrii echipajului nu au purtat costume spațiale pe durata zborului. Foarte frumos.
0: Da.
1: Foarte frumos. Cred că au plecat în bermude și în tricou. În Bermuda.
0: În Bermuda.
1: În Bermuda, da, și tricou. Așa, spune-mi tu dacă mai știi ceva în plus.
0: Ia să vedem ce mai cunoaștem noi vis-a-vis de ziua asta de 12 octombrie. Oricum, pe lângă descoperirea continentului american de către Cristofor Columb, e greu. Dar mai sunt lucruri importante și din lumea științifică, din lumea tehnologiei. Uite, mergem în zona asta a tehnologiei medicale. Pe 12 octombrie 1928 este folosit pentru prima dată așa numitul Iron Lung, plămânul de fier, inventat de doctorul Philip Drinker. Dispozitivul a fost montat în spitalul de copii din Boston și a salvat viața unei fetițe de 8 ani care a fost la un pas de moarte după un episod de insuficiență respiratorie cauzat de infecția cu virusul poliomielitic. Mai puțin de un minut petrecut în interiorul aparatului a fost suficient pentru ca pacienta să-și revină într-un mod aproape miraculos. Devenit sinonim cu tratamentul pentru poliomielită, plămânul de fier este format dintr-un pat introdus într-un cilindru lung, conectat la 2 aspiratoare și un motor. Pacientul este introdus în întregime în el, în afară rămânându-i doar capul, și cele 2 ventilatoare trag aerul dinăuntrul tubului, reducând presiunea din interior, da? Creează vacuum,
1: da,
0: forțând astfel aerul să intre în plămâni. Da, că deja presiunea de afară e mai mare, aia atmosferică. Urmând ca, după o mică pauză, să acționeze motorul și să presurizeze incinta tubului, rezultatul fiind expulzarea aerului inhalat anterior. Deci până în 1955, când a fost descoperit vaccinul antipoliomielitic, Iron Lung a salvat numeroase vieți în timpul epidemiilor. cu acest virus.
1: Da, nu e același lucru cu cilindrul hiperbaric? Adică nu e același lucru?
0: Cam același lucru, cred că e, da.
1: Că la un moment dat și Hawkins
0: a fost introdus
1: în...
0: Da, da, da, pentru că, păi, da, și el... A, nu, la el era altă, era o boală degenerativă.
1: Da, era o boală degenerativă, da, într-adevăr.
0: Da, n-a fost bună.
1: Da. Bun, 7:28 de minute, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Băi, 92 de ani împlinește astăzi Nana Muscuri, bă.
0: Ia uși, bă, băiatule.
1: Bă, mulți înainte. A fost tare. Mă rog, da. Și este tare în continuare. Sigur, nu mai cântă, dar... Uite că trăiește bine, mersi. Apoi 85 de ani împlinește astăzi Paul Simon.
0: Paul Simon, mamă.
1: Da, de la Simon & Garfunkel.
0: Mamă.
1: Da, Paul Simon, tată.
0: Un mare meseriaș, un mare compozitor.
1: Băi, da,
0: așa.
1: Este. 85 da. De ani. Apoi 72 de ani împlinește astăzi Alexandru Andrieș.
0: Da.
1: Ce oraș frumos. Da. Apoi 55 de ani împlinește Sasha Baron Cohen.
0: Ia uzi.
1: Alt meseriaș.
0: Da.
1: Așa 79 de ani împlinește astăzi. Bă, 79, da, 79. Sammy Hagar, mă. Sammy Hagar, 79 de ani, tati.
0: A, deci avem de sărbătorit pe ziua.
1: Băi,
0: de-ași.
1: da. Pe numele lui complet, Samuel Roy Hagar. Așa, și din zona sportului îl avem pe Antonio Di Natale, care împlinește 49 de ani, fost fotbalist de echipa națională italian. Așa, și... 59 de ani. Bă, 59 de ani împlinește astăzi Javier Sotomayor.
0: Mamă,
1: da?
0: Bă, știi că Javier Sotomayor încă mai deține recordul la săritura în lungime, în recordul mondial, deci
1: la lungime,
0: la înălțime. Puțin. Din 94 cred că a reușit să stabilească recordul și nu i-l-a întrecut nimeni.
1: 2.45.
0: Incredibil.
1: Da, 2.45, tată. Javier Sotomayor, cubanez el de felul
0: lui. Da.
1: Și în fine tot 59 de ani.
0: 93. Deci au trecut 33 de ani și nimeni n-a reușit să întreacă recordul lui Javier Sotomayor.
1: Da. 2.45.
0: 2.45. Da.
1: Gândiți-vă că e cât tavanul. Tavanul are 2.50.
0: A, da, deci practic a sărit peste înălțimea camerei,
1: da,
0: de locuit.
1: Da. Fără a avea să bată pe vreo trambulină, să...
0: Exact.
1: Se sprijine de ceva, nu, tată, numai din gambe, ca să zic.
0: El, având 1,93, deci a depășit înălțimea cu peste jumătate de metru.
1: Da.
0: Incredibil.
1: Așa, și născut în aceea zi și în același an cu Javier Sotomayor este Alexandru Ceferin, slovenul, avocatul sloven care este administratorul fotbalului european, Alexandru Ceferin. Și cam atât.
0: Care părea la un moment dat un bun prieten al domnului Burleanu, da. Acum se vede.
1: Da, să vedem acum, că acolo prieteniile se mai schimbă. Și tot astăzi era născut și Yves Montand.
0: Yves Montand.
1: Ce cântăresc, ce actor, ce... Da. Era născut în 1921. Ne-a părăsit în 1991. Ok, cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Este 7:32 de minute. V-am avertizat că o să venim cu informațiile meteo și ceea ce o să vă spunem. Nu știm dacă o să vă bucure, dar noi ne facem datoria. Între timp puteți să băgați și voi niște mesaje, ca și ar fi frumos, 077-220-47. Și în rest, nu știu, probabil că o să ascultăm și noi niște sărbătoriți.
0: Ia
1: acolo,
0: să ascultăm,
1: ia să vedem,
0: un,
1: sau...
0: un Paul Simon așa, pentru început.
1: Bun.
0: Și după aia vedem noi și un, o să-l auzim noi și pe Sammy Hagar
1: și pe Andrieș.
0: Și pe Andrieș.

0: 7:40 avem la ora asta, băi, avem destul de mult undeva la
1: 16 grade.
0: Cam așa, cam 16 grade Celsius.
1: Oricum, în ciuda, mult mai cald decât zilele precedente.
0: Da, mai cald și în ciuda avertizărilor sumbre pe care le făceau meteorul. A, bine, cam asta o să fie și maxima zile, am înțeles. Undeva la 16 grade și ar fi trebuit să plouă.
1: Păi, undeva la 87% probabilitate de ploaie,
0: da, nu,
1: presiunea atmosferică foarte ridicată.
0: Greșesc eu, totuși se anunță ploaia începând cu orele...
1: Prânz, pe la prânz.
0: 12,
1: da,
0: 13,
1: cam așa, pe la prânz
0: acolo.
1: Am văzut și eu.
0: Pe
1: că...
0: acolo, da. 15-16 grade astăzi maxim prin București și mâine tot la fel, vreo 15 grade cu ploaie mai toată ziua, după care ci că ar urma vreo două zile însorite pe aici, miercuri și joi 17-18 grade Celsius. Oricum scad minimele destul de mult, spre exemplu joi, vezi, Doamne, or să fie doar 3 grade undeva pe la orele astea ale dimineții. Vedem, după care vineri o să mai plouă un pic în prima jumătate a zilei, apoi rămâne așa cerul variabil spre înnorat, cu șanse destul de reduse de ploaie până la sfârșitul săptămânii și mai urcă temperaturile. În weekend ajungem până pe la 18 grade duminică. Săptămâna viitoare parcă iese și mai și soarele, din nou o să crească treptat temperatura până la 19-21 de grade în zilele de miercuri și joi, iar în weekend undeva la 19-20, fără șanse prea ridicate de ploaie. Vedem cât o să plouă zilele astea, azi, mâine, mai mult și apoi ce mai rămâne din săptămâna asta.
1: Bun, hai să vedem cum stă treaba prin țară. Astăzi în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării valorile termice vor fi comparabile cu cele de ziua de ieri, însă în rest să știți că vremea se va răci semnificativ în toată țara. Cerul va avea norări și va ploua în Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei, Moldova, Oltenia și Transilvania și izolat în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter de averse și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. Vor fi ploi însemnate în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură, astfel că în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de 40, poate chiar 50 de litri pe metru pătrat. La munte, cu precădere la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă a Carpaților meridional și de curbură, unde la rafală se poate ajunge la 70 până la 90 de kilometri pe oră. Totuși, vântul va sufla și prin vestul Olteniei și prin estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și al Banatului, cu viteze de 45-50 de kilometri pe oră. Din punct de vedere termic, maximele vor fi cuprinse între 13 grade în depresiuni și 23 de grade în Dobrogea, iar minimele se vor situa între 3 grade în vestul Transilvaniei și 14 grade pe litoral. Cam astea sunt condițiile meteo prin țară și mai ales la munte. Nu e chiar o vreme de mers la munte, dar, mă rog, nici nu e o perioadă de vacanță neapărat, ca să-ți programezi o astfel de ieșire. Ce să mai, toamna, ca să folosesc un clișeu, și intră în drepturi, bă, copii.
0: Ușurel, așa, ușurel, da, ușurel, gata, dar după cum ar spune știristele de la televizor, toamna și intră
1: în drepturi, da,
0: păi,
1: și în stânguri.
0: Uite că ne-a lămurit până la urmă aici Cristian, plămânul de fier nu e tot una cu camera hiperbarică.
1: Da, nu e același lucru.
0: E camera hiperbarică e folosită pentru scafandri, da, pentru decompresie.
1: Da.
0: Pentru decompresie și pentru mariaj, da, deci e cu totul altceva acolo. Da, și acolo ar trebui să intri cu totul, nu-ți rămâne capul afară.
1: Da.
0: La plămânul ăsta, plămânul Iron Lung, după cum ar spune americanul. Da, 7:44, hai să începem ușor, ușor, așa, să ne îndreptăm și către alte țări, alte mări, alte zări. precum Cristofor Columb, așa, să ne urcăm într-o corabie și să călătorim către necunoscut.

0: 7 dimineața la 7.
1: Toți au venit aici pentru reeducare.
2: Așa, ia să vedem pe unde ne reeducăm mai întâi astăzi.
3: A, așa, păi cu ce să începem? Începem cum am început practic de ceva vreme încoace.
2: Cu trampismele?
3: Evident, sigur că da, n-avem cum altfel.
2: A, mă, trebuie să facem, trebuie să facem semnal pentru
3: cât
2: asta.
3: Cât ai lipsit deja, are, i-am dat un nickname așa.
2: Ziua și porumbelul,
3: de acum încolo o să-i spunem cel ce va da nume.
2: Cea mai redenumit, ia să vedem.
3: Cel ce va da nume, tată. Nu-i așa. Tot schimbat denumirea. Acum vrea mai mult, tată. Vrea mai mult. Președintele Donald Trump a sugerat sâmbătă, în cadrul unui meeting electoral,
2: să fie nașul tuturor copiilor din America. El să fie cel ce numește lumea care se naște de acum înainte.
3: Nu, mai mult de atât. Mai mult de atât.
2: Aolo, ce poate
3: da, un meeting electoral în Clarksville, în Tennessee.
2: Așa.
3: A zis că
2: au început, pentru că noiembrie cred că au midterms-ul. Da, au alegeri.
3: Da, a zis așa că măcar unul din cele două oceane care mărginesc Statele Unite să fie redenumit cu numele său.
2: Măcar unul din...
3: Da.
2: Băi, eu zic să aleagă Pacificul, că e mai mare, cel mai mare, cel mai adânc, cel mai...
3: În fața unui public entuziast, Trump a spus: mă gândeam fie la Atlantic, fie la Pacific. L-am putea numi Oceanul Trump sau Oceanul Americilor.
2: Oceanul Trump?
3: Da. Ceva de genul acesta.
2: Este, aici sunt probleme, adică au și ei niște medici angajați pe la Casa Albă, pe acolo.
3: Da.
2: Îi analizează cineva starea.
3: Continuarea este genială. Zice, înainte să plec, cred că ar trebui să avem un ocean. Bă, băieți, e grav.
2: Da. Dar nu știu, adică pare că glumește, pare că face mișto, știi? Că...
3: Băi, el pare că glumește, dar așa glumește și cu Groenlanda și uite că a ieșit. Așa a glumit și cu Golful Mexicului și acum se numește Golful Americii. Urmează lacul Ontario, știți că...
2: Da.
3: Ăla, așa... strâmtoarea Ormuz, care trebuie să se numească Trump.
2: Așa, aia da, și da, la zi da, și de astea, da, ai strâmtoarea
3: da,
2: Trump?
3: Da.
2: Incredibil.
3: A redenumit centrul Kennedy cu numele lui. Adică glumă, dar...
2: Astea pe bune par spuse la miștoaie, că pare pamflet.
3: Nu.
2: Nu știi că, cred că și noi am făcut mișto într-una dintre dimineți în care vorbeam despre denumiri. Și am dar ar trebui să redenumească și un ocean.
3: Pe urmează Pământul, Terra, să se numească Trump.
2: Planeta Trump.
3: Planeta Trump, da. Aeroportul din Palm Beach a fost redenumit în President Donald J. Trump International Airport.
2: Incredibil.
3: Bă, te doare mintea, frățioare, te doare.
2: Ce are vreun
3: mintea.
2: Teren de golf pe acolo, el e...
3: Ce anume? Probabil, da. Da. Între timp, îl ia la împins vagoane pe Zelenski, că de ce nu organizează alegeri. Și ăsta...
2: Pentru că e în stare de război, așa scrie în Constituție.
3: Nu, dar asta i-a spus în felul următor. A zis, dom'le, aranjați un armisticiu de măcar două luni de zile și vă promit că organizez alegeri.
2: Și asta are oarecum sens, știi?
3: Da, numai că e foarte greu să organizezi alegeri în condițiile în care spunea Zelenski că numai acum, în ultimele zile, au fost vreo 198 de bombardamente din partea Rusiei cu vreo 150 ceva de victime.
2: Da.
3: Înțelegi? Și a zis, bineînțeles că așa ceva nu se poate și nu știu ce. Și oricum, domnul Trump iar aberează. A scris pe platforma lui, pe platforma aia, cred că pe platforma aia a scris. A zis că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic care intră în vigoare cu efect imediat.
2: Ce înseamnă armistițiu energetic?
3: Adică
2: nu o să mai atace infrastructura.
3: Da, probabil că la asta se referă.
2: Energetică?
3: Da. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni.
2: Mai e o problemă.
3: A scris aseară, mă rog, ieri, pe True Social.
2: A mai fost la un moment dat un așa zis armistițiu. Bine, nu de două luni, cum spune domnul Zelenski. Era un armistițiu de vreo două zile pe care rușii nu l-au respectat.
3: Ce să vezi, deci după treaba asta...
2: Anul ăsta sau...
3: a fost foarte tare. Deci după ce a anunțat treaba asta cu efect imediat, da, au anunțat așa... Ucrainii au zis să murim noi dacă știm de armistițiu. Noi n-am auzit de el.
2: De acest armistițiu energetic?
3: Da.
2: Asta a fost făcut la...
3: Da.
2: Sub consultanța domnului Trump, se înțeleg.
3: Zic că anunțul despre armistițiu a fost o surpriză pentru mine, zice Zelenski. Dar dacă rușii sunt de acord cu un armistițiu energetic, Ucraina va fi de acord. Dacă președintele Trump s-a înțeles cu Putin asupra acestui lucru, vă rugăm să ne anunțați când începe armistițiu. Suntem pregătiți și îl vom accepta. Deci tu dai seama. Deci omul e într-o altă lume, mă. E într-o altă lume.
2: Deci e paralel cu realitatea. Incredibil.
3: Da. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru Financial Times că Ucraina nu are informații despre acest armistițiu energetic și a menționat că Rusia trebuie să că Rusia continuă să atace rețeaua energetică din Kiev. În acest moment echipele noastre de reparații restabilesc aprovizionarea cu energie electrică. Da? Deci n-are nicio legătură cu chestia asta. În schimb, știi ce face domnul Trump? Domnul Trump continuă într-o ipocrizie extraordinară. De altfel, ne-am obișnuit cu ipocrizia la nivel mondial când vine vorba de de interesele proprii. Domnul Trump bate palma cu domnul Putin pentru importul, pentru cumpărarea a niște milioane de tone de motorină din Rusia.
2: Și parcă aveau probleme rușii, parcă raționalizaseră motorină.
3: Hai tu, chiar crezi tot ce auzi?
2: Aici? Bă, era la un moment dat cu maxim 20 de litri la nu știu cât timp, mai în fine.
3: E adevărat, dar...
2: Au mai rafinat ei între timp,
3: dacă,
2: așa?
3: Ca să-l satisfacă pe domnul Trump, nu cred că are vreo problemă domnul Putin.
2: Bun, dar cu alții avem probleme când nu respectă interdicțiile, când nu respectă restricțiile aplicate Rusiei, știi, la nivel internațional. Bă, e bine atunci, e bine. Deci...
3: Ia uite, președintele american a criticat sâmbătă atacurile efectuate de Ucraina asupra rafinăriilor din Rusia și a sugerat că Ucraina
2: să cumpere motorină de acolo.
3: Ar trebui să aibă un nou președinte. El a făcut remarci dure a doua zi după ce a anunțat un acord cu Putin pentru livrarea a 4,8 milioane de tone de motorină rusească.
2: Bă, dar de când e el președinte, acest Trump, a criticat vreodată atacurile Rusiei asupra Ucrainei sau doar viceversa? Asta nu înțeleg. Păi aia a criticat vreodată pentru ceva pe Putin?
3: I-a dojenit.
2: Acest model al lui în viață...
3: I-a dojenit.
2: Da.
3: Da, deci prețurile
2: motorilor... Deci ascultă-mă pe mine, Putin e un fel de model pentru acest Trump, din câte observ, eu ți-am mai zis.
3: Bă, nu știu, el își cunoaște foarte bine interesul, este sub presiune pentru că alegerile bat la ușe și... prețul motorinei în Statele Unite a crescut cu 65%, lucru care pe american îi cam deranjează și am sentimentul că este cam singur lucru care îi mai deranjează, că războiul din Ucraina îi lasă rece pe americani, n-au nicio treabă cu chestia asta, războiul din Iran îi lasă rece, conflictul israeliano libanez, ce-o fi pe acolo, habar n-am, esbolac și așa mai departe, îi doare în șpiț pe americani, până la prețul motorinei, tată, până la prețul motorinei și al benzinei. Acolo încep să aibă o problemă și domnul Trump a înțeles lucrul ăsta
2: și apropie alegerile.
3: Da, și a zis, băi, eu trebuie să inund piața acum de motorină și de benzină la preț căzut, trebuie să scadă prețul. Da. Și ce fac? Păi bat palma cu domnul Putin. Păi da, știi, războiul, chestia. Hai mă lași cu textele astea. A venit un senator republican care că e deranjat de acordul dintre Donald Trump și Vladimir Putin pe tema motorinei și vrea să inițieze un vot în Camera Reprezentanților pentru a bloca
2: lui, ca să ne înțelegem.
3: Pentru a bloca achiziția de petrol rusesc. Brian Fitzpatrick îl cheamă pe republican, reprezentant al statului Pennsylvania.
2: Începe să aibă probleme în interiorul propriului partid sau partidului care l-a susținut, domnul Trump. Dar nu-i nimic.
3: Deci ipocrizia asta până unde poate să meargă? Adică noi ajungem, dăm 11 lei pe litru de motorină, gâfâim pur și simplu, a declanșat nebunia asta cu atacul iranian asupra Iranului.
2: Da, eu cred că domnul Trump, domnul Fitzpatrick ăla și-a dat seama că nu prea țin astea, adică se văd, votantul vede, la un moment dat observă ipocrizia asta, știi?
3: Măi, știi ce
2: indiferent de prețul benzinei.
3: Eu cred că inclusiv ipocrizia asta îi doare în șpiț pe americani. Ți-am zis, pă, american
2: atâta
3: nu-l doare...
2: Atâta timp că la mine e bine,
3: da,
2: știi?
3: Da, atâta așa? Timp cât continuă să fie 4 dolari galonul, atunci e bine.
2: Dacă a sărit
3: la 6 și ceva galonul, 7 dolari, deja avem o problemă. Și nu-l mai votăm pe domnul Trump, că pe noi ne doare la buzunar. E singurul lucru pe care poți să-i miști pe americani. Restul, astea sunt la nivel de politică externă, la nivel de
2: el încearcă acum să bage sub preș, să nu neapărat să rezolve așa, să ascundă sub preș niște probleme pe care el le-a creat.
3: Evident,
2: în economia americană și nu numai. Da, totuși ipocrizia, bă nene, și neadevărurile rostite într-una de domnul Trump sunt absolut șocante. Absolut șocante, da.
3: Da.
2: Hai să mai ascultăm niște muzică. Mai avem astăzi un sărbătorit autohton de data asta. Da, mai avem până să ne întoarcem definitiv pe meleagurile patriei. Ne mai plimbăm puțin.

0: 7 dimineața, numai la 7.
1: Pofici, intrați, pofici, invitați și colegi.
2: Așa, ia să vedem pe unde se mai poftim. Păi hai să poftim și prin Italia, mă, să vedeți ce nenorocire s-a întâmplat acolo, ce jaf la drumul mare, ceva absolut inacceptabil. Au călcat hoții o celebră cramă din Italia, au furat 30.000 de sticle de vin și aici vorbim de vin premium, vin de calitate superioară. Valoarea se ridică undeva pe la vreo 5 milioane de euro.
3: Bun!
2: Pârleala se ridică pe la 5 milioane. Vorbim despre sticle cu prețuri care variază între 150 și 500 de euro.
3: Oho, da, unde le vând, aia e problema, că totuși...
2: Asta spune și directorul cramei, asta spun oamenii de acolo, că la astfel de sticle e destul de ușor de observat atunci când încep să apară pe piața neagră, știi? Mm. Ei mai invocă și niște așa zise furturi la comandă.
3: Și asta e posibil, că pur le cunoșteur, ca să zic așa.
2: Pur le cunoșteur, da. Ia să vedem.
3: Deci, da, nu m-ar mira. Acum, eu sper din tot sufletul să n-auzim peste ceva timp când i-or prinde, că probabil i-or prinde, că era și vreun român pe acolo, că sigur românul a desfăcut vreo 4-5 sticle, a pus zahăr și l-a făcut vin fier. Că vine frigul.
2: Un praf de scorțișoară, da. Și aia, o coajă de portocan. Da,
3: exact, și gata. A rezolvat problema.
2: Marchezi Antinori se numește crama, o cramă din Toscana. Este vorba despre cel mai mare furt de vin din Italia, din istoria Italiei, se pare. Ideea e în felul următor. Sâmbătă seară, 7 indivizi mascați, pare se profesioniști, oameni care știau ce fac, au sustras lăzi care conțineau mii de sticle de vin roșu de înaltă calitate.
3: Bă, da, le-au n-aveau încorcat. Camere, n-aveau nimic, adică n-aveau sisteme de securitate.
2: Erau foarte pricepuți, habar n-am, dar ăștia 7 au reușit să încarce rapid așa 2 camioane. Bă, 2 camioane au umplut cu sticle de vin și au plecat cu ele de acolo.
3: Cu ce, mă, cu motostivuitoare, cu ce?
2: Probabil, probabil.
3: Dura 30.000 de sticle dacă...
2: Să le iei cu lădița așa.
3: Cu lădița îți lua o noapte întreagă și tot nu terminai.
2: Da, da, e o bandă bine antrenată. Se pare că au mai fost niște jafuri pe la crame italiene în ultimele luni. Mhm. S-au mai comis niște astfel de furturi, dar niciunul de o asemenea amploare și cu o asemenea valoare.
3: Cred că
2: asta
3: deja
2: a fost cireașa de pe
3: cred
2: tort.
3: Cred că sunt deja pe vapor, au fost pe vapor și cred că sunt prin Asia pe undeva.
2: Da,
3: sticluțele astea pe la niște băieți cu bani.
2: S-ar putea, da.
3: Că în Europa, Asia... în Europa se sifonează, n-ai
2: adică...
3: cum să...
2: De la, poți să le duci de la Asia apropiată până la aia îndepărtată.
3: Poți să le duci oriunde. Așa.
2: Bun, acum, da, ci că datorită calității vinului se caută să se afle care ar putea fi piața de desfacere, întrucât e greu de crezut că o disponibilitate sporită pe piața acestor sticle nu ar trezi suspiciuni, știi? În fine, acum să vedem care de unde le cumpără. Ei zic că ar trebui să fie pe fază clienții din întreaga lume să vadă dacă nu cumva apar oferte din afara canalelor oficiale.
3: Da, mă, că asta a fost la comandă, mă. Deci cine știa prețul, e clar că, bun, 5 milioane valora, probabil că a dat mai puțin, probabil că undeva la 3 la milioane. Da,
2: da, da, le-a lăsat la jumătate, la 2 jumate. Ia, una dintre cele mai mari și mai importante crame din Italia, fii atent, deci...
3: Vorbim și le vinde la caraf.
2: Vorbim la caraf, mamă, cum ar fi să golească? Dacă să pui un litru, trebuie să golească. Ba nu, faci carafă de jumătate și din 2 sticle faci 3 caraf.
3: Păi...
2: Bă, treaba e că ăștia au o istorie ce datează de pe la 1385. Atunci este prima atestare documentară a cramei Marchezi Antinori. O afacere de familie încă de atunci, care generează venituri anual, fii atent ce cifră de afacere au ăștia, undeva la peste 260 de milioane de euro.
3: Da.
2: Da. Și au, ia să vedem, au Podgorii în Umbria, Puglia, Piemont, Lombardia și în California și Chile, peste ocean. Sunt niște mari producători de vin. Acum, ce să zic, la 260 de milioane au rămas fără 5, asta.
3: Ar putea să dea și ei un bănuț să angajeze...
2: Să dea și ei de pomană.
3: Nu, ar putea să angajeze o echipă de detectivi din ăștia privați care să caute cu adevărat.
2: Da, s-ar putea să lucreze ei și pe partea asta.
3: Păi, eu așa aș face.
2: Pe partea
3: adică
2: asta, da.
3: Dai un ban, dar porți o pălărie cu număr mai mare.
2: Corect, la valoarea lor, la... calitatea vinului pe care îl produc ar putea,
3: ar putea
2: să,
3: da,
2: cheltuie și banii ăștia.
4: Piesa de la și Seven.
2: Hai, gata cu vinul, hai să mai ascultăm și niște muzică. Știi cum e, vin fără lăutare, așa, parcă da, nu prea merge.
3: Nu merge.
2: Mergem în Statele Unite ale Americii. Bă, văd că e activ în continuare Billy Gibbons. Lansează piesă după piesă. L-am tot ascultat anii ăștia. Ajuns la... venerabila vârstă de 76 de ani, bă băiatul.
3: Bun așa.
2: 76 de ani, Billy F. Gibbons, chitarist și vocal de la ZZ Top, a lansat acest single de curând, I Like That High, se numește, în stilul caracteristic, în stilul inconfundabil de blues rock texan, ca să zic așa. 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Ca de obicei așteptăm și părerile voastre. O piesă interesantă, așa, chiar ciudățică pe alocuri. I Like That High, piesa de la și Seven de astăzi, de la Billy Gibbons.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, da, I Like the Highest, de la Billy Gibbons. Acum, pe început, așa, când începe piesa, parcă ai un pic senzația că se duce și spre un new wave, așa, are o clapă, un sinter la început.
2: Destul de uniformă piesa, așa, adică are un ritm, oricum e de drive, adică e clar că o poți asculta fără probleme atunci când se învârte roata. Mă rog, când se învârte roata. În cazul Bucureștiului acum, cred că lucrurile sunt
1: are un sound, o producție mai spre pop, așa, știi?
2: Da, da, și cred totuși că și asupra vocii s-a intervenit un pic, așa, din câte mi-am dat eu seama.
1: Pare ok, adică pare neîmbătrânită.
2: Da, sigur, nu, dar cred totuși că e ușor prelucrată. Dar una peste alta sună bine. Și la 70 ceva de ani, băi, e o spălărie, acest mai. Da. 8 și 14 minute. În continuare în 7 dimineața pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Vreau să știu ce faceți, cum sunteți în lunea asta. 077-224-7. Cum se circulă prin București. Dimineața mi s-a părut foarte aglomerat.
1: Da, și mie mi s-a părut.
2: Semn că oamenii au aflat că o să plouă și preventiv și-au luat umbrelele pe patru roți. De asta vreau să aflu de la voi cum se circulă, care-i treaba și în principiu cum ați pornit săptămâna asta. Noi ne întoarcem la muzică și încet încet ne tragem către casă, așa, și începem și povestim lucruri de aici, de pe la noi.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la Seven.
8: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
9: Muzici la răbunere
8: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
9: Muzici la răpunere.
8: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
9: Muzici la răpunere.
8: Mașinăria rock'n'roll.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Garden la 7:08:28. Putem să începem să ne ocupăm și de ale noastre, așa, să vedem ce ar mai fi de ocupat. Ocupați gările!
1: Ocupați gările! Băi, ce am eu să vă povestesc, într-un fel așa, sigur, cu o bucurie oarecum meschină, mă bucur, adică Păi, fraților, le-am pus capac și ăstor. Deci i-am terminat. Marile lanțuri de magazine își pierd entuziasmul pentru sistemele self-checkout descurajate de defecțiile tehnice frecvente, pierderile masive de marfă și costurile mari cu personalul de pază.
0: În timp ce... stai un pic. Deci ei au vrut să reducă un pic costurile. Au
1: zis, și costă mai mult.
0: Și costă mai mult, da. Să reducă un pic costurile. De fapt, au păstrat angajații, dar i-au pus să facă alte lucruri pe acolo, prin supermarket.
1: Da.
0: Au ajuns la concluzia că probabil dispar destul de multe produse așa de mică valoare. Dar e interesantă și treaba cu angajații de pază.
1: Da, să știi că e valabil peste tot în lume. Adică numai la noi.
0: Da, sigur că da.
1: Casele de marcat cu autoservire promovate în ultimii ani ca soluție pentru reducerea timpului de așteptare și a costurilor cu personalul, da, sunt reevaluate de comercianți. Un sondaj publicat anul acesta,
0: să nu spui că vor să le elimine din nou,
1: arată că interesul pentru investițiile în sisteme self-checkout a scăzut față de anul precedent, într-un moment în care retailerii continuă să investească în alte tehnologii. Potrivit raportului realizat de Voice of Retail Industry Survive, realizat pe baza răspunsurilor mai multor operatori din retail, 36 dintre cei ce au răspuns au indicat intenția de a investi în sisteme self-checkout în 2026 față de 43% în 2025. Scăderea de 7 puncte procentuale este notabilă, mai ales în condițiile în care 75% din participanți au declarat că intenționează să-și majoreze cheltuielile pentru tehnologie.
0: Cum e până la urmă? Se fură sau cum?
1: Da, mă, fură.
0: Chestii
1: fură.
0: De mici dimensiuni, așa, dar poate fură. Un pic mai valoroase, mai... nu sunt trecute prin scanner, știi?
1: Da, dacă nu au țiuitoare din aia, la un moment dat mai bagă cât un produs în altul.
0: Ah, da.
1: Înțelegi? Mai, băi, investul pe români. Îi investi tu pe ai noștri.
0: Adevărul e că sunt unele care nici nu au cântar, dacă stau să mă gândesc la ce caută acolo.
1: Sunt unele lucruri unde mai schimbă ăștia eticheta, mai pun o etichetă de un alt produs.
0: Da.
1: Și îl trec pe acolo. Adică, sigur, câte camere poți să ai să supraveghezi fiecare cetățean în parte, dacă ce apare pe ecran este și ce e pe bandă. Că fac ăștia tot felul de...
0: Bă, acum fie vorba între noi și la fructe și legume acolo. Poți să iei un fruct mai scump și să-l cântărești cu prețul unui produs un pic mai ieftin, pentru că ai văzut, pungile astea biodegradabile sunt opace, nu mai sunt transparente.
1: Da.
0: Nu se mai vede ce ai cumpărat acolo. Și atunci,
1: corect.
0: Da.
1: Da. Deci asta se întâmplă. Stai așa.
0: Da. Deci... lucrurile sunt destul de interesante din punctul ăsta de vedere.
1: Da, și că o altă problemă este reprezentată de pierdere de inventar. Produsele pot fi scanate greșit sau pot rămâne neplătite, intenționat ori accidental. În aceste condiții, magazine trebuie să mențină angajați care să supravegheze zona caselor automate, să verifice tranzacțiile și să intervină atunci când apare erori.
0: Bă, de fiecare dată când am fost eu pe acolo, să știi că mi s-au părut destul de eficienți așa acești supraveghetori ai zonelor de case de-astea de tip self-checkout. Și de obicei e un singur angajat așa care supraveghează destul de multe case. Oricum, ți-am zis, mie mi se pare că se descurcă oamenii.
1: Băi, da, se descurcă, dar mai descurcăresc decât noi nu sunt. Adică, în concluzie, ca să nu întindem mult pelteaua, ca să... încercăm și un sofism așa, băi, a devenit mult mai scump ca să fii mai ieftin.
0: Bă, și asta e adevărat. E foarte bună, foarte bună treaba asta. Da,
1: da, deci cam așa am trage concluzia. Dacă vrei să faci economie, te costă mai mult, să știi.
0: Asta da, e. Eu am senzația că asta e o chestiune care s-a aplicat întotdeauna de-a lungul istoriei. Adică în momentul în care au căutat cu orice preț să se zgârcească, oamenii au ajuns în definitiv să cheltuie mai mult, da, știi?
1: Și că în Statele Unite vreo 12.000 de magazine au renunțat la sistemul ăsta. Au zis, da, bă, nu ne iese la socoteală, pierderi la inventar, o grămadă de... o explozie a furturilor. România devine campioană la sisteme antifurci și supraveghere, by the way.
0: Da.
1: În România există indicii observabile al unei atenții sporite acordării prevenirii furturilor din magazine, inclusiv utilizarea dispozitivelor antifur pentru anumite categorii de produse. Da, dar nu poți să pui la toate. Da, nu poți să pui la toate, da? Suntem jupâni. Sunt un jupân. Da, deci noi alocăm mult mai mulți bani ca să sau ăștia alocă mult mai mulți bani ca să ne păzească
0: decât ar fi alocat să scaneze ei cu angajații proprii, cum era, da, dintotdeauna, cu, da, casieri la
1: cu
0: magazin.
1: Casieri, da. Asta e, probabil că la un moment dat o să ajungă la concluzia că bă, mai bine să plătim un casier, mă rog, sau cât or fi, decât să angajăm, cred că îți trebuie cel puțin 3 oameni ca să supravegheze și să aibă grijă să nu se întâmple ceea ce făcea un casier. Eu cred că îți trebuie cel puțin 3 oameni. Mm.
0: Da, stai un pic, aici s-ar putea să fie o problemă. Eu observam că e omul ăla pe care îl vezi fizic acolo, supraveghetorul din zona caselor restaurant de marca, dar cu siguranță mai sunt niște oameni în spatele camerelor, păi, undeva mai la monitoare.
1: Păi mai e, probabil cu siguranță că sunt mulți la monitoare, mai sunt, da, și mai sunt și ea de pază care să patrulează pe acolo, pe lângă camere.
0: Da, agenții de pază, acum ar trebui să fie mai mulți, adică înainte să spunem că aveai unul acolo la intrarea, da, în magazin, știi, la intrarea principală. Pe acolo, pe la turnicheți, da, cum or fi. Dar acum, cu siguranță, a mai apărut încă un post de pază în zona caselor.
1: Foarte, da, bine, interesant. Foarte bine, foarte interesant. Bine, dar până la urmă totul se regăsește în prețul produselor pe care tot noi îl achităm. Adică ăștia care și-au propus să nu fure, au, da, cel mai mult, da, de pierdut. Da, hai să ne întoarcem la muzică și vedem de ce mai povestim. Mesajele voastre sunt binevenite. 077 220 și 47.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Băi, ia să ne mai ocupăm un pic de justiție pe aici, pe la noi, să mai facem un pic de dreptate, să mai pedepsim mari infractori, mari hoți ai poporului. Cum ar fi fostul șef CNAS Lucian Duță? Domnul Duță ăsta ar putea să rămână undeva cu peste jumătate din șpaga de 6,3 milioane de euro pentru care a fost condamnat. Bineînțeles, și ulterior dezcondamnat datorită prescripției. Faptul, așa, când a fost constatată prescripția. Ideea da, este în felul următor.
1: La un moment dat banii aia au fost sechestrați.
0: Da, stai să vezi că acolo este un viciu de redactare, nu știu, ceva de genul.
1: Cum adică viciu de
0: din
1: redactare?
0: Din partea procurorilor de la DNA.
1: Cum adică viciu de... Viciu de redactare.
0: Nu știu neapărat dacă viciu de redactare, dar au găsit o chichiță avocații pe care o interpretează într-un anumit fel.
1: Bă, chichiță, o greșeală de redactare, totuși noi am plătit, tocmai am plătit 1 miliard de euro pentru sistemul de justiție din România.
0: Da, sigur că da.
1: Nu? Retroactiv.
0: Sigur că da. Deci noi le-am plătit retroactiv de pentru perioada aia în care și-au dat. Adică... au constatat ei că ar fi trebuit să aibă salariile mai mari, drept urmare și-au acordat măriri retroactiv, știi?
1: Adică cum?
0: Ideea e în felul următor, domnul Nicolae Lucian Duță, fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, se bate momentan în instanță pentru a păstra mai bine de jumătate din mita de 6,3 milioane euro pentru care a fost condamnat la 6 ani de închisoare în 2022 și eliberat în 25 ca urmare a constatării prescripției.
1: A? Păi cum adică a fost condamnat și pe urmă s-a prescris? Bănuiesc că era o altă faptă.
0: Ia să
1: vedem. Era o altă șpagă.
0: Da.
1: Că dacă a fost condamnat... nu mai putea să intervină prescripția.
0: Ia să vedem noi cum stă treaba. A, da, bineînțeles, pentru că vorbim despre perioada 2010-2012, când era la șefia CNAS. Omul nostru a luat 5,5 milioane de euro șpagă prin transferuri bancare și 800 de mii de euro în numerar de la reprezentanții unor firme cărora le-au fost atribuite contracte legate de Cardul Național de Sănătate. Nu știu dacă mai are rost să spunem firmele, dar sunt. După care omul nostru a primit o parte din bani, uite, spre exemplu 2,18 milioane de euro, într-un cont din Elveția al unei companii Euroinvest, nu știu cum, o firmă offshore înregistrată în Antilele Olandeze, care își deschisese și în Elveția cont, să fie mai ușor de transferat bani. Bun, domnul doctor apoi a investit o parte din bani într-o vilă de lux din cartierul Primăverii din capitală, 3 apartamente în sectorul 3 și un autoturism de lux. Acestea nefiind niciunul pe numele propriu, deci erau pe numele iubitei și ale membrilor familiei.
1: Acestea, adică lui tata, socrul, mama, soacră.
0: Bun.
1: Un nepot de cumnat vitreg.
0: Acum hai să înțelegem cum s-au produs, să spunem, viciile de procedură. Cum s-a împodmolit statul în recuperarea banilor, dar mie mi se pare nesimțirea dusă la paroxism, adică el acum se luptă în instanță să păstreze niște bani care s-au dovedit în instanță a fi șpagă. Deci, practic, el a fost condamnat la șase ani de pușcărie. Bine, o fi făcut recurs, a intervenit prescripția. Dar s-a devenit un judecător, a dat cu ciocănelul ăla și a zis: da, domne, asta e șpagă, îl condamn pe omul ăsta. Acum el se luptă să păstreze acea șpagă, acei bani necuveniți.
1: Eu aș face altceva în locul domnului Duță. Eu aș cere și despăgubiri pentru perioada când au fost indisponibilizați banii respectivi.
0: Da.
1: Vreau și dobânda la ei, dacă se poate.
0: Pentru sechestru, da.
1: Da. Vreau dobânda.
0: Deci ideea e așa. Tribunalul București a pus sub sechestru. Ideea e în felul următor, că aici au redactat un pic greșit, la Tribunalul București. Aceștia au pus sub sechestru sumele de bani, citez, sumele de bani investite de Lucian Duță în imobile și în mașina respectivă și nu asupra bunurilor în sine, așa cum figurau. Deci am greșit eu, în ordonanța procurorilor DNA așa figura. Punem sechestru asupra bunurilor în care a investit. Au venit ăștia de la Tribunalul București și au schimbat un pic acolo. Au pus sub sumele de bani care ele nu mai există, pentru că deja au fost investite în acele bunuri.
1: Păi, tati, deci asta
0: este ireal.
1: Asta mie îmi sună a vrăjeală sinistră. Deci mie nu sună prostie, mie îmi sună ticăloșie.
0: Adică, a lucru făcut în mod deliberat. Da, a zis, bă, lăsăm chichița asta ca să se poată ataca ulterior povestea. Acum noi îți dai seama că facem presupunere. Acum suntem cu scenarii aici. Da.
1: Eu nu cred că...
0: În fine.
1: Eu nu cred că un judecător poate să facă treaba asta...
0: Da, ăștia de la DNA nu s-au gândit, probabil că nici n-au văzut ce au decretat aia la tribunal acolo, n-au făcut apel să schimbe, să spunem...
1: Dar nu putea să zică acea executare, o formulare foarte simplă, să zică punem sechestru pe tot și pe rinichii pe care iară punem sechestru.
0: Iartă-mă, eu așa aș fi zis, știi? Îngrijirea mea simplistă, simplificată,
1: pe tot. Așa. Și pe lumina ochilor pun sechestru.
0: Doar până
1: nu recuperezi prejudiciu.
0: Lucian Duță și terții, pe numele cărora se află bunurile, au făcut apel. Curtea de apel București a constatat că nu poate din oficiu să remedieze situația, însă a făcut precizări cu privire la executarea bunurilor. Acum e dubios să vedem cum o vor scoate la capăt până la urmă. Există posibilitatea să-i lase lui Duță șpaga. Pur și simplu să-i lase șpaga. În mod greșit, deci asta spune Curtea de Apel București, în mod greșit Tribunalul București, așa, a modificat, asta e nota redacției, a modificat practic conținutul măsurilor sechestrului asigurator prin grevarea asupra sumelor de bani și nu asupra bunului, așa cum era legal și temeinic. Deci Curtea de Apel constată cumva o ilegalitate și o lipsă de temeinicie într-un decret, într-un document emis de Tribunalul București. Bă,
1: dați-mi voie să...
0: Incredibil.
1: Dați-mi voie să parafrazez. Jos labele de pe justiție. Asta e, bă, justiția pe care să lăsăm jos labele. Asta? Suntem praf. Praf suntem.
0: Deci, instanța de apel nu poate restabili conținutul măsurilor asiguratorii inițiale luate de procurori prin mutarea sarcinii asupra bunurilor în apelurile de... De ce nu poate restabili? Deci, tu constați că au fost mutate în mod eronat, deci fără temei legal, dar nu poți să muți. Tu nu ai constat că nu e de competența ta să muți din nou sechestru asupra bunului.
1: Dar de ce nu poți? Adică poți să modifici hotărâri întregi cu 180 de grade și nu poți să faci treaba asta?
0: Okay. Nu poți să repari o greșeală de redactare a unui alt judecător de la o instanță inferioară celei pe care o reprezinți tu. În executare vor fi avute în vedere măsurile asiguratorii așa cum au fost dispuse și puse în executare prin procesul verbal, nu știu ce, de către procuror. Nu, iartă-mă. Deci vor fi avute așa cum au fost dispuse și puse în executare, adică direct asupra imobilelor și autoturismului. Se arată în hotărârea din 25 iulie 2022. În fine, ideea este că domnul Duță și terții ăia, în numele cărora a investit banii obținuți din șpagă, au făcut apel și vor să rămână cu bunurile. De ce? Pentru că unul la mână apare chestiunea asta acolo, că sechestru e asupra sumelor de bani, nu asupra bunurilor, și bineînțeles invocă și povestea aia că, domne, nu poți să-i confizi, nu poți să-l execuți silit, vezi, doamne, pe un terț.
1: Dar stai puțin.
0: Că bunul este pe numele al cuiva, nu este pe numele șpăgarului.
1: Ok, eu nu pot, nu pot să-l execut pe un terț. Sunt perfect de acord cu tine. Bă, da, eu când mă duc la bancă și depun 10.000 de euro...
0: Și acolo să afli...
1: Vină ea de la oficiu împotriva spălării banilor și să mă întrebe de unde am bani.
0: Da.
1: Ok.
0: Completez un formular la bancă. Okay. Acolo am obținut banii.
1: Bun,
0: nu
1: pot să-l execut pe ăsta. Bă, dar pot să mă duc să-l întreb...
0: De unde a obținut banii?
1: De unde ați avut banii ăștia? Ia să vedem.
0: Dar puteți... nu pe el. Dar nu pe el, pe terț.
1: Pe terț, da.
0: La iubita lui, băi, da. De unde ai avut bani să cumperi?
1: Nu vă supărați, ați avut bănuți ăștia, felicitări. Aveți o casă foarte frumoasă, o vilă de lux. Da, spuneți-ne, cu ce bani ați făcut, puteți să justificați chestia asta?
0: Au luat un teren și plus construcție pe strada Jean Monnet de 1,5 milioane de euro.
1: Foarte frumos. Doamna iubită lui domnul Duță.
0: De unde ați avut, doamnă?
1: Puteți să ne spuneți și nouă ce venituri ați avut dumneavoastră și dacă sunt declarate, dacă au fost declarate?
0: Pentru că, din câte știu eu, conform legii, veniturile care nu pot fi justificate se impozitează cu
1: 70%.
0: Sau 70%.
1: Da, 70-80%.
0: Să-i dea 70% din vila de 1,5 milioane.
1: Da, bă, măcar, ok.
0: Adică să dea doamna respectivă
1: un milion. Și alea trei apartamente din sectorul 3 și mașinuța de lux, ok. Dar una peste alta, nu vrea să facă treaba asta. Conceptul de follow the money este doar în teorie așa. Ei nu vor să deranjeze niște oameni pentru că eu sunt convins că din aia 6 milioane cam ăștia au fost banii care i-au rămas domnul Duță, că domnul Duță ca să știe tabla împărțirii
0: ori mai fi fost alți oameni în spatele
1: o fi dat pe mai departe că, na, acum și oamenii respectiv, probabil că na, au vorbit și ei pe unde trebuie, așa ca să-și recupereze omul, să greșească o formulare în justiție, ceva, mai vorbește omul, hai să vedem cum facem cu ăsta, că e băiat bun, s-a întâmplat, a avut așa i-a luat Dumnezeu mințile, n-a știut ce face, a luat 6 milioane de euro și pagă, dar ce mai e, bă, milion în ziua de azi, bă? Hai să vedem cum putem să-l ajutăm. Că vorba aia, e băia bun așa. Adică dacă îl duci la gară să suie în tren, se spală pe dinți dimineața, e băia bun, exact. E băia bun, exact. Ce să mai... Da,
0: și că la 14 octombrie Curtea de Apel București se va pronunța definitiv asupra contestației. Da, o contestație făcută undeva în primăvară, a mai fost o ședință pe la 4 septembrie.
1: Da, să văd și eu că dacă pe tine te prinde că ai făcut nu știu ce și n-ai declarat nu știu ce venituri, vine și te îți spune poprire pe cont, nici nu știi când ți se întâmplă.
0: Da,
1: nici nu știi când ți se întâmplă.
0: Au început să nu mai fie absurd să trimită plicuri de-alea, că ai o restanță de 2 lei la impozit sau ceva de genul. Deci zice așa, în încheierea de ședință din 4 septembrie anul curent. Și așa, pentru aceste motive... solicit admiterea contestației și în rejudecare lămurirea hotărârii în sensul că măsurile asiguratorii instituite de parchet asupra bunurilor aparținând terților nu pot fi puse în executare în contul dispoziției de confiscare stabilite în sarcina lui Duță. Singura persoană obligată în mod direct prin hotărârea definitivă la plata sumei de... Păi stai, bă, un pic, mă, dar eu nu înțeleg totuși cum funcționează justiția la noi, că nu poți să mergi pe fir. Păi dai, oricine, bă, poate să fure la modul ăsta. Adică fură el, dar îi dă banii altuia. Păi... Ia, ține-mi și mie teșchereau asta.
1: Păi domnul Chirică...
0: Vine poliția și pleacă, mă.
1: Domnul Chirică n-a cumpărat copilului, era pe numele copilului.
0: Nu el, părinții lui copilul... pensionari.
1: Avea pe numele copilului care avea câteva luni.
0: Da, vila nu fusese primită cadou de la părinți, de la Chirică și nevastă, sau fusese primită de la bunicii copilului.
1: Probabil, da.
0: Nu știi că așa au declarat, că bunicii, la o lună după ce s-a născut copilul, i-au făcut cadou o vilă ca să aibă când o fi mare.
1: Da, da, da. Sigur că da. Că nu se știe.
0: Eu nu știu care sunt procedurile legale în contextul ăsta. Adică dacă ai un copil, un sugar, un copil de 2-3 luni, cât avea copilul domnului Chiric atunci când a devenit aproprietar,
1: da.
0: Bă, cum face copilul ăla? Adică te duci cu el în căruț la notar și semnezi tu ca părinte numele lui?
1: Mă gândesc, bă, că încă nu poate să semneze, nu știu.
0: Ceva ireal.
1: A, mă rog, se poate orice, băi, și uite.
0: A, ba deci... numai dacă l-au dat bunicii, înseamnă că au făcut o donație.
1: Da, da, stai liniștit.
0: Dacă îmi primești, tu nu trebuie să semnezi?
1: Nu, obligat. Doar la care ai un tutor, nu?
0: Doar la care
1: ai un tutor.
0: Senzațional.
1: Da, ceva fi. Păi de nou, părinții în calitate de tutore semnează.
0: Semnează, deci,
1: practic,
0: da.
1: Donația iar a revenit domnului Chirică prin,
0: prin
1: copilul. Da, foarte frumos, bravo, să se bucure, să fie sănătoși. Dar ce facem cu asta? Deci o șpagă dovedită pentru care a fost și condamnat nu poate fi recuperată, deși ai tot ce trebuie ca să faci treaba asta, dar nu poți. De ce? Pentru că a cumpărat pe numele altcuiva. Așa, și dacă a cumpărat pe numele altcuiva,
0: ce? Care? Ce?
1: Nu poți să te duci să...
0: Adică gata, se împodmolește întregul proces al justiției române în momentul în care banii pe care i-ai furat i-ai trecut pe numele altuia?
1: Da.
0: Deci mie mi se pare incredibil.
1: Da, bine, da. Acum, sigur că orice ai putea să faci de genul...
0: Bă,
1: okay,
0: frate, hai să zic o chestie, în altă țară, bă, la americani, spre exemplu, ăla pe numele căruia ai trecut casa ar fi fost implicat și el în proces ca,
1: evident,
0: ca sigur, și complice.
1: Exact,
0: ăla,
1: exact.
0: Ăla apărea complice la lista exact. De cum.
1: Nu, da, venea.
0: Nici nu, la, în justiția noastră există conceptul de complicitate, că văd că nu,
1: există,
0: nu prea
1: există, dar nu
0: cont.
1: La modul ăsta și nu pentru toți. Nu pentru toată lumea. Da, acolo american venea IRS-ul, mă, și zicea sărumâna tantiduță.
0: Taxele și impozitele.
1: 1,5 milioane, da. Sărumâna, dar da, tine și nouă. Bă,
0: de unde ați avut bani?
1: Da, că, ca să fie bine, să nu fie rău. Da, nu-i mai simplu așa.
0: Incredibil, e. Da. Atât se poate.

0: Hai să vedem, 9 și 10 minute, unde mergem mai departe, ce mai judecăm?
1: Să mergem prin sectorul 3 un pic așa.
0: Opa, opa.
1: Da, chiar foarte aproape de zona unde locuiesc, mi-este foarte cunoscută.
0: Revenim în local? Da, hai că da, revenim, da. Că mai am și eu un alta pe aici.
1: Da, să vă povestesc că în perioada asta au loc niște frăsuneli prin sectorul 3 pe acolo, pe la mine. E vorba de un parc numit Paladi. Parcul Paladi.
0: Care-i acolo... Parcul Paladi?
1: Păi nu, nu te gândi că este un parc Paladi. Trebuia să... Știi bancul, nu? Cu, acolo trebuia să fie un pod, știi,
0: aha,
1: nu?
0: Aha, aha, aha,
1: acolo
0: da,
1: trebuia
0: da,
1: să fie
0: da,
1: un parc.
0: Da, da,
1: da, da? Numai că Parcul Paladi nu mai e parc.
0: Dar ce e Parcul Paladi? E blocuri?
1: E blocuri. Da, și s-au apucat niște oameni...
0: Păi da, cu sau fără autorizație?
1: A, nu, cu autorizație, tată.
0: Cu tot ce trebuie.
1: Cu tot ce trebuie. S-au apucat niște oameni să facă o petiție pentru demiterea arhitectului șef al sectorului 3 după autorizarea blocurilor pe terenul promisului Parc Paladi.
0: Mm.
1: Da? Înțeleg că or să fie și niște proteste pe la primărie, dar asta nu îl deranjează foarte tare pe domnul Negoiță. După autorizarea unor noi blocuri pe terenul promisului Parc Paladi, un grup civic a inițiat această petiție. Inițiatorii au mai multe argumente. Petiția, mă rog, o găsiți pe net. Unde e? În gura Crivățului, așa se numește
0: strada.
1: Strada, da, da, da. Este cunoscută. Zice, inițiatorii au precizat că vor continua să meargă la audiențe, iar dacă nu va avea efect, vom organiza recurent proteste în fața primăriei sectorului 3. Domnul arhitect șef nu dorește să ne răspundă și aceștia cer demiterea. Și zic, păi, dar cine e mai arhitectul șef așa? Adică am început și eu să... Eu nefiind un semnatar al acestei petiții, Doamne ferește, da? Uh-huh. Mă zic, păi, dar cine e? De ce e? Înțeleg că între timp a venit și Garda de Mediu și a amendat pe șantierul respectiv că făcea un dezastru, praf, chestie.
0: Nu respectau regimul doare, de...
1: Îi doare în spatele blocului. Organizarea de șantier trebuie
0: să fie... Gestionarea deșeurilor și toate
1: da,
0: alea.
1: Da, mă, praf, chestii, trebuie să faci niște lucruri pe acolo. Da? Deci pe un teren în care, conform puzzle-ului, era teren alocat, adică spațiu verde. Da, era spațiu verde. Da? Venim și ne dăm cu posteriorul de pământ, că, domne, conform Uniunii Europene trebuie să avem 20 ceva de metri de spațiu verde pe cap de locuitor, chestii, socoteli. Ce spațiu verde, bă, băieți, terminați cu prostiile. Păi Ceaușescu, iartă-mă, dar era generos, tată, lăsa spații între blocuri, lăsa, aveai străzi, mai găseai un pomișor, mai găseai ceva. Acum sunt una lângă alta.
0: În sectorul trebuie, dar câte filmulețe de-astea pe mm-hmm, Facebook, da, nu postează domnul primar, domnul Negoiță,
1: da,
0: când prezintă pomișorii lui. Uitați ce frumos da, sunt da, acești da, sigur, pomișori da, pe da, care da, i-am plantat aici. Mm-hmm,
1: da, da, toate sunt filmate de jos ca să dea senzația că sunt mari.
0: Celebrii, cum se chemau ăia, palmierii orizontali.
1: Da, da, da, sigur că da. Bun, și m-am uitat și eu să zic, băi, cine e, mă, arhitectul șef care a făcut treaba asta, mă, că... Mm-hmm. A, și cine crezi tu că e, mă, arhitect șef?
0: Cine e, mă, arhitect șef? Ia să vă...
1: Domnul Dumitrașcu, mă, renumitul Ștefan Dumitrașcu, Ștefan Călin Dumitrașcu. Fostul arhitect șef al capitalei pe vremea doamnei Firea.
0: Doamnei Firea, nu?
1: Și tot așa, fusese arhitect șef la sectorul 3 și înainte, adică el este născut arhitect șef.
0: Uh-huh.
1: Și mi-am adus aminte, adică știam câte ceva despre domnul Dumitrașcu așa.
0: Uh-huh.
1: Și am zis, băi, ia să mi-aduc și eu aminte.
0: Domnul Dumitrașcu e, da, am înțeles, e un om al lor, un băiat al partidului, un băiat verificat.
1: Nu, are un modus operandi domnul Dumitrașcu, adică nu e
0: așa.
1: Da, că uite, citeam că de exemplu a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.
0: Aolea.
1: S-a întâmplat ceva? ați aflat voi ceva? Nu s-a întâmplat nimic.
0: Când l-au pus sub acuzare?
1: Prin 2025.
0: Ia uite ce frumos.
1: În septembrie 2025, în urma unei sesizări depuse chiar de primarul Nicușor Dan. Ce a făcut domnul șef arhitect? Un teren protejat de 1326 de metri pătrați spațiu verde a fost transformat în zonă construibilă. Unde? În primăveri.
0: Deci, acolo vorbim de bani mult.
1: Da,
0: mult,
1: da, da, în principiu e cam același lucru, da? A luat un spațiu verde și l-a făcut, și l-a făcut construibil.
0: Asta pe vremea doamnei Firea.
1: Da.
0: Am înțeles.
1: Este suspectat că a semna avize și rapoarte de urbanist care au permis aprobarea nelegală a unui plan urbanistic zonal în 2019. Frumos. În paralel, numele său a fost menționat public de jurnaliști de la Recorder într-o investigație privind construirea unui piscine fără autorizație pe un bloc din sectorul 3, în care domnul Dumitrașcu a confirmat lipsa documentelor oficiale pentru acea lucrare. Hai mă, că e bine, mă. Adică, da.
0: Pe un bloc?
1: Da. Adică
0: bloc mai nou, mai vechi, ce fel de
1: bloc? Nu știu ce fel de bloc.
0: O fi fost de aia gonflabilă, mă, piscină de aia care se umflă cu pompa de aer și da, cu apă în ea acolo, cu furtun.
1: La momentul punerii sub acuzare, domnul Dumitrașcu a confirmat public calitatea de suspect în dosar. Acesta a declarat pentru agențiile de presă că va colabora pe deplin cu organele de anchetă și va pune la dispoziție toate documentele solicitate, bla bla bla. Da, conduce bine, mersi, primăria sectorului 3, fără niciun fel de probleme. Deci acesta este domnul arhitect șef care a luat parcul Paladii și l-a făcut blocuri. Și pățește ceva? Pățește ceva? Nu pățește nimic, bineînțeles.
0: Hai să vedem. Vedem acum. Nu știu și ce s-a întâmplat cu plângerea aia, cu dosarul întocmit de DNA. Este în curs de judecare?
1: Păi este probabil încă în curs de instrumentare, nu? Adică se așteaptă prescripția.
0: Da, mamă. De acord.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Păi hai să începem în local aici și să, să rămânem în local, pardon, și să începem cu veștile proaste. Patru sectoare din București rămân prin anumite zone fără apă rece în perioada 13-16 octombrie. Aveți grijă, nu o să intru prea mult în detalii. Apa Nova întreprindere lucrări de modernizare a rețelei și atunci vorbim despre sectoarele 1, 2, 4 și 5. Uite că domnul Negoiță scapă de data asta. Nu știu dacă îi convine că dacă veneau aia să umble pe la țevi, trebuia să schimbe și el bordurile, știi? Dar aia acum, data viitoare.
1: Data viitoare, mai
0: e, mă uit aici la ore, în general, pe timpul nopții, până înspre orele 3-5 dimineața, dar mai sunt și ore de-astea la care oamenii sunt funcționali prin anumite zone. În sectorul 1, ia uite, George Enescu, Piatra Mori, Turnul Roșu. Sectorul 2, în sectorul 2 vedem șosele celebre de prin București, cum ar fi Iancului, Bulevardul Ferdinand, Bulevardul Gara Obor. Aici chiar văd niște ore destul de importante, între orele 9 și 16 pe data de 14 octombrie. Piatra Mare, Calea Moșilor, sunt mai multe străzi, Bulevardul Carola, am înțeles, deci străzi destul de importante afectate. Îmi place că apare în sectorul 2, apare și exprimarea posibile efecte la consumatorii din drumul Jilavei, asta e la sectorul 4, șoseaua Berceni, strada Dealul Mare, în fine, aici orele 9-18, din nou vorbim de ore la care oamenii sunt treji, nu-și încarcă bateriile pentru a doua zi. Pe calea Șerban-Vodă, mai sunt în sectorul 5, șoseaua Panduri, dar aici e un interval 0:30 până la 3 dimineața. Aici să spunem că se resimte mai puțin problema. Bun, hai să vedem și niște vești așa zise bune. Băi, de astăzi se redeschide traficul pe podul Constanța. Se pare că șinele de tramvai au fost montate pe calea de rulare acolo. Aici vorbim de... Bine, în zonă lucrurile rămân așa destul de nasoale, să spunem, de grele din punct de vedere al traficului rutier. Deci de astăzi se reia traficul pe podul Constanța, dar de pe pod trebuie să ajungem un pic și sub pod, pentru că vorbim despre niște lucrări lansate, de fapt o licitație lansată de Primăria Capitalei în septembrie, luna trecută, pentru elaborarea studiului de fezabilitate și proiectare pentru reconstrucția și lărgirea pasajului de sub podul Constanța. Nu e rău ce vor ei să facă, au observat probabil faptul că acolo la intersecția dintre Bulevardul Bucureștii Noi și șoseaua Chitilei e rău în anumite momente ale zilei.
1: E o nebunie.
0: Și aici nu neapărat din cauza lucrărilor din zonă.
1: Nu, întotdeauna acolo a fost aglomerat.
0: Acum vor să lărgească la 3 benzi pe sens calea Griviței. Eventual să facă și bandă de stânga.
1: Dar de ce n-au făcut-o până acum?
0: Acum ce să zicem?
1: Da,
0: de ce n-au făcut-o până se termine și podul, știi?
1: Da, nu, pun întrebări stupide, așa că continuă.
0: Da, deci se reconfigurează intersecția Chitilei cu București Noi, 3 benzi pe sens la calea Griviței, modernizarea Bucureștii Noi pe segmentul Timișului pod Constanța, reconfigurarea căii Griviței între pod Constanța și strada Carpați cu câte două benzi de circulație pe sens și o pistă de ciclism și un trotuar pe fiecare parte. În fine, așteptăm. Da, deci să zicem că pentru moment problemele s-au mai ameliorat în zona respectivă, dar în curând vom avea parte din nou de un deranj de ăsta în traficul rutier. Bun, ideea e în felul următor. Ci că vor fi înlocuite trenurile dintre București Nord și aeroportul Otopeni și nu numai. Ci că a fost lansată în SEAP o licitație de către CFR Călători care intenționează să schimbe actualele trenuri, celebrele săgețe albastre, acea Maradona făcută de domnul Băsescu, se lăuda, se bătea cu pumnii în piept, el luase niște trenuri de-astea folosite prin Germania pentru distanțe scurte, trenuri de navetiști, trenuri pentru zonele astea, de trenuri urbane, ca să zic așa, care arătau interesant așa la prima vedere, aveau o formă aerodinamică, doar că ele n-aveau nici în clinș, nici în mânecă cu trenurile moderne, erau niște dieseluri, nu erau trenuri, nu erau rame electrice, deci bine, pe de altă parte foarte bune pentru rețeaua de la noi, care în continuare în mare parte este neelectrificată, inclusiv linia către aeroportul Otopeni. O linie extrem de utilă în ultimii ani, așa, deci e foarte bună. E bine că există un tren care pleacă de acolo, doar că trenul ăla este diesel, nu e electric, în fine, și acum e interesantă și e interesant și caietul de sarcini, așa. Deci, fii atent, în primul rând, s-a lansat o licitație, atenție, pentru închiriere. Deci nu vorbim de achiziție. Vorbim de închiriere automotoare diesel pentru trenuri de scurt și mediu parcurs. Acestea trebuie să fie vechi de cel mult 27 de ani. Dacă...
1: Auzi, mă, da. Dacă numai bine 20... le făcea cu abur, adică... Adică acum când e 11 lei motorina, ei cumpără trenuri cu diesel?
0: Nu le pot face cu abur, pentru că acolo stația de la aeroportul Otopeni e închisă. E... Are,
1: cu cai,
0: are covintir,
1: ca să
0: zic, ar putea așa, are
1: să
0: acoperiș.
1: Cu da. Cai.
0: Trenuri trase de cai?
1: Da.
0: Bă, asta n-ar fi chiar
1: cu atât. Cai mascați.
0: Un fel de tramvaie trase de cai. Da? Deci cam asta ar fi treaba. Atenție, maxim 27 de ani. Vorba ta. Dacă stația era totalmente în aer liber la aeroport acolo, poate ar fi luat locomotivii cu abur.
1: Astea, le lua de la muzeul tehnic, că mai sunt pe acolo, pe la muzeul
0: au
1: tehnic.
0: Au de-alea mișto de tot prin muzee englezi, au da. Locomotive de-alea.
1: Da. Aduceți-le, băi, nenepalea, ce mai ne complicăm atâta.
0: Da. Așa, valoarea estimată...
1: Da, acum nu mai suntem acești, auzi, acum nu mai suntem acești europeni fin cu troleibuze ca să citesc pe domnul primar, troleibuze electrice.
0: Troleibuze electrice. Da, tramvaie electrice.
1: Chestii de genul, acum nu mai se pune problema că vai poluăm, vai că nu.
0: Dar aici n-ai ce să faci, că e linia neelectrificată. Acolo trebuie edita mai proiectul să electrifici o linie de cale ferată. E complicat. Deși vorba aia nu e până la Timișoara, e până la aeroport.
1: Păi să chine să facă metrou până acolo și adică nu poate să electrifice asta?
0: Da. Atât s-a putut. Probabil că o vor scoate. Probabil că momentul...
1: Sau și metrou să fie diesel.
0: Băi, și asta e o chestie interesantă. Să scoată pe sub pământ așa gaze de eșapament, dar... Probabil că linia asta va fi desființată, va fi scoasă din funcție în momentul în care se va termina metroul. Am eu senzația. Da, iar o chestie interesantă aici trebuie să menționăm. Valoarea estimată pentru acest acord cadru, pentru acest contract, este, fii atent, între 27 de milioane și 270 de milioane de lei.
1: Așa în funcție de ce?
0: Așa scrie pe b365.ro.
1: Adică în funcție de ce? Că e...
0: O perioadă de 3-6 de luni, fiind încheiat cu cel mult 5 operatori economici. Bun. Deci între 27 și 270 de milioane. Nu știu în funcție de ce.
1: înțeles.
0: Îți dai seama că ea toți vor licita la maxim să se apropie mai mult de 270. Incredibil. Așa. E, pe lângă ruta asta,
1: asta
0: București.
1: Asta mi-aduce aminte de... Am avut o discuție la un moment dat cu un lăutar.
0: Așa.
1: Și... Dar e pe bune treaba asta. Un lăutar, lăutar, da? Și zic că... Auzi, mă, dar cât iei tu la o nuntă? Și îmi răspunde... Depande. Dar de ce depande?
0: Cum adică depande? Depande, adică, da.
1: Depande. Adică, da, de ce depande? Depande de cât e de grea nunta. N-am
0: de
1: înțeles.
0: Cât e de grea?
1: Da.
0: Păi da, dar nunta... poate deveni un pic mai grea în funcție de cheful nuntașilor la un moment.
1: Nu,
0: cere
1: nu,
0: mai mult la sfârșit.
1: Nu se referea, nu. Se referea la
0: greutatea, la greutatea plătitorilor.
1: Acolo, înțelegi, da, la cine sunt acolo.
0: Cât de bine mâncați sunt, cât de durdurii sunt.
1: Cât de șmecheri, depande de cât e de grea nunta. La fel și aici. Depande. De ce? Depande, tată. Depinde de cât de noi sunt trenurile.
0: Da, și vor să mai bage... trenuri de-astea, rame de-astea, bineînțeles, pe alte linii neelectrificate, cum ar fi pe Pitești încolo, Golești, București, Târgoviște, Craiova, Golenți, în fine, spre Vidin încolo, Pitești, Curtea de Argeș, București, Nord, Roșior, Nord, Roșior, Nord, Alexandria, București, Urziceni, Slobozia. Bun, nu înțeleg de ce, că linia București-Roșior e electrificată. Pentru ce avem nevoie de dieseluri pe acolo? În fine, da, bun. Da, nu mai
1: contează.
0: Hai că hai trebuie să facem un pic de sport, na.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Așa. Hai să dăm repede cu sportul, că s-au întâmplat multe peste weekend și trebuie să vorbim.
3: Au fost fel de lucruri, da.
2: Începem cu Premier League. Hai să începem cu Premier League.
3: Ușor. Începem de sâmbătă. Da. Așa, Arsenal Leeds 2-1 Lejereanu. Aston Villa Brentford 2-2. Bine, acest Chelsea Bournemouth 5-1 e...
2: Cam drastic rezultatul.
3: Totuși era echipă competitivă, da. Bournemouth. Uite, Ipswich a bătut Fulham 2-1. Ia să vedem noi. A fost acest Manchester United Tottenham 1-1.
2: Da, aici e o semi-surpriză așa, pentru că Tottenham mergea destul de rău și a avut și un jucător eliminat.
3: Da, pe la retrogradare pe acolo se învârteau ei, dar uite că au reușit să țină pasul. În continuare destul de șchiope așa ăștia de la United.
2: Se chinuie. Meciul care într-adevăr a atras atenția a fost acest Liverpool-Manchester City 0-3.
3: Din nou, mare diferență.
2: Un meci cu probleme pentru că eliminarea lui Gravenberg
3: a fost dat afară Gravenberg.
2: În minutul 62, cam ușor eliminat, dar asta este. Imediat după ce a fost eliminat, la 3 minute, Haaland a deschis scorul, apoi a venit și Doku, la diferență de 3 minute. În 3 minute sau 4 minute le-au dat 2 goluri. Și ulterior, pe final, a mai venit și Cherki, un gol foarte frumos de altfel.
3: Da.
2: Dar rămân la părerea că rezultatul a fost influențat de eliminarea, zic eu, ușor
3: 3-0 într-o repriză. Până la urma urmei, ni l-a dat la urs ăla pe Drăgușin afară în prima repriză, da. Și am luat-o cu 6. Ăștia au avut ori jumătate de repriză, au luat-o cu 3.
2: Da.
3: Deci, da, acum trebuie, zic eu că trebuie un pic revăzute treburile astea, verificate și bărăți verificate prin camera VAR. Niște decizii care influențează clar rezultatele.
2: Totuși, și Premier League și La Liga au cele mai noi tehnologii de VAR, adică
3: da,
2: cu offside-ul automat.
3: Bine,
2: cu linii,
3: La Liga, dar oricum, în privința arbitrilor englezi de la toate disciplinele sportive, eu mi-am format
2: au probleme,
3: adică,
2: da.
3: Pe de altă parte, eu am văzut acum vreun an, cred că în ediția trecută, un fault în Premier League, da, în care jucătorul faultat a ieșit pe targă, n-a mai putut, s-a dus direct la spital, da? Și n-a dictat măcar un cartonaș galben, nici măcar fault. A fost minge de arbitru, știi?
2: Da.
3: Deci eu nu înțeleg ce școală de arbitri au ăștia în Anglia, care au inventat practic forma,
2: dar
3: se pare absolut mizerabil. Da. Bun.
2: În clasament, Manchester City cu 18 puncte, 6 meciuri, 6 victorii. Pe locul 2, Arsenal, 15 puncte. Pe locul 3, Brighton. Ia uite, 13 puncte. Brentford pe 4, pe 5, Everton. Interesant clasamentul.
3: Foarte interesant.
2: Tottenham la retrogradare, pe locul 18. Pe ultimul loc este Fulham. Ok, hai să plecăm, mergem în La Liga.
3: La Liga avem în felul următor: Barcelona Getafe 3-0, l-am văzut. Ăsta, după care am văzut acest Real Madrid Villarreal 1-0. Bă, aici meciul s-a terminat urât de tot după o eliminare a lui Vinicius. Intrat în a doua repriză, a început meciul pe bancă starul brazilian, după cum ar spune comentatorii. Bă, și-a făcut un gest absolut mizerabil, a tras pe un adversar de păr, a luat roșu direct.
2: Da, bă, inițial știi că marcase, adică din faza respectivă l-a tras de păr. Jucătorul respectiv n-a ripostat, a continuat să alerge.
3: Da, probabil în virtutea jocului acolo.
2: Bine, nu l-a tras mult, nu vă imaginați că a stat. Nu, un pic, nu, dar gestul în sine
3: gestul
2: a fost
3: grav. S-ar putea să ia mai mult, deci la roșu direcției două etape, s-ar putea să primească mai mult de la o comisie de disciplină normală
2: cred că două etape, dar suficient cât să rateze El Clasico.
3: El Clasico, nu? Bun, bravo, îl felicităm pe...
2: Da.
3: Nu știu, e ciudățel totuși acest...
2: Da, e foarte nervos în ultima vreme, e foarte nervos. Marcase, deci la faza respectivă marcase, după care arbitru a validat golul, după care ăia din VAR l-au chemat pe arbitru și a zis...
3: Când a văzut ăla, i-a dat roșu direct.
2: Da, bineînțeles că a anulat golul, a dat lovitură liberă pe invers și i-a dat și roșu direct. Bineînțeles că a ieșit cu scandal, cu... Mă rog.
3: Bă, urât de tot, oricum, foarte urât. Bun.
2: Oricum, a avut curaj arbitru la Madrid acasă pe Santiago Bernabeu să anulezi un gol și să-i dai roșu.
3: Dar n-aveai cum să faci altceva.
2: Puteai să te faci că nu vezi.
3: Stai că vorbim de Real Madrid.
2: Păi
3: de Real, mă scuzați.
2: Da.
3: Bun, ce am mai avut ieri? Real Sociedad de până 3-2, cam astea.
2: Atletico Madrid a bătut în deplasare la Alaves. Ce s-a întâmplat cu meciul ăsta?
3: La Raio Vallecano, Atletico
2: Bilbao. Ce s-a întâmplat? Că la mine aici scrie abandon. Ce abandon?
3: Nu înțeleg ce...
2: A fost amânat meciul sau ce? Ia stai să vedem ce. Abandonare din cauza unor incidente în tribune. Ia uite.
3: În tribune, dar uite, asta n-am prins.
2: Habar
3: că
2: n-a
3: fost transmis meciul ăsta. Acum văd. Da.
2: Da. Bun, ia să vedem clasamentul, cum se prezintă clasamentul și cred că dacă nu săptămâna asta, cealaltă este El Clasico.
3: Da, cealaltă.
2: Deci nu prima etapă, următoarea. Da.
3: Nebunie.
2: În clasament Barcelona 24 de puncte din 8 meciuri, adică 8 meciuri, 8 victorii. Pe locul 2 Atletico Madrid la egalitate cu Betis 19 puncte. Pe locul 4 de-abia Real Madrid cu 18 puncte. Pe 5 Sevilla, iată, 13 puncte. Uite că Sevilla începe încet să-și revină. Pe locul 6 Real Sociedad, la retrogradare Levante, Valencia și Malaga.
3: Da.
2: Bun, hai să ne mutăm și din La Liga.
3: Bundesliga, da, interesant, acest Borussia Werder 2-2.
2: Da, e o oarecare surpriză aici.
3: Ar fi o oarecare surpriză. Augsburg, Bayern München 2-2.
2: Aici trebuie să marcăm o premieră. A fost cel mai rapid gol din istoria Bundesligii.
3: Da, în secunda...
2: Da, 8. În secunda 8, nu știu, ceva de genul ăsta. Iar a comis-o Neuer, grav de tot.
3: Pensia, nepoții.
2: Bă, da, ar cam trebui să... Jocul lui de picior renumit începe din când în când să-l mai trădeze, așa. Au avut 2-0, Augsburg au revenit Bayern și pe final chiar au avut ghinion, puteau să și câștige. Au avut o bară pe final de meci.
3: Ia uite aici, Hoffenheim-Hamburg 2-3.
2: Și aici o surpriză, e adevărat, Hoffenheim cu un jucător eliminat.
3: Da, corect. Mainz Leverkusen 3-4.
2: Băi, ăsta a fost meci
3: tare tot. Stuttgart, din păcate, Elversberg a pierdut cu Union Berlin în deplasare 0-1.
2: Dar ce zici de acest Leipzig cu Eintracht Frankfurt 6-0?
3: Da, un fel de Polonia-România, așa, da. 6-0.
2: Dar știi care e culmea?
3: Da, de data asta fără nicio eliminare.
2: Da, adică... dar știi care e culmea? Că dacă te uiți la statistică, șuturile, uite că nu mai știu dacă la poartă sau pe poartă, au fost de 10-9. Mă, 10-9, adică...
3: Bă, ești nebun.
2: Da, adică, bă, ăia au marcat.
3: Da, mă, 10... Pe poartă.
2: Pe poartă.
3: Deci ăia din 10 șuturi pe poartă au dat 6, ăia au dat 0.
2: Da.
3: Per total 20 la... 18.
2: Da.
3: Deci a fost... și a intrat, a avut posesie mai mare. A avut 6 cornere la 3.
2: Băi, le-a intrat tot. Deci le-a intrat tot Leipzig. Tot ce au vrut, tot ce a fost pe poartă.
3: E șocant,
2: da.
3: Șocant.
2: Da.
3: FC Köln a bătut Mönchengladbach 2-1. Freiburg a bătut Schalke. Bine, aici era de așteptat. Hai să vedem.
2: Vrei să știi cine e pe primul loc?
3: Cine e pe primul loc?
2: Cine e pe primul loc? Freiburg, tat.
3: Freiburg e?
2: Freiburg la egalitate cu Borussia Dortmund, 13 puncte.
3: Asta nu poate decât să ne bucure. Da. Câte puncte are Bayern?
2: Bayern e pe locul 3 cu 11 puncte. Leverkusen pe 4 cu 10 puncte. Leipzig pe 5 cu 9. Ok.
3: Așa, în Serie A, Genoa rumena Fiorentina 2-1. Da.
2: Au avut 2-0, le-au dat două goluri repede și după aia s-au chinuit.
3: Sau în stil italian, așa.
2: Da.
3: Inter Parma 3-0, aici n-avem ce să discutăm. Napoli Frosinone la fel 3-0. După care am avut niște meciuri extrem de interesante ieri. Acest Como AS Roma 0-0. I-au încurcat pe romani. Era bătălie destul de mare. Erau multe echipe la egalitate în fruntea clasamentului.
2: Bă, etapa trecută Como pierduse la Frosinone. Îi bătuse Frosinone, da, cu 2-0. Era clar că trebuie să facă ceva. Roma cu un jucător eliminat, atenție.
3: Da, da, oricum Roma, una dintre echipele competitive, da, de anul ăsta. E de urmărit Roma. Sassuolo AC Milan 1-1 și Cagliari Juventus 1-1 aseară, azi noapte. Deci cam asta a fost. După care și în Liga avem niște
2: Inter a bătut Parma cu 3-0, by the way.
3: Da, da.
2: Așa.
3: Deci în Liga, spre exemplu, acest Lens Olympique Lyon 2-1. Asta a fost tocmai bine. Lille câștigă în continuare. Leva AS Monaco Toulouse 2-2. Meci interesant, meci tare. Paris Saint-Germain a bătut Le Mans și ce a mai avut ieri. Aici acest Nice-Strasbourg 2-1, din nou meci interesant. Și văd că a câștigat și Marseille în deplasare la Troyes, dacă poți să concepi una ca asta.
2: Bun. A fost weekend motorizat, ca să zic așa. Marele premiu al statului Singapore a fost câștigat ieri de Max Verstappen, după ce câștigase și cursa de sprint sâmbătă.
3: A început să se obișnuiască cu noile monoposturi.
2: Îi merge mașina foarte bine și se strânge încet încet
3: el, care era cel mai mare critic al noilor regulamente Formula 1. Da.
2: A plecat din pole position, practic nu l-a detronat nimeni, preț de vreo 62 de tururi sau cât a fost.
3: Noi suntem curioși acum dacă se mai retrage la anul, așa cum a promis.
2: Nu cred, nu cred că are un salariu bun de tot, bun, foarte bun. Și va fi și mai mare. Înțeleg că și-a negociat un salariu uriaș în a rămâne la Red Bull, da. Leclerc a terminat pe al doilea, iar Antonelli cred că pe trei. Înseamnă Antonelli s-a distanțat la 102 puncte față de coechipierul său George Russell. Acesta din urmă a terminat de-abia pe locul 9, după ce pornise de pe locul 19, dar ok. Ce este interesant este că dacă lucrurile merg bine, în etapa următoare Antonelli poate să fie campion mondial.
3: Păi dar câte mai sunt, da? Poate să câștige matematic?
2: Da, deși poate să câștige matematic pe 25 octombrie în Texas, la Austin. Da. E interesant. Norris, actualul campion mondial, a susținut de-abia pe locul 4.
3: Oricum, Mercedes-ul e campion. Cred că nu mai poate fi ajuns la constructor.
2: Încă la constructor e un pic mai strâns să treabă. Cam asta ar fi. O să povestim mâine și de MotoGP, pentru că, de fapt, nu, hai să vorbim acum un pic repede despre MotoGP. Marco Bezzecchi a câștigat Marele Premiu al Indoneziei, etapa 17 a sezonului. A fost urmat de Raul Fernandez, Jorge Martin și japonezul Ai Ogura. Pentru prima dată în istoria MotoGP, căci asta vreau să subliniez, piloții aceluiași constructor au ocupat primele 4 poziții la finalul cursei. Totodată Bezzecchi a obținut prima victorie pentru Aprilia pe circuitul din Indonezia într-o cursă de duminică. Marele premiu al Indoneziei a produs și o schimbare în frunta clasamentului. Jorge Martin a profitat de rezultatul lui Marc Marquez și a revenit pe prima poziție cu 355 de puncte. Spaniolul de la Aprilia are un avans de numai 2 puncte față de Marc Marquez, pilotul Ducati acumulând 353. Marco Bezzecchi ocupă locul al treilea cu 309, în timp ce Ayo Gura se află pe poziția a patra cu 259. Este foarte strâns, mai sunt 5 curse de disputat, iar lupta pentru titlu este eminamente deschisă. Următoarea etapă va avea loc în Australia peste 2 săptămâni. Bun, cam asta ar fi de spus. 3 minute până la ora 10. Hai să punem punct acestei ediții.
3: Gata.
2: Cu promisiunea că mâine după ora 7 ne întâlnim pentru alte 3 ore de matinal, iar în această dimineață după 10 Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. Alex Răciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi și o săptămână excelente.
3: Pam!

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: Să știți că deși o dimineață de luni și asta ne doare, n-am venit singur, adică în această oră avem și AC/DC. Da, uite, avem și Prince. Da, mai avem de asemenea și Aerosmith. Dar și Nirvana. Și Pasărea Colibri. De toate pentru toți, de-abia 10 și 6 minute când vă spun bine v-am regăsit.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan Nicolae.

0: nu trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Georgianu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
1: Nu întreba cum, ascultă.
3: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
3: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Ați vrea să vă spun că iese soarele și va fi frumos. Hai că nu știu să vă mint așa, că altfel mă apucam de politică, zău. Nu, vă pot spune exact ce spune prognoza, și anume că cerul rămâne acoperit. Va ploa și în timpul zilei, cât și la noapte. Ba chiar s-ar putea să devină ploaie serioasă la un moment dat. Iar temperatura maximă astăzi e așa cam amărâtă, dar e o temperatură de criză. 16 grade, asta este maxima, cu o minimă la noapte pe la vreo 10 grade, ceea ce înseamnă că în curând ne putem aștepta să pornească, să pornească mărețul sistem de încălzire. Acum o să aflăm cu adevărat unde funcționează și unde nu. Adică să vedem dacă ajunge căldura până la urmă la blocuri sau... că din câte mi-amintesc eu, atunci când încă mai mergea, l-am lăsat cu niște probleme. Oare le-au îndreptat, oare s-a ocupat cineva sau țevile alea de pe stradă vor rămâne tot acolo pe stradă? Bun, așa că aveți grijă, probabil că o să plouă și o să plouă chiar mai serios la un moment dat. Umbrela nu este deloc o idee rea, deși dacă și vântul, și vântul se întețește, ne spune prognoza. Da, v-am spus, gata, am fost sincer, aș fi vrut să vă mint, da. Dar mă mai străduiesc, să știți, mai învăț.

Adevărul este că vine ploaia asta la fix, dar știți cum? Știți cum? Uite, vă spun eu imediat. Locuitorii din 4 sectoare ale capitalei vor rămâne fără apă rece în perioada 13-16 octombrie. E vorba de data aceasta doar de lucrări de modernizare. Asta înseamnă că există un program clar, nu-i așa? Că dacă era o avarie, era grav, nu puteai să știi. Dom'le, nu știm, nu putem să știm care e amploarea, cât de repede ne desurcăm, e greu. Da, așa fiind vorba de lucrări de modernizare, se rezolvă imediat, imediat. Adică e pe zone, sunt vizate mai multe străzi din sectoarele 1, 2, 4 și 5 și sunteți sfătuiți să verificați programul intervențiilor pentru a ști când nu veți avea apă la robinete. Mi se pare absolut logic, e în regulă. De asemenea, lucrările vor avea loc atât pe timpul zilei, cât și noaptea. E în funcție de zonă, de zona în care se intervine. Cele mai lungi întreruperi sunt programate, nu-mi dau seama exact de ce, dar probabil că n-a, e vorba de destin aici, în sectorul 4. Alimentarea cu apă rece va fi oprită timp de 9 ore. În sectorul 2, mai multe străzi vor fi afectate în aceeași noapte. Alte opriri sunt programate în zilele următoare. Mă rog, da, înțeleg. Deci, de pe 13 avem aici pe realitatea.net, avem și programul, să știți. Să știți, da. Din 13 octombrie ora 22 până pe 14 octombrie ora 5. Da, nu mai dau, revin la ideea aceea. Ideea cea mai bună este aceea pentru STB și anume brăduți dintre aceia de mașină. Da, vă rog frumos. Adică, atunci când te ții de bară, pac să fie și brăduțul deasupra. Că nu știi, când ridică omul mâna să țină de bară, nu știi dacă a avut apă sau nu. Apă rece în acest caz, da. Poate nici apă caldă, vorba aia, că apa caldă e și mai rară, da? A venit apa caldă, a venit, dar e rece, da, știm, ăsta e clasic. E poveste clasică de București. Sigur, pentru nostalgici asta nu există, da, pentru ceilalți există, că știam bine cum era. Da. Apa caldă era de obicei rece și apa rece nu era. Mă rog, când era... Era și mur, dar nu contează, gata, aici se rezolvă ușor, da? Trăim cu totul alte vremuri. De aceea vă spun, căutați programul. Dacă vedeți că nu curge apa rece, căutați programul. E mai complicat, într-adevăr, pentru cei care au diverse dispozitive. Că na, dacă ai centrală și se oprește apa de tot, altfel vezi lucrurile decât atunci când aștepți apa caldă și ea vine, cum vă spuneam, tot rece. Gata, numai, să lăsăm tonul pesimist și să ne întoarcem în vreun fel la cel optimist. Adică, e bine, să privim cu ochii voioși spre ziua de mâine, că azi de-abia cei luni.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai, recunoașteți că vă enervați rău, recunoașteți că, mă rog, n-ar fi de auzit vorbele pe care le spuneți în momentul în care cineva vă depășește. Stați în coloană undeva și pac, trece careva, depășește toată coloana, așa, trece și în trombă. Nu de alta, dar să nu fie prins de careva. Da, și v-ați dori. V-ați dori să pățească diverse lucruri, nu, nimic grav, dar măcar, nu știu, să lovească mașina aia, să o zgârie, să rămână cu ea împodmolită pe undeva, exact. Exact asta s-a întâmplat. Doar că mașina care a depășit coloana era o mașină de poliție, o auto specială de poliție. A depășit coloana pentru că se grebeau, zic ei, trebuiau să ajungă la o intervenție, mă rog, rapid, pac, și au rămas în beton, în betonul proaspăt turnat. Pe acolo, pe unde au ocolit ei, că probabil de aceea se formase și coloana, adică se lucra la șosea și șoferul de pe mașina de poliție s-a crezut isteț și a ocolit pe partea dreaptă, din câte înțeleg, a ocolit frumos, mamă, să vezi, uite acum ce trecem noi, și n-a mai trecut. A rămas împodmolit acolo. Bine, ne asigură poliția că autospeciala n-a fost afectată. Practic, muncitorii care de-abia turnaseră betonul i-au ajutat pe poliție să scoată mașina din beton, așa că s-a putut mișca mai departe, dar, mă rog, vă dați seama că a durat niște timp, timp în care cei care se aflau în mașini, în coloană, vă dați seama că au fotografiat, au filmat, na, festival a ieșit pe internet cu aceste imagini, că să vezi mașina de poliție împodmolită, fix în betonul prin care nu ar fi trebuit să circule. Că asta te gândești, adică dacă asta o făcea un șofer obișnuit, ce se întâmpla? Mă întreb și eu. Sigur că ar fi fost ajutat de către muncitori. Probabil. Că muncitorii după aceea au trebuit să-și facă treaba din nou. Să îndrepte betonul care fusese stricat, evident, de mașina de poliție, da? Mă întreb, ce s-ar fi întâmplat? Ar fi chemat ei poliția să vadă, uite, domne, ce a făcut ăsta? L-ar fi lăsat acolo să se întărească betonul? Mă întreb, da? Așa fiind vorba de mașină de poliție, evident nu se întâmplă nimic. Dacă mașina nu a fost avariată, probabil se va umbla un pic pe la roți așa, o duci, vezi dacă e vreo problemă, dacă nu e, e regulă, lasă-mă că merge, e bine. Au îndepărtat betonul înainte să se întărească, zic ei, ne liniștesc. Adică stați liniștiți, nu pe banii voștri, bani publici de altfel, va fi reparată mașina de poliție. Nu, e în regulă, nu e nevoie să fie reparat. Da, înțeleg, se grăbeau la urgență, până la urmă există aici o scuză foarte clară. Repet, cu ceilalți e o problemă, dar nu pot să dau pe post ce s-ar auzi într-o mașină atunci când cineva te depășește așa, când ești în coloană și trece câte unul pe lângă tine. Nu pot. Și aici probabil că s-au auzit când au văzut cum trece mașina de poliție pe lângă, dar iată că i-au ajuns, cum ar zice unii, i-au ajuns blestemele, domne.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Ce rău îmi pare că am dat știrea cu Brașovul mai devreme. Da, da, da, îmi pare rău, îmi pare rău. Mașina de poliție blocată în beton la Brașov, pentru că și-a avut așa: Bacău, Brăila, Brașov. Așa o să am Bacău, Brăila și Cluj pentru ora următoare. Adică în loc de 3 de B, iată, avem BBC. Da, da, da, da. În ora următoare v-ați prins, v-ați dat seama, rămânem în România. Și până la ora 11 mai avem din acest moment 3 minute și jumătate. 3 minute și jumătate și atât mai ar mai fi de spus, și anume că la 7 sunteți și bine faceți.

Ia să mă uit în globul de cristal și să vă spun, pe final de oră se văd Led Zeppelin. Mai vedem așa în globul de cristal, mai clătim un pic, ah, și Ozzy Osbourne undeva în ora aceasta, da? Și In Excess, da, și Van Halen, ba chiar și The Monojacks se aud tot în ora aceasta aici la Sever. Am tot zis de oră, dar să mai spun și ora. 11 și 4 minute în acest moment.

0: Mr. Breeze.
1: Mami, Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Știați că în unele orașe poate fi mai scump să ai bicicletă decât în altele? Nu v-ați fi gândit la asta, nu-i așa? Că de obicei vă gândiți la mașini, locuri de parcare, lucruri de astea. Exact, de la parcări pornește problema. Achiziția parcărilor pentru biciclete din municipiul Bacău se află în atenția procurorilor anticorupție. Sunt suspiciuni legate de modul în care au fost încheiate și plătite contractele. Investiția, ce era de peste 1 milion de euro, trebuia finanțată inițial din PNRR, din fonduri europene. Doar că, ce să vezi, cererea de rambursare a fost respinsă. Peste 6,2 milioane de lei au rămas în sarcina bugetului local. Mă gândesc că înseamnă niște bani pentru bugetul local al Bacăului, dar însemna pentru oricine, oricum sunt bani mulți. Cheltuielile pentru întreținerea acestor parcări, spune presa din Bacău, continuă să fie suportate de municipalitate, în condițiile în care ele sunt folosite de puțini oameni. Costurile indicate de sursa citată se ridică la 3.600 de lei pe lună pentru fiecare parcare. N-aș zice că e atât de mult. Da, mă rog, în decembrie 2025, DNA Bacău a anunțat trimiterea în judecată a 24 de persoane, printre care administratorul public al municipiului Bacău și alți 5 angajați ai primăriei. Este acuzat de abuz în serviciu, de încercarea de a obține pe nedrept fonduri europene prin folosirea unor documente false și de false înscrisuri. Acuzațiile vizează presupuse nereguli legate de decontarea contractelor pentru parcările de biciclete, inclusiv documentele folosite pentru justificarea plăților. Spun procurorii că în decembrie 2020

0: gând la aproximativ 426.000 de lei, asta fără TVA. Costuri suportate de primărie, în contextul în care parcările ar fi utilizate de un număr redus de persoane. Mă rog, eu mă gândesc în felul următor, că asta e simplu. Problema e cu banii pe care i-ai dat inițial. Să reduci cheltuielile de întreținere n-ar trebui să fie atât de greu dacă observi că, într-adevăr, foarte, foarte puțini oameni utilizează acele parcări. Că te-ai gândit altfel inițial? Da, ce să zic, numărul de bicicliști pare ușor în scădere în România față de cum era, dar mi se pare firesc la cum se circulă, cel puțin în orașul pe care îl văd zi de zi, vorba aia, adică în București. Ce să mai ieși și cu bicicleta, zău așa?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Adevărul este că avem o imagine foarte proastă a spitalelor din România. Știți, spitalele acelea în care ajungi și ți se spune, păi, trebuie să aduceți de acasă. Ce? Cam tot. La un moment dat circula și poanta aceea, adică, domnule, mi-aduc și doctorul. Da, am nevoie doar de un spațiu, știți, cu lumina. Dacă e, găsesc undeva și pentru operație, asta e, dacă tot nu se poate nimic la voi. Da, de putut se poate în mod normal, adică, știți, medicamentele ajung, doar că se poate întâmpla să dispară, de exemplu, da? Uite, o asistentă medicală din Brăila, în vârstă de 54 de ani, este anchetată după ce ar fi sustras, timp de mai mulți ani, medicamente opioide și sedative din spitalul în care lucra. Acasă la dânsa, anchetatorii au descoperit mai mulți saci cu medicamente, inclusiv pungi pe care se aflau numele unor pacienți. Bine, dânsa i-a fost desfăcut contractul de muncă, dar lucrase mai bine de 20 de ani în respectiva unitate medicală, în cadrul secției de chirurgie vasculară. Potrivit informațiilor din anchetă, este bănuită că ar fi folosit parafele unor medici pentru a scoate respectivele medicamente din farmacia spitalului, fiind vorba, repet, de opioide. Adică bănuiala mea este că le vindea bine. Sau, mă rog, poate nu le vindea, poate făcea troc. Poate făcea așa un trafic de influență, ca să zic așa. Adică, ai nevoie, ai fiat, da, și am nevoie de un serviciu din partea ta, dar uite-ți trecor, medicamentele astea de care ai avea nevoie, ți-ar prinde bine. Să dorm mai bine, adică, femeia, clar, voia să facă bine. În general, așa, oamenilor din jur, mai puțin celor care erau pacienți în spital. Mă rog, conducerea unității a constatat lipsa mai multor produse și a sesizat poliția. Poliția, care evident a deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat, din motive disciplinare a fost desfăcut asistentei contractul de muncă și acum anchetatorii vor să stabilească modul în care medicamentele cu regim special, că despre asta e vorba, opioidele au regim special. Adică nu putea oricine să le ia de acolo, da? Dar cumva au fost scoase din farmacia spitalului. Una dintre ipotezele verificate este aceea că a folosit parafele unor medici pentru a obține produsele, dar acum nu știm cum a ajuns să aibă parafele. Adică erau falsuri, a făcut niște copii, le-a luat cu împrumut. Mă rog, polițiștii, cum vă spuneam, au găsit mai mulți saci cu medicamente, inclusiv pungi cu numele unor pacienți și, evident, se verifică acum registrele de evidență ale medicamentelor. Există suspiciuni că din unele registre ar lipsi pagini. Doar ați mai văzut asta, nu se mai întâmplă, adică mai pleacă pagina și singură, da? Și, evident, e cealaltă direcție a anchetei care încearcă să stabilească ce anume se întâmpla cu medicamentele, adică dacă nu cumva dânsa le vindea. Dacă erau destinate consumului personal, deși cred că totuși când e vorba de saci, e un pic cam greu să-ți imaginezi consum personal de asemenea proporții, sau dacă făcea parte dintr-un circuit ilegal de distribuție. Despre opioide, înțelegeți că oricum sunt interzise, n-ai cum pur și simplu să le procuri și îți trebuie și rețetă și, evident, rețeta trebuie să aibă parafa medicului.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Da, se visează bine și cu ochii deschiși, dar se visează și mai bine cu ochii închiși, întins în pat, noaptea, dormi, dormi și te trezesc zgomotele de pe stradă. Nu suntem în București de data aceasta, nu mă refer la cei care fac zgomot în fiecare seară, noapte și totuși nu pățesc nimic. Nu mă refer la aceea, că acolo am înțeles, poliția e inexistentă. În schimb, iată că în județul Cluj s-a întâmplat, mai exact în municipiul Dej, pe strada Mihai Eminescu, în noaptea de 10 octombrie, în jurul orei 3. Spun polițiștii că 11 persoane cu vârste cuprinse între 16 și 38 de ani s-ar fi luat la ceartă după ce au consumat, evident, băuturi alcoolice. Că i-a ajutat un pic alcoolul. Conflictul a degenerat rapid, cei implicați au început să se amenințe și să-și împartă pumni și picioare. Sigur că vecinii, când au auzit zgomotul, au sunat la poliție, nu? Adică e normal să procedeze așa, da? Acolo poliția a și intervenit, din ce înțeleg. În jurul orei 3, cum vă spuneam, așa și-au adresat reciproc amenințări cu acte de violență, situația degenerând într-o altercație, în contextul căreia persoanele implicate și-ar fi aplicat reciproc lovituri cu pumnii și picioarele. Dar mai mult decât atât, în timpul scandalului, doi dintre bărbații implicați ar fi început să lovească și un imobil din apropiere. Nu mai aveau pe cine să bată? Aceștia ar fi lovit cu pumnii și picioarele geamul clădirii, dar și poarta metalică destinată accesului autoturismelor, provocând distrugeri. În urma cercetărilor, polițiștii au reușit să identifice toate persoanele implicate în conflict. Sunt sigur de asta, din câte îmi dau seama. Le-au oferit posibilitatea de a solicita ordine de protecție. Păi, să se apere unii de ceilalți, nu? Însă cei implicați au refuzat această măsură. Lasă că rezolvăm noi, parte în parte, cam așa, da? 8 dintre cei care au participat la altercații au fost reținuți pentru 24 de ore, doar că duminică li s-a dat drumul fiind plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Sigur că ancheta continuă, mai ales că vreau să înțeleg ce au făcut cu clădirea. Adică, de ce să bați clădirea? Da, ea ce rău ți-a făcut? De ce dai ea? Poate o doare și pe ea zău, așa cum erau prostiile alea, nu? Cu ce era, cu copac, nu mai amintesc acum, dar nici nu contează. Nu știu, poate era clădirea uneia din persoanele implicate, poate avea vreo treabă acolo, dar ce rău crezi că poți să-i faci dacă dai în ea cu pumnii și picioarele? Ție poți să-ți faci, sigur că da, dacă dai atât de hotărât, da. Nu asta este metoda. Nu știu ce au văzut ei prin filme, nu știu care se credea vreun fel de Hulk așa, dar se pare că n-a fost. Sigur, distrugerea au provocat, normal că până la urmă geamul, dacă dai în el, tot se sparge, da. Da, mă rog, nu vreau să le înțeleg logica, pentru că, așa cum spuneam, totul a pornit după ce au consumat alcool.

0: mult, mult, mult avem de mers în ora următoare. Adică o să pornim din Franța, după care trecem repede în Anglia, după care de acolo trecem oceanul Trump sau cum o să ajungă să-l cheme, nu știu, că n-am înțeles, că înțeleg că vrea să schimbe numele la orice. Știam, așa era și tovarășul. Știți, exact la fel. Adică dacă nu putea să intre în istorie, măcar să intre în geografie. Asta își dorește și Donald Trump. Dacă nu poate să intre în istorie, măcar în geografie să rămână în vreun fel. Da. Ajungem și în America, așa cum spuneam, la un moment dat, în ora următoare. Oră până la care mai avem de acum 2 minute și 10 secunde și Led Zeppelin, aici, la Seven.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Hai că amenajăm frumos și ora aceasta. Nu punem copăcei care să se usuce, ci punem niște Iron Maiden undeva pe final de oră. Până acolo mai avem și Depeche Mode, dar mai avem de asemenea și Smashing Pumpkins, da, și Scorpions, și Vama Veche, toate de auzit aici la 7. Iată, 12 și 6 minute. Exact 6 minute în acest moment când încep să se audă Foo Fighters.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Într-o zi, pompierii de la un departament de pompieri, mă rog, dintr-o parte, cum se numește, Serviciul Departamental de Incendiu și Salvare, dintr-o localitate din Franța, au constatat că au geamul spart la unul dintre camioanele lor, mai multe obiecte fuseseră furate din interior, printre care și cardul de carburant, dar n-au observat imediat acest lucru. N-au observat imediat, dar au aflat. Au aflat că a fost folosit de 137 de ori. Iar cei care îl furaseră au luat și măsuri de precauție extreme, scriu cei de la adevărul.ro, adică au folosit mai multe vehicule cu numere de matriculare false și s-au deghizat pentru a nu fi identificați de camerele de supraveghere. Dar până la urmă, jandarmii i-au găsit. I-au găsit, 4 persoane au fost reținute, 2 adulți, adică un bărbat și o femeie, precum și 2 adolescenți de 15 ani. Cei doi adulți au fost judecați în procedură de urgență pe acum 10 zile, 2 octombrie, în fața Tribunalului Corecțional din Laon. Femeia și bărbatul, el a fost achitat parțial pentru unele fapte, au fost condamnați la 1 an și jumătate de închisoare cu suspendare, sub supraveghere judiciară, pe o perioadă de 2 ani. În cazul bărbatului a fost impusă și obligația de a munci, dar și cea de a despăgubi victimele. Păi, despăgubirea pompierilor ar fi vreo 22.000 de euro, de atâta alimentaseră băieții în acele 137 de ani. Mă rog, s-a confiscat suma de 1.086 de euro, ridicată în timpul percheziției. Trebuie restituită suma de 4.843 de euro provenită dintr-un alt bun pus sub sechestru. Și mă rog, trebuie să ramburseze ce mai rămâne din prejudiciul suferit de pompieri. Așa, ia să vedem. Verdictul a fost dezamăgitor pentru parchet, care spera să fie pedepsiți mult mai serios. Rezultatul acestei judecări în procedură de urgență este destul de dezamăgitor și ne gândim să facem apel, atât în ceea ce privește achitările, cât și pedepsele și confiscările dispuse. Iar cei doi minori vor fi judecați la sfârșitul anului de Tribunalul pentru Minori. Ei au fost aduși în fața judecătorului pentru minori la 30 septembrie și au fost plasați în centre specializate, unul dintre ei fiind plasat și sub control judiciar, dar nu ne spune știrea că asta tot căutam, mă uitam pe aici, dacă au vreo legătură de rudenie, da? Dacă exista vreo legătură de rudenie între ei, dacă nu cumva erau copiii cuplului respectiv, că bănuiesc că ceilalți doi adulții formau un cuplu. N-avem detalii de acest fel, cel puțin deocamdată, da? Cum ar spune unii, și-au cam dat foc la valiză.

0: Dacă vă duceți în Londra și vreți să vă simțiți cu adevărat turiști și vă gândiți, hai domne să încercăm ceva exotic. De exemplu, să vă dați cu rickshaw. Da, de ce nu? Să vă plimbați așa cu ea. Ei bine, o să aveți parte de o surpriză extrem de neplăcută. Nu, nu, lăsați faptul că cei care le operează sunt niște români. Dau niște tarife pe acolo, pe la Westminster, pe la Piccadilly. Da, în zona podului Westminster, traversat anual de peste 15 milioane de turiști, operatorii autorizați spun că sunt intimidați și eliminați treptat de pe piață de un grup organizat de persoane din România. Dar nu sunt singurii, adică în afară de cei care plimbă turiștii, mai sunt cei care vând înghețată, de exemplu, în mod legal, și de asemenea și ei reclamă concurența unor rulote neautorizate, ai căror proprietari ar trata amenzile primite de la autorități drept simple cheltuieli de funcționare. O grupare de români transportă turiști și le cere 350 de lire sterline, 350 de lire, ați auzit bine, pentru curse scurte, de altfel cu rickshaw. Sunt escroci, a zis un angajat al unei companii oficiale de turism, dar jurnaliștii britanici au zis că trebuie să verifice, că așa dacă te iei după vorbelor cu ei, nu așa funcționează. Așa că au mers în zonele respective. Mai mulți dintre cei abordați au reacționat agresiv sau au plecat imediat ce li s-au cerut explicații, cum ar fi, ai vreo autorizație să faci asta? Pac, a plecat omul, imediat. Mai mulți conducători de rickshaw au fost filmați în timp ce ascundeau liste laminate de tarife, pe care apăreau prețuri de până la 165 de lire sterline. Sigur, când au fost întrebați despre aceste sume, au susținut că nu știu limba engleză, nu înțeleg ce vor. Da? Echipa de la Daily Express a urmărit o rickshaw roz care a transportat doi turiști de la Westminster Bridge la Palatul Buckingham pe o distanță de vreun kilometru și jumătate. Ar trebui să coste 15 lire, conform plafonelor tarifare propuse prin reglementări în Londra, dar șoferul le-a cerut 40 de lire sterline. Iar când jurnaliștii l-au întrebat despre sumă, conducătorul a spus că nu vorbește limba engleză. Românii nu respectă regulile, înșală oamenii și câștigă mai mulți bani în mod ilegal, a declarat un șofer cu experiență din zona respectivă. Cum vă spuneam, și comercianții de înghețată se plâng de practicile unor concetățeni de-ai noștri care vin cu rulotele. El spune, mai multe rulote cu înghețată parchează ilegal, inclusiv în zonele marcate cu linii galbene duble, și își continuă activitatea în ciuda sancțiunilor. Primesc amenzi și sunt mulțumiți cu asta. Pur și simplu, parchează acolo în fiecare zi, toată vara. Amendă după amendă, pur și simplu, nu le pasă. Jurnaliștii au încercat să vorbească și cu șoferul unei rulote care avea lipită pe geam o notificare galbenă de amendă din cea emisă de autoritățile locale, dar el a plecat imediat de la fața locului, însă s-a întors la scurt timp însoțit de alți comercianți neautorizați. Mă rog, din câte înțeleg, de aici se strică treaba, pentru că au intervenit și politicienii în acest scandal, ceea ce e rău. E rău nu de alta, dar la cum au obiceiurile, vor acuza românii cu totul. Ori, îmi cer scuze, dar nu m-am dus să vând înghețată, nici să plimb vreo rișcă pe undeva prin lume. Dacă știu că ți-ar trebui autorizație, ar trebui să faci cu adevărat o afacere și să respecti regulile locale. Cam așa funcționează. Sigur, se pare că pentru unii dintre români nu e așa.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Și totuși nu cred că această piesă era ascultată de Cynthia Morgan. Cynthia Morgan, nu de alta, are 67 de ani. De-aia conduce, conduce zilnic, sau mă rog, conducea. Are peste 10 ani de experiență în transportul elevilor. Adică înțeleg că destul de târziu s-a angajat, iată, pe autobuzul școlar. Doar că într-o zi, când în autobuz era un singur copil, copilul din autobuz a observat un pisoi pe marginea unui drum de țară și a rugat-o să oprească pentru a putea salva animalul. Și ea, evident, a acceptat solicitarea. N-a venit din partea unui elev, unui copil din autobuz, da? El a coborât, a recuperat pisoiul. După ce a lăsat copilul la școală, animalul a rămas în autobuz alături de șoferiță. E, și ce să vezi? Compania de transport și districtul școlar au decis să o concedieze. Sigur că familiile din comunitate s-au revoltat pur și simplu. Mama copilului, de exemplu, a declarat că fiul său ar fi fost profund afectat dacă nu ar fi putut să salveze pisica respectivă. Fiul meu ar fi fost defasat dacă nu ar fi putut să-l salveze. Faptul că șoferița a fost concediată pentru un act de bunătate este crud, a spus ea. Mă rog, reprezentanții districtului școlar și-au apărat decizia, spunând că e vorba de siguranța elevilor. Cum scriu cei de la adevărul.ro, instituția a precizat că siguranța copiilor reprezintă prioritatea principală. De acord, de acord. Și evaluările privind certificarea personalului presupun analizarea mai multor circumstanțe. Vă dați seama, i-au lămurit complet, așa că oamenii, evident că s-au enervat foarte tare și au făcut, desigur, o petiție, pentru că mai multe familii consideră că măsura luată împotriva ei este disproporționată, mai ales că drumul pe care oprise avea trafic redus, adică n-a încurcat pe nimeni, practic. Nu a întârziat. A fost în regulă. Iar eu descriu părinții copiilor ca pe o persoană grijulie și un model pentru copii. Așa că, evident, că au lansat o petiție online prin care se solicită reangajarea ei. Sute de semnături s-au strâns în doar câteva ore. De altfel, înțeleg, adică aș semna și eu. Sigur, nu pot, adică normal ar fi ca petiția aceea să nu poată fi semnată de oricine, de oriunde din lume, nu? Ar trebui să se păstreze acolo, la nivel local. Cine știe, poate, ba nu, uite. De-a lungul anilor, Cynthia a devenit mai mult decât o simplă șoferiță de autobuz pentru copiii noștri. Este o persoană pe care aceștia abia așteaptă să o vadă în fiecare dimineață și după amiază. Firea ei amabilă și caldă îi face pe elevi să se simtă în siguranță și confortabil. Asta scrie în mesajul publicat în petiție. Mă rog, petiția sper să aibă succes și să o reangajeze, că mă iertați, dar măsura pare absolut radicală. Adică, vă reamintesc, spun asta dintr-o țară în care atunci când a început anul școlar, mai mulți șoferi de microbuze școlare au fost prinși băuți la volan. Da? Nu știu dacă i-au dat afară, că nu a urmat și vreo astfel de explicație din partea vreunei primării de care țineau respectivii șoferi, dar de aceea spun, privim un tic diferit lucrurile, da? Pe dânsa au dat-o afară pentru că a oprit să salveze o pisică de pe marginea drumului, da? Da, pe cei prinși cu alcoolemie la volanul microbus copii...

0: Stați așa să-mi pun cravata la gât. Bine, nu prea merge cu tricoul, dar asta e, ce să fac, devine e tricoul. Da? Nu, cravata, niciun caz. Îmi pun cravata la gât pentru că, atenție, ultima știre se referă la un studiu realizat în Danemarca. Da? Și să vă spun care e concluzia. Pornim direct de la concluzie. Bărbații care devin tați de fete încep să angajeze mai multe femei, iar angajatele din firmele conduse de ei ajung să câștige mai mult în raport cu colegii bărbați. Ups! Ups! Adică ați avea șanse mai mari ca femeie să vă angajați într-o firmă condusă de un bărbat care e tată de fată sau tată de fete. Probabil și aici funcționează diferit, adică dacă are mai multe fete, avantajează și mai mult partea feminină atunci când e vorba de post, dar iată și de salariu. Da? Apariția primei fiice pare să influențeze inclusiv unele dintre deciziile pe care managerii le iau la serviciu. Sigur, sigur, studiul e făcut în Danemarca, nu în România. Daddy's Girl, Daughters, Managerial Decisions and Gender Inequality. Așa este numit acest studiu. E realizat, de fapt, e realizat în Danemarca, dar una din cercetătoare nu e din Danemarca. Apropo, două femei au făcut acest studiu, da? Și au urmărit ce se întâmplă în companii după ce managerii bărbați devin tați. Au analizat informații despre angajații și conducerea unor firme din Danemarca pe o perioadă de 25 de ani. Între 1992 și 2017, adică nici măcar nu pot spune, da, domne, erau sub influența aia, a fost pandemia, nu. 2017 a fost ultimul an pe care l-au luat în calcul, da? Și au fost alese firme conduse de un singur manager, pentru a fi mai simplu, logic, pentru a-ți da seama. Analiza a cuprins 6701 de cazuri în care un manager a devenit tată în perioada în care conducea compania respectivă. E, și după aceea au început să angajeze mai multe femei. A crescut cu aproximativ spre 3%, 2,9%. Diferența dintre câștigurile femeilor și cele ale bărbaților s-a redus. Adică a zice că e de bine pentru ele. Pentru ei, pentru bărbați, păi poate fi de bine doar dacă s-a întâmplat evenimentul mai de mult și fiica e deja la o vârstă potrivită, că poate o scoți în oraș, poate, da, am văzut și filme despre asta, dar nu erau filme documentare, ci erau filme artistice și, na, poveștile sunt povești până la urmă. Cam așa îți rămâne șansa, că altfel, na, ce să zic, asta e, poți să spui că n-ai avut noroc în viață, ca să zic așa, dacă ai nimerit la o firmă condusă după astfel de principii. Nu știu cum o fi acolo unde sunt tați de băieți, nu știu, probabil merită făcut un studiu și în această direcție, dar n-am mai avea timp și dacă am avea astfel de concluzii, n-am mai avea timp, nu de alta, dar am ajuns chiar la concluzii, adică aici mi-au rămas bun. Vă anunț că ne reîntâlnim mâine dimineață, începând cu ora 10, iar astăzi după ora 13 vine rândul colegului Robert Ache. Se bucure și el de o zi de luni, da? Eu atât mai am de urat, și anume o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7. It's simple. Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răbunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock and roll.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 13 și 17 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună și împreună rămânem până la ora 16 și 30, în ciuda vremii de afară sau poate datorită vremii de afară, că cine ar mai ieși să nu dai un câine afară? Doar Bogdan Niculescu pleacă. Am zis-o că încă n-a plecat și și-a aranjat gluguța și-a aranjat foarte frumos el și am zis, e vreme să nu dai un câine afară, dar tu, Bogdane, du-te. Și că are niște sticle de dat la... Unde? Ce? De reciclat? Fii un cetățean model. Bogdan, du-te și fii un cetățean model în ciuda vremii. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă salut, Robert Tache este numele meu. Sunt gazda voastră până la ora 16 și 30 de minute la o nouă ediție de Tache și Face, de-aia cu de toate. Adică avem și ora filmelor care abia așteaptă să fie dezvăluită vouă, dar și invitații în studio pentru că este luni și avem evident Dale Teatrului. Până atunci, ne bucurăm de Compact și mi-e tare dor de tine, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Bine v-am regăsit pe toți, sănătoși!

0: mai strălucite personalități ale antichității. A transformat în numai 3 decenii Persia dintr-o putere locală în cel mai vast și puternic imperiu al Orientului. În anul 539 înainte de Hristos, profitând de slăbirea regatului noului Babilon, cauzată de conflicte interne, Cirus l-a ocupat, anexând apoi toate posesiunile regatului caldean din Siria, Fenicia, țara lui Israel și până la granițele Egiptului faraonic. În ziua de 12 octombrie anul 1449 a avut loc bătălia de la Tămășin pe Siret. Cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara, Bogdan al II-lea a devenit domn al Moldovei. Bogdan al II-lea a fost domn al Moldovei între 12 octombrie 1449 și 17 octombrie 1451. După unii istorici, a fost fiul din flori al lui Alexandru cel Bun, mama sa rămânând necunoscută. Bogdan al II-lea a fost tatăl lui Ștefan cel Mare. A fost în relații foarte bune cu Iancu de Hunedoara, care de altfel l-a susținut în luarea tronului. În anul 1903, a zilei de 12 octombrie, a fost inaugurat Palatul Facultății de Medicină din București. Fasada principală, simetrică, este formată dintr-un parter înalt în apareiaj, în care pot fi observate ferestrele în arc de cer. Corpul central, construit în rezalit și înălțat față de cornișa generală, prezintă o colonadă și un fronton bogat ornat. Colțurile fațadei, scoase în față, adăpostesc cările care permit accesul spre etajele superioare. Fațada dinspre parcul din curtea palatului este desfășurată simetric față de cele două volume masive din capetele acoperite cu cupole și prezintă 5 arce în plin cintru. Intrarea principală prezintă și un portal din piatră sculptată. Statuia doctorului Carol Davila din fața intrării principale este opera lui Carol Storck și a fost urnată în bronz în atelierele Școlii de Arte și Meserii din București. Bonusul zilei de 12 octombrie vine din anul 2000. Nava de război americană USS Cole a fost grav avariată în Golful Aden din Yemen de 2 atentatori sinucigași. În explozie au murit 17 membri ai echipajului și 39 au fost răniți. În urma acestei explozii s-a produs o gaură de mărimea unei case în partea stângă a distrugătorului. Atacul împotriva navei americane a fost executat cu ajutorul unei băci încărcate cu explozibili. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la Seven. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
1: Exclusiv la Seven.

0: Red, White and Blue, Godsmack la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro până la ora 13 și 30 și 3 de minute.
1: Ora filmelor la 7. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: N-au avut inimă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să tai piesa de mai devreme. O să mă iertați pentru asta. Așa cum n-am inimă să tai piesa următoare, ceea ce înseamnă că ne auzim abia peste 5 minute cu o poveste aici în ora filmelor la 7, că n-ai cum să oprești așa Tamne Sam, Guns N' Roses și Knocking on Heaven's Door. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Călătoria în lumea de celuid începe cu sunetul ăsta grozav al piesei esteia, absolut.

0: Guns N' Roses și Knocking on Heaven's Door la 7 până la ora 13 și aproape 39 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Da, vă zic de pe acum, mi-am aruncat ochii pe box office-ul românesc, dar nu o să suflu o vorbă despre el până mâine. Adică voi păstra tradiția, astăzi vorbim despre box office-ul din Statele Unite ale Americii, pentru că, ne place sau nu, ora exactă se dă de la Hollywood. Iar acolo, în cetatea filmului, dar și în toată America, s-au văzut niște filme în acest weekend și s-a creat în felul ăsta un top 5 cele mai vizionate filme din America. Avem pe locul 5 un new entry, este vorba despre un film care a reușit încasări de 5,5 milioane de dolari și care se numește The Social Reckoning. Pe locul 4 avem în cădere, de pe poziția 3 a săptămânii trecute, un film pe care încă îmi doresc foarte tare să-l văd. Este vorba despre Heart of the Beast. 3 săptămâni pentru filmul În inima sălbăticiei, cu Brad Pitt în rolul principal. 49,6 milioane de dolari, aproape 50 de milioane câștigați în Statele Unite în 3 săptămâni. În timp ce pe locul 3 avem un film care în China a reușit să intre pe cea mai înaltă poziție. Aici ocupă locul 3, după ce săptămâna trecută a fost locul 2. Este vorba despre Resident Evil. 4 săptămâni de când filmul s-a întors în, mă rog, franciza s-a întors în cinematografe, iar încasările se apropie de 139 de milioane de dolari. Locul 2 al acestei săptămâni este number 1-ul săptămânii trecute, Verity, care a reușit să rămână number 1 o singură săptămână și iată-l ajuns în momentul ăsta în poziția în care are 54 de milioane de dolari în casări. Number 1, în schimb, în Statele Unite ale Americii, este un new entry care se găsește în cinematografele din București și din țară. Este vorba despre Other Mommy, cealaltă mamă, film despre care v-am povestit, de altfel, la radio. 27,5 milioane de dolari în weekendul lansării. Ce s-a întâmplat în box office-ul românesc și dacă previziunile mele de săptămâna trecută s-au împlinit? E bine, asta o să aflăm mâine, fix, cam pe la aceeași oră.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Kiss from a Rose și Seal până la ora 13 și aproape 48 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Și dacă ceva mai devreme am vorbit despre zeci și sute de milioane de bani făcuți din filme, hai să vorbim puțin despre niște miliarde. Și nu puține, vreo 50. Adică cât a băgat Amazon până în momentul ăsta în OpenAI. Câteva luni mai târziu a scăpat de filmul despre OpenAI ca de un cartof fierbinte. Vă reamintesc, făcuseră un film în care înfierau niște oameni care aveau legătură directă cu OpenAI și după ce au dat 50 de miliarde și au devenit acționari acolo, au zis, bă, da, știi care-i treaba cu filmul ăsta? Nici nu ne place, nici nu o să ne uităm la el, ci nici nu o să se uite nimeni. Cred că au zis ei, mă rog, în engleză, dar cred că același mesaj a fost. Filmul despre care vorbim se cheamă Artificial și a fost regizat de Luca Guadagnino, omul din spatele lui Call Me By Your Name și Challengers, iar Andrew Garfield l-a interpretat, nici nu știu să folosesc trecutul, să folosesc prezentul, habar n-am, hai să zicem prezentul. Îl joacă pe Sam Altman, șeful companiei care ne-a dat ChatGPT. Povestea pornește de la cele 5 zile din noiembrie 2023 în care Altman a fost dat afară, dar și reangajat. O telenovelă corporatistă în toată regula cu personaje pe măsură. Elon Musk apare și el în pielea lui Ike Barinholtz, iar Mark Rylance, monstru sacru, joacă rolul lui Geoffrey Hinton, nașul inteligenței artificiale. Neon a preluat filmul aruncat de Amazon și a nimerit-o. Premiera mondială de la New York a strâns recenzii entuziaste, iar duminică seara Artificial a ajuns la festivalul de film de la Londra. Ei bine, pe covorul roșu, Garfield a vorbit cu o modestie aproape suspectă. A spus că, odată cu vârsta, a înțeles că lucrurile din afara noastră sunt unele pe care nu le putem controla. A spus că e mândru de film și flatat că se uită cineva la el, dar aminte să-l mai și laude. Frumos, am putea spune, doar că omul are două nominalizări la Oscar și niciun trofeu, iar Neon îl împinge acum la categoria rol secundar. Rolul principal îi revine lui Yura Borisov, rusul din Anora, care joacă pe Ilya Sutkever. Întrebat despre zvonurile de Oscar, Borisov a rezumat totul în trei cuvinte: e un miracol. Cea mai bună poveste de culise vine chiar de la Altman. Echipa a filmat pe strada lui, iar el susține că i-a făcut cu mâna lui Garfield. Recunoaște și că actorul i-a prins perfect mersul și ticurile. Garfield, în schimb, jură că nu l-a văzut. Zice că l-a căutat tot timpul cu privirea, așa că și-ar fi amintit. Ideea e că Guadagnino, regizorul, a recunoscut că a fost cel mai greu film pe care și l-a imaginat vreodată, pentru că Silicon Valley e lumea cea mai puțin seducătoare vizual. Garfield a glumit că toată lumea se întreba cum o să facă regizorul ăsta un film erotic despre niște programatori. Răspunsul după critici e chiar în prestația lui. Hollywood Reporter i-a descris jocul drept hipnotic, ciudat și terifiant de seducător. În America, domnilor, domnișoarelor, domnilor, filmul va ajunge în cinematografe în luna decembrie. Dacă Garfield ia totuși statueta pentru asta, speră să-și scrie singur discursul de mulțumire și asta din principiu, adică să nu folosească ChatGPT. Înțelegeți ce vreau să spun? Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Pink și Just Like a Pill este ceea ce vă propun pentru momentele următoare. Este ora 3:40, este ora 13:51 de minute. Avem 3 minute și 40 la dispoziție să găsim întrebarea potrivită pentru concursul care abia așteaptă să plece către voi.

0: Ryan Ferry și Slave to Love, domnilor, domnișorilor, domnilor. O să fie foarte... Să știți că am vrut să pun o întrebare. Nu aveți idee cât de mult vă iubesc colegii mei pe voi, ascultătorii de Seven. M-au întors în drum. Eram plecat pe drumul meu, eram pe treaba mea și au venit și au zis: Nu, faci rău, Robert, nu. Dacă faci așa ceva, noi plecăm, te lăsăm singur. Și n-aveam cum, că am invitații astăzi, că aș fi vrut să o văd și pe asta, mai ales că plouă afară și mamă, ei plecau. Și ploua și eu rămâneam aici unde e uscat și cald. Dar mă rog, vă iubesc, oamenii ăștia, ce să mai... Am vrut să vă întreb, uite, o să vă spun. Am o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, să-i treceți pragul și să vă bucurați de un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, dacă îmi dați răspunsul corect la o întrebare. Iar întrebarea suna în felul următor, aia grea. Întrebarea grea pentru care colegii mei au dat cu șapca de pământ și au zis: noi nu asistăm la așa, nu ne tragi pe noi în povestea, e despre tine, nu e despre noi ca radio. Lucru, mi-au zis, urât. Eu am vrut să vă întreb așa: care era aplicația inventată de personajul interpretat magistral de domnul Justin Timberlake în filmul The Social Network? El inventase o aplicație, este cel care îl interpretează pe inventatorul unei aplicații pe care mulți dintre noi au folosit-o de-a lungul timpului, mă rog, dacă avem vârsta potrivită. Însă, pentru că colegii mei au sărit așa, am zis ok, bine, regulă. Și atunci am venit cu alte două întrebări, una mai ușoară, una mai dificilă. Cea mai dificilă un pic este cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul The Social Network. Asta e un pic mai dificilă, la care mi-ar plăcea totuși să găsesc răspuns. Și am și una înfiorător de simplă. Atât de simplă încât colegii mei s-au întors din drum și au zis: băi, la întrebarea asta stăm, că vrem și noi să vedem dacă răspunde cineva. Despre ce rețea socială este vorba în filmul The Social Network? Până și Cristi Bagiac, care a văzut 3 filme în toată viața lui, știe răspunsul corect la această întrebare. N-ai cum să nu-l știi tu, stimate ascultător sau dragă ascultătoare. Așa că degeaba spun la dispoziție 2 minute și jumătate, că tu o să suni imediat la 031 620 0707. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Te aștept, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la oricare dintre cele 3 întrebări pe care le-am lansat în frumoasa emisiune. Avem întrebarea înfiorător de grea: cum se numește aplicația pe care personajul lui Justin Timberlake îl inventează în filmul The Social Network? Au sunat telefoanele, vă mulțumesc tare mult pentru asta. Repet întrebările și vorbim. A doua întrebare este: cum se numește personajul ce a interpretat rolul principal în The Social Network? Și a treia este: care este rețeaua socială ce a stat la baza filmului The Social Network? Nu știu ce să zic. E cineva aici. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Cu cine?
1: Salut, bine ai venit. Așa, s-o pe radio.
0: Da, te rog din suflet.
1: Întrebarea
0: 2. Ok. Cu cine stau de vorbă?
1: Eduard.
0: Salutare, Eduard. Eduard, răspunde mai întâi la întrebarea 0. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Bine, eu o să verific, să știi.
1: Nu. Din iulie, astăzi în octombrie. Iulie, da.
0: Mi-e și frică că dacă mai stau un pic o să iei septembrie și
1: no.
0: în două, ai mai, iulie, septembrie și după aia... Robert, să știi că am sunat și duminică și am luat de la Alex Bușat, am luat un premiu și... Of, Doamne! Întrebarea a doua ai zis, da?
1: Întrebarea a doua.
0: Cum se numește actorul... Așa, care interpretează rolul principal în filmul The Social Network?
1: Nu, e vorba de rețeaua.
0: A, întrebarea a treia, practic, cum ar veni.
1: A treia, hai, da,
0: a treia. Pentru cea mai simplă mai deranjat?
1: Cred că era vorba de face buci.
0: Aia e. Ai cont pe Facebook?
1: Logic.
0: Câți prieteni ai pe Facebook?
1: Cred că 1000 și ceva, 2000. Cine nu?
0: Nici nu ai fost foarte implicat în rețeaua asta, înțeleg.
1: Din când în când.
0: Ai văzut filmul The Social Network?
1: Da.
0: Și nu știi cine a interpretat rolul principal în filmul ăsta?
1: A dat la cumașul la volan și a uitat.
0: Aia e, că, că ne-a luat și ploaia mințile. Jesse Eisenberg îl cheamă pe actorul care a interpretat rolul principal. Și te las pe tine să te gândești. Nu o să te gândești o secundă. Știu că nu o să te gândești o secundă, dar o las la tine acolo. Gândește-te ce aplicație a inventat personajul interpretat de, de Justin Timberlake. Și dacă vreodată afli, îmi trimiți mesajul pe WhatsApp. Da?
1: Okay.
0: Altfel, felicitările mele. Ai o invitație dublă la film pentru săptămâna viitoare. Și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile, bine?
1: Da.
0: Când ai dat ultima oară o cerere de prietenie pe Facebook?
1: Nu știu,
0: nu prea, nu-mi place de tine. Nu ești foarte implicat în povestea asta. Nu-mi place, nu. Tu ai, pare că ai o viață socială și nu e în regulă. Trebuie să ai o rețea socială. Cred că n-ai înțeles.
1: Da, că am și 54 de ani. Eu nu mai sunt copil.
0: Dar eu cred că n-ai primit memo-ul. Astea cu vrei tu să vorbești față în față cu oamenii. Nu, nu, le dai like-uri pe Facebook și aia e tot.
1: Nu, eu sunt.
0: Tu suni?
1: De obicei, când le urez la mulți ani, eu sun.
0: Ești din aia care nu trimit mesaje?
1: Da, da, mi se pare impersonal.
0: Doamne Dumnezeule, cine a ajuns să asculte radio ăsta? Îți mulțumesc din
1: suflet. Noi, ăștia bătrânii.
0: Exact, exact. Gașca noastră cum ar veni, oamenii cu care chiar am putea să avem, am avea ce să vorbim. Te rog din suflet.
1: Maneliștii de rock.
0: Un pic, da. Uite, tocmai de-aia îți dau Royal Blood, ăștia-s mai tineri. Un fel de sala mai din vest. Rămâi alături de mine, vorbim imediat, bine?
1: Da.
0: Mulțumesc din suflet. Doamnelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro. Royal Blood, am promis, se aude cu 10 over 10, chiar acum pe 103.4, dar și pe radium7.ro.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
8: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
7: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
9: Sau faceți voi playlistul.
8: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
7: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
8: La 7, pentru că aici e muzica ta.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Dotri și Separate Ways la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 14 și aproape 20 de minute.
1: Nou pe marile ecrane.
0: Cui, Cristi, cui, noi pe marile ecrane, că vorbim despre două filme astăzi. Bine, acum o să credeți că, bă, ăștia ca la televiziunile alea de top au, n-au săr în direct? Aha, îl am, e aici, dar nu e chiar în direct. Da, bă, din când în când pot să-i zic că n-a zis cum trebuie. El nici nu are cum să replice pentru că n-are microfon. Două filme noi pe marile ecrane, doamnelor, domnilor, mint. 8 filme noi pe marile ecrane, ăsta e motiv de bucurie, dar și de relativ stres, că nu vreau să uit vreo zi în care să nu vă povestesc despre câte două filme care ajung noi pe marile ecrane. Avem, de exemplu, filmul Băiat de milioane, în regia lui Cristian Ilișoan, iertați-mă, cu Mircea Popa și Cătălin Herlo, cu Adonis Tanța și Adrian Cucu. Gașca aia de la Cluj, care ne-a mai dat și altă dată comedie, ne dă și acum 99 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Filmul ajunge pe marile ecrane începând cu 16 octombrie. După ce câștigă 12 milioane de euro la loto, o mai zic o dată pe asta, că poate zici că dacă trimiți în univers gânduri de genul ăsta, ți se pot întâmpla lucruri. După ce o să câștig 12 milioane de euro la loto, gata, am trimis în univers, mă întorc la poveste. După ce câștigă 12 milioane de euro la loto, Adi schimbă radical viața și cumpără tot ce și-a dorit vreodată. Dar pe măsură ce câștigă putere și succes, începe să piardă lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra. Sigur, știm cu toții povestea asta, iar strugurii ăia, evident că sunt nefăcuți de acri ce sunt. Pe de altă parte, domnilor, domnișoarelor, domnilor, avem filmul care se numește în limba română Parter, iar în limba maghiară se numește altfel, dar nu știu să vă spun cum. 2026 este anul apariției acestui film, în regia lui Gabor Reis, cu Adoni, Walsh Gaspar și Tunde Bacio.

0: blocurile cu țevile din blocurile în care locuiți. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Începem să fim pregătiți atunci când se va bate de weekend și o să trebuiască să ne alegem filmul pe care vrem să-l vedem vineri, sâmbătă sau duminică.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

15:27, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dați-mi voie să vă invit la un concurs cu dată fixă, cu, cum să vă zic eu, ca parașutiștii ăia care se aruncă din, din,

0: avioane cu speranța de a nimeri ținta jos, exact în centru. De data asta, ținta noastră este 26 octombrie, ora 19:30, exact locul ăla în care veți vedea afișul uriaș al filmului Interstellar. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am două invitații duble pentru filmul ăsta, pe 26 octombrie, ora 19:30, la Cinemax Veranda sau... Cinemax Veranda, iertați-mă, la Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, gata, ca să fie lucrurile clare. La Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, am o invitație dublă, două invitații duble, plus sucurile și popcornul aferent, dacă îmi veți da răspunsurile corecte la cele două întrebări care au rămas restante de săptămâna trecută. Încercam să mă lămuresc dinpreună cu voi cum ar veni. Adică voi să mă lămuriți pe mine două lucruri. Ne-am hotărât împreună că în filmul ăsta apar două actrițe ce joacă roluri importante și că una dintre ele este Anne Hathaway. Și rămăsese de descoperit actrița care o interpretează pe fiica personajului lui Matthew McConaughey la maturitate. Cum o cheamă pe actrița ce interpretează rolul fiicei personajului Cooper, interpretat de Matthew McConaughey în filmul Interstellar? Răspunsul corect la întrebarea asta îți aduce o invitație dublă, plus sucul și popcornul aferent pentru o ieșire în oraș la film. Dar stai, că asta nu e tot. Mă simt ca băieții aia italieni care vând bijuterii la televizor. Stai, că mai am un premiu pentru tine, cadou. Cea de-a doua invitație, dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea la care ai șanse 50% să dai răspunsul corect, chiar dacă habar n-ai care este el. Și anume, Matt Damon joacă sau nu joacă în Interstellar? Asta a fost întrebarea pe care am aruncat-o în eter și care s-a întors la mine tristă pentru că n-a vrut-o nimeni. Bine, tristă s-a întors și actrița al cărui nume îl căutăm, că nici pe ea n-a vrut-o nimeni și acolo nu v-am mai înțeles, domnilor. Dar asta este o altă poveste asupra căruia nu mă opresc acum, că plouă afară. 031 620 0707, 2 minute și jumătate. Începând de acum, te aștept, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la oricare dintre aceste două întrebări, iar eu, în schimb, să-ți dau o invitație dublă la filmul Interstellar, apărut în anul 2014, care, pentru o singură dată, se întoarce din nou pe marile ecrane la 12 ani distanță de la momentul premierei. Se întâmplă în cadrul Cineplex Classics, acel program pus pe picioare de cei de la Cineplex, în care filmele ce merită atenția noastră încă o dată și încă o dată și încă o dată se întorc în varianta asta de o dată pe marele ecran. Și nu vin așa cu mâinile în buzunar, ci vă aduc și sucuri și popcorn ca să vă bucurați de experiență. Dar pentru asta, repet, caut doi ascultători care să știe răspunsurile la întrebările pe care le-am adresat ceva mai devreme și pe care, iată, la un minut de la lansarea oficială a concursului, am să le repet. Cum se numește actrița care a interpretat rolul Murph, fiica personajului Cooper, interpretat de Matthew McConaughey în filmul Interstellar? Asta este prima întrebare și este cea la care trebuie să știi exact răspunsul, că nu o să meargă pe ghicite. Dar am și una pe ghicite. A jucat sau nu a jucat Matt Damon în filmul Interstellar? Mai am la dispoziție 1 minut și 5 secunde să te aștept, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, la 031 620 0707, numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Două aparate telefonice sunt legate de acest număr și fiecare dintre aparate își așteaptă câștigătorul, adică acel ascultător sau acea ascultătoare care știe să-mi dea răspunsul corect și care vrea să o facă, iar pe data de 26 octombrie să fie la Cineplex Băneasa, fie la Cineplex Titan și să se bucure de acest film pe ecran mare, așa cum se cuvine. 30 de secunde, 031 620 0707. Cum se numește actrița care interpretează rolul fiicei mature a lui Cooper, personajului Matthew McConaughey, în filmul Interstellar? Asta este prima întrebare, iar cea de-a doua este legată de a jucat sau nu a jucat Matt Damon în filmul ăsta. A sunat unul dintre aparatele telefonice, unul dintre aparatele telefonice are la capătul lui un ascultător sau ascultătoare. Și l-aștept și pe următorul. Salut, bine ai venit la Seven!
1: Bună!
0: Bună! Cine e acolo?
1: Sunt Cătălina.
0: Salutare, Cătălina, bine ai venit. Cătălina, mă gândeam acum când ai zis bună și eu am răspuns cu bună, că nu pot niciodată să spun unei doamne sau domnișoare salut. Nu știu când...
1: Trebuie încerca.
0: Lasă, că... Nu acum, că m-a luat și emoțiile și mai am și invitații în studio. Cătălina, am două întrebări și un premiu pentru tine. La care dintre întrebări vrei să-mi dai răspunsul corect? Cea legată de actrița al cărui nume îl căutăm? Sau dacă domnul Matt Damon a jucat sau nu a jucat vreodată în filmul Interstellar?
1: Ambele.
0: Alegeți una dintre ele și o să te rog să-mi dai răspunsul doar la ala, pentru că reciclez întrebarea pentru următorul concurs.
1: Okay.
0: La care vrei să-mi răspunzi?
1: La prima, cea legată de actriță.
0: De actriță. Cum se numește actrița care a interpretat personajul Murph La Maturitate, fiica personajului Cooper, interpretat la rândul lui de Matthew McConaughey?
1: Jessica Chastain.
0: Și pentru oamenii care în momentul ăsta au zis Bă, e adevărat, căutați, rog-vă, pe YouTube Jessica Chastain și Audition. E o parodie despre o audiție pe care Jessica Chastain o susține. Absolut minunată. Spune-mi, ai văzut Interstellar?
1: Nu, l-am păstrat pentru un moment special. Se pare că...
0: Știai tu că vine momentul ăsta special.
1: Da.
0: Știai tu. Dar numele la lotul, știi?
1: Nu.
0: M-am gândit că na, dacă știi că vine momentul ăsta special și ai zis, bă, știi care-i treaba? Nu mă uit la filmul ăsta, vreme de 12 ani, că o să sune Robert la un moment dat, o să sun la Robert la emisiune la un moment dat și îmi dă ăsta și suc și popcorn să mă duc să văd filmul și n-are rost să mă chinui acum. Exact. Poate știi și numele la loto, nu? Nu? Cu alea nu?
1: Nu, dar încerc altă dată. Mai sun o dată și
0: vedem. Da-te rog chiar, da-te rog. Uite, am și o emoție în voce mai mare decât aia cu salutul. Felicitările mele, invitația este a ta. Mă bucur din suflet că m-ai sunat. Pe 26 octombrie, ora 19:30, te duci în Băneasa sau în Titan?
1: Titan.
0: În Titan, perfect. Rămâi un strop alături de mine, stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am marea bucurie de a fi dat o invitație dublă. Lasă că mâine pun din nou două la bătaie, că cine știe. Cu strângere de inimă vă spun că aduc la radio pentru momentele următoare The Monojax, Tablou. Știți povestea băieților, nu? Trebuie să fim acolo, la ultimul concert, ăla din Quantic, la care ne-a invitat încă o dată. Asta.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Este ora 14 și 39 de minute, plus ceva secunde la bord, ca să zic așa, înspre cel de-al 40-lea minut al orei. Dar ăsta e momentul în care vorbim despre sărbătoriții acestei zile, iar primul căruia îi spunem la mulți ani astăzi, apropo, este o zi a băieților, de la un capăt la celălalt. Nu avem... Ba nu, mint, avem o actriță sărbătorită, că era să uit de ea. Este vorba despre Lina Shay, o actriță care împlinește 83 de ani și pe care ne-o amintim din Dumb and Dumber și a jucat și în There's Something About Mary, a jucat în Cinderella Story și în Ouija. Și astea sunt doar câteva dintre filmele în care a jucat, plus toată seria Insidious, din care unul este nou, 2026, dar imaginez că în ăsta n-a mai apărut. Când vine vorba despre domni, primul căruia îi spunem la mulți ani astăzi este Mihai Gruia Sandu, un actor cu o voce absolut senzațională, dar și cu un joc grozav. E de revăzut în O zi la București sau în Moromeții, a jucat în Cale liberă și în Secretul armei secrete, în Un studio în căutarea unei vedete și în De-aș fi Peter Pan, a jucat în Ivan Turbincă și în Prea târziu, în Asfalt Tango și în Cavalerul adolescent, și astea sunt doar o mică parte, un sfert din filmele în care Mihai Gruia Sandu a jucat de-a lungul timpului. Tot cu la mulți ani, doamnelor, domnișoarelor, către domnul Hugh Jackman. 58 de ani împlinește actorul ăsta grozav, pe care îl știm din filme complicat de frumoase. Sigur, a jucat și în X-Men, că cine altcineva putea să fie pe lumea asta Wolverine. Dar dincolo de asta, a jucat și în The Front Runner și a jucat și în The Prestige și în Mizerabili și în Pan și în Van Helsing și în multe, multe alte filme ce merită să fie văzute sau revăzute. Lista este completată și de Hiroyuki Sanada. Este un actor care a văzut lumina zilei la Tokyo, tocmai în îndepărtata Japonie, are 66 de ani. Sigur că în momentul ăsta încercați să-l localizați pe lista actorilor asiatici. Băi, care o fi ăsta? E cel care a jucat în Lost, e cel care a jucat în Rush Hour 3, este cel care și-a împrumutat vocea personajului Minions și care cu siguranță a fost remarcat de către toți în Ultimul Samurai, alături de Ken Watanabe și Tom Cruise, actorii ce au interpretat rolurile principale în filmul ăla, care este de altfel o bijuterie de film. Josh Hutcherson este un alt sărbătorit al acestei zile, doar 34 de ani, mai are timp să ne arate că se descurcă bine în nenumărate roluri, dar a făcut-o deja, pentru că, uite, de-aia îl ține minte ca fiind Peeta Mellark în The Hunger Games, și asta încă în urmă cu 14 ani a reușit să ne intre pe sub piele. A jucat și în Zatura și în Little Manhattan, a jucat în Harvey și în Bridge to Terabithia, și astea sunt din nou doar câteva dintre filmele în care tânărul actor Josh Hutcherson a jucat de-a lungul timpului. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, fiind în data de 12 octombrie, este obligatoriu să ne amintim de unul dintre cei mai mari regizori americani și producători de filme. Este vorba despre Cecil B. DeMille, un actor care a obținut premiile Academiei atât cu filme mute cât și cu sunet. Probabil că cele mai cunoscute filme ale sale sunt Cleopatra din 1934, Samson și Dalila din 1949, a făcut The Greatest Show on Earth în 1952 și cele 10 porunci, pe care le-a făcut de două ori, ca să le înțelegem bine, odată în 1923 și odată în 1956. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme în această rubrică o să aducă, după promo și publicitate, plus una bucată piesă, întrebarea de concurs la Seven. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă.
2: Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: E curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Ora filmelor la Seven.
3: You know, I guess one person can make a difference. Enough said.
2: Stan Lee in Spider-Man.
4: Yeah, nice try, buddy.
5: No, really, I'm Stan Lee. Yeah.

0: Muse și o super piesă la 7 până la ora 14 și 50 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, atenție mare! Concursul următor se va învârti în jurul actorului ce sărbătorește astăzi ziua de naștere și care a văzut lumina zilei în România. Este vorba despre Mihai Guruia Sandu, despre care vă spuneam că a jucat și în filmul Moromeții. Este vorba despre primul din serie, filmul anului 1987, în care rolul lui Ilie Moromete a fost interpretat de 031 620 0707. Cinemax Veranda, cinematograful aflat în Cinta Veranda Mall, pune la bătaie în minutele următoare o invitație dublă la cinematograf pentru un ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven, adică 30 de zile măcar, și care știe răspunsul corect la o întrebare legată de un film vechiuț, da, dar și clasicuț. Avem 2 minute și jumătate începând din acest moment. Repet numărul de telefon: 031 620 0707. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Ilie Moromete în filmul Moromeții din 1987? Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, dacă știi răspunsul corect la această întrebare și dacă vrei să intri în posesia acestei invitații duble ca să mergi săptămâna viitoare la cinematograf să vezi un film pe ecran mare, acum este momentul să mă suni și să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Spre surprinderea mea, au trecut 3-40 de secunde, dar continui să-mi joc șansele corect. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Ilie Moromete în filmul Moromeții din 1987, primul film dintre cele trei pe care Stere Gulea le-a făcut în dorința de a spune povestea asta până la capăt? 031 620 0707. Invitația dublă poate fi a ta, stimate ascultător, sau a ta, dragă ascultătoare, dacă îmi dai răspunsul corect la întrebare. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Ilie Moromete în Moromeții? Răspunsul ți-aduce invitația dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în Cinta Veranda Mall, dar din nou doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, dacă știi răspunsul corect și dacă timpul îți permite ca săptămâna viitoare să mergi la cinematograf să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul, sau prima, deși cred că este primul, ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salutare!
0: Hai, m-am gândit și eu, salut, cine e acolo?
1: Claudiu, sunt București.
0: Salutare, Claudiu, bine ai venit. Claudiu, am întrebarea aia neplăcută mai întâi de toate. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Niciodată.
0: Claudiu, bine ai venit în gașcă. Dar ce ți-a luat atâta vreme, Claudiu? Că zici că ai venit pe jos de la Suceava.
1: Nu știu, asta așa a fost să fie.
0: Hei, Claudiu, întortocheate sunt căile filmelor pe care le iubim. Și asta e adevărat. Claudiu, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă și să te trimis săptămâna viitoare la cinematograf dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea: cum se numește actorul care l-a interpretat pe Ilie Moromete în filmul anului 1987, Moromeții?
1: Am înțeles. Actorul este Horatiu Mărăele.
0: Perfect! Invitația rămâne la mine deocamdată, că ai zis greșit. Mă repet.
1: Nu cred! Nu pot să cred.
0: Daniel, tu ești și tânăr, așa-i?
1: Sunt, da.
0: Câți ani ai, Daniel?
1: Claudiu,
0: Claudiu, iartă-mă.
1: Nu-i problemă, nu-i problemă.
0: Ar trebui să-ți dau invitația acum pe post de pulpă de miel. Câți ani ai, Claudiu?
1: 24 ani.
0: Fii atent, Claudiu. Înainte să te naști tu... Ai dat drumul la radio să mă auzi de două ori. E în regulă, fii atent, toată mă auzi la telefon, după aia repet la radio. Înainte să te naști tu, noi am mai trăit un pic, s-a mai făcut filme, s-a mai trăit viață. Cum ar veni? Știi?
1: Da.
0: Am avut... Noi suntem o țară care a avut parte de două Ilie Moromete. Unul e Horatiu Mărăele, corect, perfect adevărat. Dar oare cine e originalul Ilie Moromete?
1: Am crezut că el este originalul.
0: E de la al doilea film încolo. Altfel, la primul n-a fost.
1: Atunci primul o să schimb?
0: Ia schimbă.
1: Ia să vedem dacă e bine, sunt sigur.
0: Dar fă cum ai făcut prima oară, că mi-a plăcut prima oară, doar că n-a fost bine răspunsul, dar mai încercăm o dată. Okay. Zi.
1: Ok, acum am traumă, ca să reluăm parvin de la început.
0: Fii atent, te întreb. Spune-mi, rogu-te, cum se numește actorul care l-a interpretat pe Ilie Moromete pentru prima oară în seria de filme Moromeții, adică în 1987?
1: Răspunsul este... Victor Benciu!
0: Să se deschidă șampaniile, să se dea drumul la câini pe stradă și la alea și la alte. Felicitările mele, bravo! 1987, părinții tăi se știau... N-aveau cum se știe părinții tăi în 87.
1: Nu se știau.
0: Cred că mama ta era născută în 1987?
1: Da.
0: Da.
1: Era mai mică decât mine.
0: Era mai mică decât tine acum, m-am gândit. N-am calculat eu exact până la capăt. Felicitările mele, ăsta este Victor Rebenciuc. Să-i ții minte numele, că tocmai ți-a adus o invitație dublă, da?
1: Mulțumesc.
0: Rămâi cu minte acolo, că trebuie să și vorbe. Te trag de urechi mai întâi, îți explică alea cu cinematografia, să fac istoria cinematografiei și după aia îți dau invitația, da?
1: Ok, mulțumesc mult. Vă mulțumesc mult, Radio 7.
0: Mulțumim tare mult că ne-ai descoperit, rămâi acolo. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnilor. Hai că am terminat, slavă Domnului. Cu emoții, dar am terminat, gata. Avem și un câștigător, avem și marea bucurie de a fi dat premiul ăsta. Și ascultăm și Metallica pentru momentele următoare. A? Nu e bine? Și apropo de lucruri întâmplate înainte să apară tehnologia, înainte să apară filmele noi, n-o să vă vină să credeți, peste 5 minute începem să vorbim despre scrisori aici la radio. Căutați o coală albă de hârtie și încercați să scrieți ceva de mână. Vedeți dacă vă iese, că pe vremuri rupeam la scrisori, nu alta. Dar o să povestim cu oamenii care au dus povestea asta cu scrisorile într-un festival care se găsește la ediția a șasea oamenilor. Dar o să povestim toate, pendelete, după ora 15, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Deocamdată ne bucurăm împreună de Metallica și Master of Puppets.

0: Este ora 15 și aproape 6 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și suntem gata să demarăm o nouă ediție de Dale Teatrului, că e luni, în ciuda faptului că nici iarba nu crește și la cum e vremea afară, nici nu-ți vine să pleci din casă. Dacă totuși ați apucat să ieșiți din casă, dați radiourile pe 103.4 sau pe radio7.ro. Dacă sunteți acasă, e și mai bine, intrați pe pagina de Facebook, o să fim live acolo până la ora 16:30. Și dacă or să dispară la un moment dat din invitații mei, nu-i vina mea. Nu-i vina mea. Nu am supărat atât de tare încât să plece, sau cel puțin așa îmi place să cred. Dacă or pleca mai devreme, înseamnă că am făcut ceva rău, dar eu sper din toată inima să nu fac. Pentru că am marea bucurie să vă spun că în studio alături de mine astăzi se găsesc niște invitații grozavi, dar despre care vă voi povesti imediat la radio, pentru că mai întâi de toate trebuie să le mulțumesc colegilor care și astăzi sunt alături de mine. Irina Niță, producătoarea emisiunii, îi va duce pe invitații mei pe Instagram și pe TikTok, pentru că unii dintre invitații mei cu siguranță nu stau atât de mult cât ar trebui să stea pe Facebook, nu-i așa, Natalia? Iar domnul Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook ca publicul matur să știe exact despre ce anume vorbim la emisiune și despre ce anume vom povesti pe îndelete. Pe de altă parte, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dacă ne auzim bine, este meritul domnului Cristi Bajac, îndrăgostit îngrozitor de căștile lui, pe care le folosește excesiv, motiv pentru care astăzi am vorbit cu el degeaba, că el nu ne-a ascultat nicio secundă și a pus căștile pe urechi și era ca și cum n-am fi fost în aceeași cameră cu el, motiv pentru care nici invitatele mele și invitatul meu s-ar putea să nu fie exact în același univers cu Cristi, dar în ciuda acestui lucru, va face să ne auzim foarte bine la radio. Pentru că tot am pomenit de ea, Natalia Cebanu este în studio alături de mine. Natalia, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Nerador!
0: Te-am căutat pe net și am tras eu concluzia că trebuie să fii tare obosită la începutul ăsta de lună, mă rog, la jumătatea asta de lună, că sunt niște proiecte multe în care
1: sunt ești... Sunt mult mai multe decât știi tu,
0: decât
1: chiar.
0: Știu eu, nu? Vinovată pentru o parte din proiectele pentru care Natalia este obosită este Doina Dogoroiu. Doina, bine ai revenit și tu la radio.
2: Bine te-am regăsit.
0: Pe Doina am îmbunat-o cu cafea ceva mai devreme. Iar Octav Gheorghe este pentru prima oară când pășește în studio la Seven. Mulțumesc tare mult, Ovidiu. Și Octav este de asemenea vinovat de o parte din lucrurile pentru care suferă Natalia. Octav, bine ai venit.
3: Bine v-am găsit. Mersi de invitație.
0: Octav putea să vină și singur, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că Octav este și regizor de videoclipuri și a făcut videoclipuri la trupe pe care noi le dăm la radio.
3: Serios?
0: Da, nu? N-ai făcut?
3: Deci am făcut la Metallica.
0: Așa.
3: S-ar putea.
0: Hai, pune și vama. Pune și vama pe listă, okay, ca să fie lucrurile cum trebuie, așa că o să avem de povesti pendelete cu fiecare dintre invitații noștri. Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația într-o zi care este absolut urâtă.
1: Da, frumoasă și cu tine.
2: Dar e ziua hispanității azi.
0: E ziua hispanității?
2: Da. Mi-am pierdut vocea.
0: De emoție că e ziua hispanității, bă.
1: Păi Doina e și spanioloaică, deci tu nu cred că știi toate detaliile.
0: Nu.
1: Ba da.
0: Da.
2: Deci o zi importantă.
0: E o zi importantă. Să vină Maria aceea de a lăsa pe porc. Eu am crezut că au venit greșeală, dar i-a adusese-i tu. Dar abia acum am înțeles. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, când avem aceste două prezențe feminine în studio, știm foarte clar că poveștile noastre se învârt în jurul unei asociații culturale care ține steagul sus de foarte multă vreme când vine vorba despre teatru independent, dar și despre proiecte care sunt minunate, absolut minunate. Casa Cherim se ocupă de lucruri de genul ăsta și au ajuns la ediția cu numărul 6 al Festivalului Scrisorilor, la care mie mi-a luat mințile de prima oară când ați venit să vorbiți despre el. Pentru că nu credeam că se ascunde atâta frumusețe în poveștile astea. Ediția cu numărul 6, care este, are și o temă. Ce temă are, Natalia?
1: E o temă specială pe care nu am mai abordat-o niciodată în anii trecuți. Diferența cea mare este că în anii trecuți plecam de fiecare dată în istorie, în spate, cercetam arhivele deja existente. E, anul acesta ne-am propus să cercetăm arhiva vie, arhiva care ne înconjoară, pentru că din experiența pe care am tot avut-o în ultima perioadă la Asociația Hart, am descoperit foarte multe voci contemporane, pline de sens
2: și povești
1: care ne înconjoară și care ne sunt contemporane și care ne reprezintă. Și atunci am zis să facem o primă încercare, să venim cu Festivalul Scrisorilor în prezent și să cercetăm un pic jurnalele, scrisorile, gândurile care circulă acum printre noi.
0: Găsim oameni care să scrie scrisorile astea sau cum ajung ele în forma aceasta pe care o știm atât de bine a Festivalului Scrisorilor?
1: Bine, Festivalul Scrisorilor este un festival dedicat corespondențelor, scrisorilor, jurnalelor și memoriilor. Deci da. Nu se rezumă doar la scrisori. Cred că partea cu scrisorile a fost doar la prima ediție și după aceea ne-am extins pentru că a fost o nevoie să ne extindem. Scrisoarea din ziua de azi se poate manifesta în foarte multe feluri, de la postări pe Facebook până la mail-uri sau mesaje sau lucruri de genul ăsta. Cred că există în continuare, doar că într-o formă adaptată
0: vremurilor
1: timpurilor noastre.
0: Da, corect. Da, așa da. Este.
1: Deci există. Iar tinerii din ziua de azi am descoperit că sunt foarte preocupați, comparativ cu generația mea, care eram destul de tăcuși și învățați să nu avem păreri. Iată, descoperim o generație care e plină de inițiativă, sau cel puțin tinerii cu care intrăm noi în contact, vor să-și spună povestea, sunt atenți la ce li se întâmplă și le place să-și aștearnă pe hârtie lucrurile care îi marchează. Și e o surpriză foarte frumoasă pentru noi. Cel puțin tot ce avem până acum în festival, plus un atelier făcut cu Eugen Jebeleanu, care este dedicat tinerilor voci care vor să pornească. Noi pe Eugen l-am chemat tocmai pentru spectacolul lui Prețul Aurului, în care și-a scris povestea, a interpretat-o, a regizat-o și a adus-o în fața publicului și este 100% el acolo. Și pentru că noi lucrăm cu actori, regizori și tineri care își doresc același lucru și își scriu, foarte mulți actori scriu mai nou, de fapt nu mai nou e. Eugen e un bun mentor pentru acest parcurs, cum iei un text, o poveste a ta personală și cum o aduci în fața publicului. Are tot parcursul definit și în care suntem deja, am terminat atelierele, urmează să avem spectacolul în care vom prezenta aceste bucăți și la care vă invităm pe 17 octombrie să vedeți rezultatul acestui parcurs. Evident, nu sunt piesele definite, nu asta ne-am propus, dar au fost foarte multe întrebări ridicate interesante în acest atelier. Și Eugen le-a răspuns la toate cu exact așa cum, cu ce aveau nevoie tinerii să audă, pentru că au fost din diferite domenii, de la actori, scenografi, și mai erau, ce mai avut, Doina?
2: Mai era de la jurnalism.
1: De la jurnalism.
2: Erau, și sunt două fete care nu sunt din
1: zona domeniul deloc, da. Da. Deci avem surprize frumoase.
0: Doina, pentru tine cum e povestea asta și festivalul mai întâi de toate și celelalte proiecte în care în momentul ăsta asociația este implicată?
2: Noi ne-am dorit foarte mult să facem această ediție, dar am picat la FCN. Deci, ca să-ți dau un pic timp înapoi, inițial noi am picat. Deci noi am luat la contestație. Deci a fost, știi cum, situația aia 1 la 50, când s-au depus 50 de contestații și am luat doar noi. A fost, să zicem, norocul nostru. Deci cumva ni l-am dorit foarte tare, l-am scris, l-am depus, inițial
0: adică
2: am fost un pic sub linie, ca să zic așa.
0: Puteam să nu-l avem, anul ăsta să nu avem un festival al scrisorilor.
2: Noi ne gândeam să facem o formă simplificată a lui, dar până la urmă ar fi fost foarte complicat să facem o formă simplificată, pentru că implică foarte mulți oameni acest festival și atunci în principiu noi lucrăm foarte mult pe voluntariat, în special eu și Natalia, adică tot ce facem de-a lungul anului este pur voluntariat, nimic altceva. Dar nu poți aduni, nu știu, 60 de oameni în jurul tău și să le spui haideți toți pe voluntariat. Și atunci cumva am fost la un pas, da, să nu-l facem. Și ia că am luat la contestație. Bineînțeles că bucuria a fost enormă, dar ce să vezi, noi între timp am mai luat un proiect la Arcup, care îl facem despre Silvia Cherim. Anul acesta se împlinesc 95 de ani de când s-a născut Silvia Cherim și 10 ani de când a murit, din păcate. Și pentru noi este un an aniversar, noi ne-am dorit foarte mult să facem ceva pentru casă, pentru spațiu și pentru povestea ei. Deci, prima dată am luat Arcubul, am fost foarte fericită și am zis, da, e anul Silviei, cumva lucrurile s-au așezat, pentru că și acolo au luat vreo 7, cred, din toți care au depus. Am fost foarte fericită, după care au venit răspunsurile de la FCN, unde
0: n-ați
2: prima dată
0: n-am fericiți,
2: luat.
0: Da.
2: Am depus contestație cu inima strânsă, am zis, dacă prima dată erau șanse puține, acum ca și zero. Am încercat să o mentalizez pe Natalia aici de față, să-i spun, n-avem șanse. Te rog eu frumos, nu spera, pentru că nu avem. Deci o șansă 1 la 50 e ca și când n-ai avea șansă.
0: Vorbim și... deja de momentul contestației, când,
2: da,
0: când
2: după ce am depus contestație.
0: La contestație, da.
2: Am zis, hai, depunem contestația, o facem, o facem, că na, cumva, ca să-i suflet un păcat că ai făcut tot ce ai putut.
1: Cu ocazia asta eu am depus la master, că am zis, da, o să am o toamnă goală, deci am zis, n-o să am nimic și zic, hai să intru la master.
2: Deci, deci am mentalizat-o.
0: Lasă Natalia, că poți. Și dacă nu poți, cum zice românul, că nu mai poți, mai poți un pic. Și picul tău o să fie masterul ăsta pe care trebuie să-l termini. Felicitări,
1: adică
0: bravo.
1: Fix ăsta a fost, da, motivul, pentru că am picat festivalul, am zis, nu stau
2: ăsta
1: așa.
2: E momentul.
1: Ăsta e momentul. Da.
2: Deci am mentalizat-o, i-am zis, n-avem nicio șansă. Dar noi depunem ca să fim cu cugetul în păcat. Și când am luat, deci bucuria a fost uimirea, bucuria, șocul, nu știu de ce a fost ceva așa, o combinație atât de mari încât nu știam ce ni se întâmplă. Ok, după aia am semnat contractul destul de târziu, pentru că totul a fost târziu anul ăsta din cauza bugetului, totul s-a întârziat extraordinar de mult, ce să vă zic, practic am semnat contractul cu AFCN-ul undeva în prima zi, la primul nostru eveniment, pe 10 septembrie, adică foarte târziu, nu mai zic de prima tranșă de bani și așa mai departe, dar cu toate astea am zis ok. Noi între timp am mai depus la Fundația Dacia pentru România, nu știu dacă știi, există și fonduri pe care le promovează Fundația Dacia pentru proiecte culturale și tot așa, în ideea că, nu știu, ce o ieși, o ieși. Și când colo am luat și Dacia. Și deci dacă mă întrebi...
0: Deci dintr-un an care s-a anunțat destul de sărăcăcios din punct de vedere al fondurilor, uite că acum s-a împlinit toate lucrurile,
2: exact.
0: Și ori să ne aștepte lucruri frumoase dinspre voi către noi.
2: Deci cumva suntem pline de proiecte în momentul ăsta, în toamna aceasta. Lucrăm foarte mult. Ai sesizat foarte bine, e foarte obosită și eu la fel. Nu mai reușeam să mă dau jos din mașină acum când am ajuns la voi, de oboseală. Suntem foarte obosite, dar suntem și, cum să zic, pline de un elan extraordinar, pentru că, într-adevăr, am reușit să strângem toți oamenii aceștia în jurul nostru. Noi deja am început festivalul, bănesc că, na, cumva toată lumea știe cine ne urmărește. Primul eveniment l-am avut pe 10 septembrie, un vernisaj, în parteneriat cu o prietenă de-a Nataliei, Lina Schileru, cu spațiul ei MCR plus C, care este în cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, are o galerie de artă și avem acolo...
1: E fixat sub solul cinemaului. Uh-huh. Este fosta fabrică de hârtie.
2: Deci cumva expoziția...
0: Interesant ca locație, da.
2: Este expoziția generată de ea, este tot pe autobiografic, tot pe autoportret, este generată de ea, la care ne-am parteneria noi de data aceasta.
1: Și care mai poate fi vizitată.
2: Poate mai, da, exact,
1: deci
2: am mai prelungit-o.
0: Până când se poate întâmpla asta?
1: Tocmai ne-a anunțat zilele trecute că o mai prelungește vreo 2 săptămâni.
2: Da, cred că prindem final de octombrie.
0: Asta e bine.
1: Da,
0: asta e bine.
1: Da. Deci poate fi vizitată și sunt foarte mulți artiști, nu mai țin minte exact numărul, cred că peste 30 de artiști cu care a lucrat ea de-a lungul acelor 5 ani. Pentru că a fost iarăși o sărbătorire așa de aniversară de 5 ani de când a deschis galeria și sunt toți artiștii care au trecut pe la ea expuși acolo cu un autoportret sau cu o lucrare care îi reprezintă personal.
2: După ce am avut acest vernisaj, care, ți-am zis, a fost pe 10 septembrie, am făcut deschiderea oficială a festivalului pe 28 septembrie, pe care am închinat-o Silviei Cherim. Tocmai ți-am zis că e un an aniversar. Am făcut cu ajutorul AFCN-ului, am creat acolo expoziție, instalație în care am pus obiectele ei, cărțile ei. I-am dat un touch artistic zonei respective și cu această ocazie am invitat-o pe doamna Dorina Lazăr, care a lucrat și cu Mircea Veroiu și cu Silvia Cherim și a fost o seară foarte plăcută, foarte caldă. Doamna Dorina s-a bucurat extraordinar de mult de această întâlnire cu publicul, cu noi, cu Silvia. Și imediat după deschidere am avut prima premieră, că vorbeam mai devreme cu Irina, să nu uităm să vorbim și de Vasile, primul spectacol scos în Festivalul Scrisorilor, pe care deja l-am jucat de 4 ori.
0: Bun!
2: Da, deci l-am jucat de 4 ori, pe 1 am avut premiera, să zicem, ce înseamnă premieră, prima ieșire la public, iar pe 2 am jucat de 2 ori, pentru că o reprezentație a fost pentru oamenii
1: seniorii de la
2: Niciodată Singur. Deci avem un parteneriat cu ei, i-am invitat la noi, a fost o zi foarte plăcută și seara am jucat din nou pentru publicul larg, dar de data asta vreau neapărat să veniți să vedeți spectacolul, pentru că în spectacol Este vorba despre Vlad Pânzaru și Vasile. Vasile este bunicul lui Vlad, dar și despre bunicul Tamarei Găgeatu, care este coregraf a spectacolului, cumva și despre bunicul regizoarei. Textele cumva sunt preluate de la toți, drama într-o formă aranjată la final de Tocilescu, că mă întreba Irina, dar textele sunt ale lor originale. Și ce a fost interesant la cel de-al treilea spectacol este că aproape toți cei pomeniți în spectacol erau în sală.
0: Foarte
2: deci
0: tare.
2: A fost ceva...
0: Da, cred, îmi imaginez. Pot deci, să-mi imaginez asta.
1: Dar nu erau bunicii, stai așa.
2: Nu, bunicul a murit. Deci bunicul Vasile a murit. Dar a venit bunica, care apare în spectacol. Adică, nu, trebuie să veniți să vedeți, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Unchii lui Vlad Pânzaru, care apare în spectacol. Bunicul Tamarei, care apare în spectacol. Deci ei toți erau în sală. Deci eu n-am crezut că pot să trăiesc un moment în care... Deci emoția lor a fost, nu cred că, na, nu știu dacă e normal să ai o astfel de emoție atât de puternică tu ca și performer într-un spectacol, că nu cred că ai putea să duci, să joci la nivelul ăla de emoție, dar erau acolo și erau aici cumva, adică erau cumva în spectacol prinși, dar nu vreau să vă zic cum, că de-aia vreau să veniți să-l vedeți, și erau și în sală. Deci a fost un moment extraordinar de emoționant, iar al patrulea l-am avut la Teatru Mic. Deci pe 6 octombrie l-am avut la Teatru Mic. Deci asta a fost Vasile și am mai avut ieri am avut primul din seria noastră de evenimente culturale pe care noi spunem că le facem altfel, care nu sunt conferințe, nu sunt chiar nici prelegeri, nici e ceva între o prelegere și un spectacol. Noi invităm pe cineva care este un povestitor și mai invităm un actor și un muzician. Cumva îl îmbrăcăm într-o formă care să fie mult mai aproape de public și să creeze și emoție.
0: Pentru că ai l-ai

0: spectacol.
1: Deci spectacolul, să știi că a avut un traseu interesant în vara asta. Deci așa. Am fost cu el la câteva festivaluri. Adică tocmai ce am fost la Arad, unde am luat un premiu, am fost la Ploiești, am fost la Bucharest Fringe, am fost la 2 Mai... Urmează să ne cim și în Undercloud, deci spectacolul e viu, adică se plimbă. Deci e bine, e în FNT. Deci ce ne-ai spus tu acum pe 25 este în FNT.
0: Este în FNT.
1: Este în selecția oficială, suntem prima dată când avem o selecție. Noi am mai avut un spectacol care a fost cumva într-un off de FNT. Când,
0: dar de data asta este
1: acum
0: FNT,
1: este în selecția
0: FNT.
1: Oficială.
0: De adevăratele.
1: Da, este în selecția oficială și avem 2 reprezentații, da.
0: Felicitări și asta este un mare, mare lucru. Octav, hai să povestim puțin despre spectacolul ăsta, care e povestea lui? Cum e povestea acestui spectacol?
2: Vorbim de O zi bună de certat, care a fost în ediția trecută a festivalului.
0: Așa.
2: Și mai este unul nou care se numește Acum și cu Lime, care este pregătit pentru această ediție a festivalului.
0: Spune mai întâi de ediția trecută, pentru că am văzut filmările la tine pe pagina de Facebook și acea promovare cu filmările la care chipurile nu te pricep. Excepționale povestea aia. M-am uitat până la capăt, prins de ce se întâmpla în filmarea pe care tu ai pus-o pe pagina de Facebook. Care este povestea spectacolului acela?
2: Nu știu, începutul a fost cu cele două protagoniste ale spectacolului, adică Natalia, care ești prezentă, și Alexandra. Mi-au pus în mână o cărămidă de 700 de pagini,
0: așa,
2: care sunt caietele lui Eugenie Actărian. Vai ce frumos, ce scriere extraordinară. Ar trebui să facem un spectacol de teatru din asta. Am răsfoit puțin. Este imposibil de dramatizat, pentru că sunt 700 de pagini ale unei doamne care scrie foarte bine și foarte simpatică și super deșteaptă, dar care spune că este plictisită, că nu mai vrea să trăiască, că e o viață rea, e insuportabil totul. În următoarele 20 de pagini, același lucru, aceeași temă. Nu se poate dramatiza un jurnal depresiv. Lăsați-mă în pace. Insistențele nu s-au oprit și am început să-l citesc pe bune și să caut pasaje și să caut căi de a dramatiza un jurnal a unei doamne care spune că este răsfățată și nu e făcută pentru lumea în care trăiește și este net superioară și era superioară și suprainteligentă față de...
0: Lucrul pe care îl demonstra.
2: Îl demonstra, bineînțeles. A dat bacalaureatul la 18 materii în public, făcând un spectacol de asta, luând note maxime la latină, astronomie și geografie și așa mai departe. Cum se poate dramatiza asta? Și am luat-o pe bucăți și încet și încet s-au legat niște idei și cu ajutorul lor am reușit să punem în scenă și să ducem cumva, să-i dăm un touch contemporan. Uh-huh. Și să fie ușor de prizat și să aibă umor și să aibă tot felul de elemente ale lumii de azi care să-l facă atrăgător. Și se pare cumva că a ieșit. Și încă un lucru care așa îi adaugă din appeal-ul ăsta este faptul că avem o pianistă care cântă, acompaniază live? Da, și participă activ la...
3: Iulia Chirobocea.
2: Iulia Chirobocea, care e foarte drăguță și participă activ la punctarea unor momente și improvizează și așa mai departe. Face parte din spectacol.
3: Este a treia genii.
2: Este a treia genii.
3: Avem trei
2: fețe ale acestui personaj, al Eugenie Actărian, pe aceea scenă, cu elemente contemporane și de multe ori fani, zic eu.
0: În ciuda faptului că a plecat de la...
2: O depresie de 700 de pagini. Da, care, wow, da.
0: Și spectacolul nou despre care vorbim și despre care Doina zicea că este cea mai nouă premieră?
2: La asta lucrez acum, vin de la repetiție. Este un spectacol, dacă e tema ediției festivalului de anul ăsta este cumva corespondență contemporană și legată de ceva autobiografic,
0: Păi
2: aici m-am așezat confortabil și am venit cu ceva vag autobiografic, mai mult sau mai puțin autobiografic, din substanțiala mea carieră în advertising, care are
0: 20 și plus. La 20 m-am oprit din calculator. Am zis, ok, 20, okay, mergem mai departe.
2: Și acolo am luat un episod care mi s-a întâmplat mie, dar n-a fost atât de spectaculos pe cât e redat el în piesă, în care e o încurcătură de birou cu un mail trimis aiurea. Eu cu acum cândva am trimis un mail aiurea, nefiind foarte strălucit și inteligent, lucru care se păstrează și acum, și am trimis un mail aiurea complet, un mail foarte irreverențios către multă lume, fără să știu că este multă lume, și a izbucnit un vulcan.
0: O revoltă,
2: ceva scandalos. Și despre asta, sunt două persoane care schimbă un număr infinit de mail-uri și mesaje până să ajunge la ceva insuportabil.

0: Care este și comic și foarte puțin dramatic.
1: Cu cine joacă în
0: Joacă Florina Gleznea și Ștefan Pavel, cele două personaje. Un biet om care e în vacanță la Vama Veche și are, nu vrea să audă nimic după 6 ani, are primele 3 zile de vacanță.
1: Ăla erai tu.
0: Ăla eram eu.
1: Așa.
0: Și doamna de la birou, care este receptoarea acestui scandal.
1: Workaholica companiei.
0: Workaholica companiei. Care este generat de loaza asta, care se află la mare în vacanță și nu vrea să aibă de-a face cu nimic. Și de aici se naște ceva comic. Și lucrez cu actorii la așa ceva și vom avea la început, la sfârșitul primei săptămâni din noiembrie, vom avea două spectacole.
1: Sfârșitul primei săptămâni din noiembrie, da?
2: De 6 și 7
0: noiembrie. Să poate spune.
1: A zis frumos, păi nu, a zis așa publicitar, știi? Mai vedem cum e.
0: Pentru că nu știam dacă 7 sau 8.
2: Ne corectam noi. Cel puțin Doina, care are calendarul înghițit.
1: Aș vrea să știu până la ce oră suntem împreună, pentru că trebuie să vă trec prin niște rubrici.
2: Până la 4.
1: Până la 4? Până la 4. Atunci nu vă mai pun să alegeți nimic. Pentru voi am o întrebare pregătită, impropriu spus. Încep și eu ca Octav, nu chiar eu cum ar veni, dar sub dispozitivul roșu se găsește o foaie. Roșu de pe masă, da. Cu o întrebare care vă este adresată, despre care eu nu știu absolut nimic. Da?
2: Da, trebuie să și ajungem la...
1: Da, la mine n-a venit mail-ul cum ar veni cu întrebarea asta. Eu nu știu ce întrebare a venit pe mail, dar Irina știe, nici măcar nu știu de la cine vine și care e povestea cu ea. Dar dacă tot trecem pe rubrici, hai să
3: răspundem toți trei la ea.
1: Cred că nu, doar voi două.
2: Deci, Doina și Natalia.
1: Da.
2: Cine a fost Mărioara Voiculescu?
1: Na.
2: Și,
1: wow. N-a întrebat.
2: Și ce anume din fostul ei apartament din Strada Frumoasei 52 v-a impresionat cel mai tare?
3: Deci nu cred.
2: Florina Gleznea.
3: Deci nu cred.
1: Vezi, a fost invocată.
0: În dublu rol.
1: Un fel de Beetlejuice, știi? Am zis numele ei, banga, a venit întrebarea.
3: Deci este... Încep eu, pentru că cumva eu m-am îndrăgostit de Mărioara Voiculescu când am fost eu doctorandă la un moment dat la un ATC. M-am îndrăgostit de această femeie, citindu-i jurnalul care este publicat și a fost prelucrat de Florica Ichim și a fost publicat la Teatru Azi. După aceea au mai fost niște pași pe care noi am făcut împreună. Eu i-am povestit Nataliei despre această doamnă actriță minunată a teatrului românesc. Natalia a fost foarte receptivă la tot ce i-am povestit eu și noi am făcut împreună niște lucruri despre Mărioara Voiculescu până acum cu alte ocazii.
2: Tot în Festivalul Scrisorilor. Cu
3: Florina Gleznea, că da, ea știe povestea.
2: A fost unul din videourile pe care le-a scris Tocilescu. Uh-huh.
3: Da, a fost o videoscrisoare filmată la Teatrul Odeon. Povestea este absolut fabuloasă. Deci noi când am făcut acel video am căutat fotografii cu Mărioara. Din păcate se găsesc nu foarte multe. Și gândul a fost haideți la Teatrul Național. Teatrul Național, la Muzeul Teatrului Național din București.
1: Așa.
3: Trebuie să existe ceva despre marilor actori. Acolo m-am cunoscut cu Mihaela Verman, care este șefa acestui colectiv care se ocupă de Muzeul Teatrului Național. Mi-a spus, zice, avem niște fotografii, dar zice, mai mult de atâta nu găsești, pentru că comuniștii au șters totul despre femeia asta. Deci ea n-a mai jucat, se pare că a jucat o singură dată după ce s-au instalat comuniștii. Și cumva... Pentru că ea a refuzat să joace, a făcut o singură concesie să joace și în rest a refuzat, cumva comuniștii au dat tot, au aruncat tot. Nu există costume, nu există nimic despre ea.
1: Au șters-o din istorie, da.
3: Da, au șters-o. Mai mult și școala românească a șters-o. Adică, asta l-a zis-o doamna Dorina.
2: Da.
3: Ea a fost profesoară. Ea a fost profesoara lui Ciulei, de exemplu. Ca să dau un nume așa mare. Deci, ea l-a băgat la facultate, la Institutul de Teatru, l-a băgat pe Ciulei. Ea l-a pregătit pentru asta. Și nu doar pe Ciulei. Ideea e cumva că... Doamna Dorina, de exemplu, că vorbeam de doamna Dorina Lazar, care are o vârstă venerabilă, nu? Face 86 de ani. Doamna Dorina nu a învățat despre ea, de exemplu, deloc. Deci ea a aflat mult mai târziu despre Mărioara Voiculescu, după Revoluție, mult mai încoace. Ideea e că, cumva, comuniștii au vrut să o șteargă. Și ne găsim noi mare lucru, mă rog, am făcut videoscrisoarea respectivă. La un moment dat m-a sunat Mihaela și mi-a zis Măi, zice, a venit la noi cineva, o doamnă, care zice că a stat în apartamentul Marioarei. Zic, cine? Zice, uite, îți dau numărul de telefon. Zice, ci care avea niște moștenitori. Zic, ok, nu știu să fie avut băiatul ei niciun copil, n-am găsit nicăieri scris. Zic, ok. Am încercat eu, m-am pus în contact cu doamna respectivă, ea mi-a spus, vezi că da, există, dar n-am înțeles atunci, niște descendenți, dar n-am înțeles ai cui, cum, care trăiesc în Austria, nu vorbesc română, dacă vreți să invitați când aveți videoscrisoare. Așa, asta a fost tot. Ok, am uitat de episodul respectiv, n-am reușit să fiu în contact cu acești moștenitori. Deci a fost așa, un episod scurt. Și anul ăsta, în primăvară, într-o zi m-am trezit cu un telefon, dar așa de nicăieri, de la această doamnă, că între timp schimbaserăm numerele de telefon, zice, moștenitorii sunt aici, dacă vrei să vii, vino acum, până la ora 7, că e mine dimineața o avion. Poate-ți dă ceva din casă. Și eu zic...
1: Octav, cască urechire, că asta este următorul spectacol, cu asta o să fie.
0: Tot.
1: Zic, cu telefonul ăsta a venit până neașteptate.
3: Da, zic, ce să-mi dea din casă? Zice, nu știu, zice, poate vor să doneze ceva. Bine, zic. Întâmplarea face că în ziua aia nu aveam spectacol la noi la spațiu, deloc. Am sunat-o pe Natalia, zic, Natalia, zic, bă, suna fata aia, dă nicăieri, ci că să știe aici, că să mă duc, că poate ne dă ceva, zic, nu știu ce să ne dea, zic, hai până acolo. Zic, Strada Frumoasă, numărul 52. Zic, Strada Frumoasă, era pe lângă unde stă Natalia, la mine era cam departe, dar zic, hai că în 40 de minute ajung, 30 de minute. Deci nu vă exagerez. Am așteptat-o pe Natalia, ne-am întâlnit jos. Am urcat într-un bloc de la 1926 cu un lift din acela capovremuri, super, care vezi cu cristali, care vezi lifturi. Tot. Între cele mai superbe.
2: Este un bloc construit de Virginia Harrett.
3: Deci este super bloc. Mă rog,
2: este fix lângă Muzeul Enescu. Deci e blocul ăla frumos.
4: Locație mai bună de atât.
3: Și am urcat și s-a deschis ușa. Și în momentul ăla am paralizat. Deci nu exagerez, nu mi se întâmplă de multe ori. Deci am intrat într-un univers al unei femei, era ca un mauzoleu. De acum 100 de ani, complet neschimbat. Nu știu dacă înțelegi ce zic. Deci tapetul de pe pereți era de 100 de ani.
2: Din mătase.
1: Apartamentul a rămas nelocuit până în momentul în care s-au întors moștenitorii în țară?
3: Nu, că după aia am aflat toată povestea și cu moștenitorii, cu că nu înțelegeam oricum nimic.
1: Octav,
3: nu.
1: Notează
3: deci,
1: că după
3: Marioara...
1: după emisiune confruntăm ce am reținut deci, eu cu ce ai notat tu.
3: Deci Marioara a avut un băiat, Paul. De băiatul ei știu că l-a făcut la 16 ani, au crescut împreună, okay. A fost o legătură extraordinară între ei, de puternică. Băiatul ei nu s-a căsătorit niciodată cât ea a trăit. Ea a murit în 76, el s-a căsătorit în 78, vorbim de 1978, s-a căsătorit cu o doamnă care se pare că o cunoștea din tinerețe, așa am aflat acum că nu știam cine-i doamna, care doamnă avea un copil, ea avea un copil, că ei aveau o vârstă, adică ea a murit la 90 de ani, deci băiatul ei fă o socoteală cât avea, adică dacă dai 16 ani înapoi...
2: 74, parcă
3: 74,
2: am calculat noi.
3: Și s-a căsătorit la 76. Doamna avea și ea vreo 62-63, deci ei doi n-au avut niciodată un copil, deci nu au existat și nu există moștenitori de sânge de pe linia Marioara, dar această doamnă avea un băiat care era deja plecat, fugit în Austria, deci fugise pe vremea lui Ceaușescu.
2: Care este poetul Vintilă Ivănceanu.
3: Vintilă Ivănceanu, care a făcut parte din cercul poeților onirici și care a fost cumva obligat să plece din țară. El a plecat, a fugit, așa, s-a căsătorit acolo, a făcut doi copii în Austria, copii pe care acum îi cunoaștem foarte bine, ne-am și împrietenit cu ei, și acești copii, care, mă rog, nu sunt copii, că-s de vârsta noastră, că-s de vârsta noastră, ca să înțelegi.
1: Copiii lor, ca să...
3: Da, sunt de vârsta lui, Vintilă Ivănceanu a murit. Acești copii ai lui, ei sunt acești moștenitori la care a ajuns cumva apartamentul. Ideea este că nora Marioarei, deci nora pe care ea n-a cunoscut-o, repet, el s-a căsătorit la 2 ani după ce ea a murit, această noră a trăit până la 100 de ani în acest apartament.
1: Păstrând intact
3: tot de la soacră sa, ca să zic așa, nu i-a schimbat. Deci era
2: și plin de... Și trebuie să facem o pauză cu ce a păstrat, adică avea statuete, mă rog, sculpturi, după chipul ei și al lui Paul, făcute de Milița Petrașcu. Tablouri cu chipul ei și al lui Paul pictate de Magdalena Rădulescu. Deci vorbim de lucruri de genul ăsta.
3: Da.
2: Deci iar mobilele, plin de artă. Și
3: iar
2: tot mobilierul din Franța.
3: Din Franța, exact. Ea povestește în cartea ei, de fapt, cum și-a mobilat apartamentul. Ea în memoriile ei povestește. Deci eu am intrat amândouă, eu am paralizat. Cred că în momentul ăla și omul Alexander și-a dat seama că ceva ceva nu e în regulă.
1: Cu doamna. Ce, nu e bine cu doamna. Dar a zis-o pe limba lui, că să deci, nu te bagi în panică și mai tare.
3: Deci el știa ceva despre această bunică prin alianță, că de fapt nu era bunică. Bunică era ailaltă, nu era nici străbunică măcar, nu erau de sânge.
1: Era o doamnă de la care rămăsese cu apartamentul ăsta, în care l-a descoperit de fapt niște comori.
3: Da, și care el știa ceva că fusese ceva, Marioara Voiculescu, știa ceva, dar nu știa. Adică nu cred că s-a așteptat la reacția asta. Deci...
1: Doina, ce ați ales din apartament? A fost pe alegere sau s-a...
3: În momentul ăla nu ne-a dat nimic, dar am ales. I-am zis, uite, ce-i cu dulapul ăsta? E cu hârtiile Marioare, eu pe ăsta îl vreau pe tot. Tot dulapul ăsta îl vreau pe tot.
2: Bine, oricum aveau un plan, cam asta își doreau să facă ceva, adică erau cumva conștienți, ok, nu aveau poate o legătură atât de puternică cu ea, dar clar i-au onorat
1: memoria.
2: Și aceste hârtii, și de fapt de asta intraseră în contact cu noi, pentru că aceste hârtii și fotografii care au rămas își doreau să ajungă pe mâini bune și cumva noi acum le avem timp de 3 ani în custodie, aceste hârtii.
3: Da.
2: Și o să încercăm să le găsim ulterior o casă și, bună.
3: Și sculpturile de care îți spunea Natalia și tablourile au ajuns în custodie la Teatrul Național, că aici a fost o discuție întreagă, ne-am așezat de nu știu câte ori, pe mail-uri, pe nu știu ce, că până ne-am decis cum ni le dă, cui dă, ce dă. Mă rog, a durat mult. Pe 31 august am terminat, am finalizat cu ei să preluăm hârtiile. Cu obiectele pentru TNB, noi am purtat o discuție, în paralel purta o discuție și TNB-ul, să le dea și lor pe 5 ani. Deci puteți să le vedeți, cred, nu știu dacă TNB-ul le-a expus deja, dar le-au luat în foaierul Teatrului Național, iar tablourile în Muzeul Teatrului Național.
2: Urmează, e un proiect la care
3: Abia l-au luat. Probabil că vor mai... vor parcurge niște pași ei. Iar noi ne-am apucat și am scris un proiect pentru la anul. Dar nu știm dacă l-am luat. E la FGN.
2: Ca să putem să derulăm, de fapt, toate lucrurile pe care ne le dorim cu această moștenire, pentru că noi
3: am
2: reușit să facem... câteva scanări ale apartamentului, să facem niște proiecte acolo pe care le-am inițiat și practic acum sperăm să câștigăm acest proiect ca să avem banii necesari și finanțarea să le terminăm. Acum, ca să putem să facem expoziții.
1: O să fiu un pic răutăcios, dar și realist. Scrie și contestația. Mare. Și lași locuri unde crezi că ar trebui să completezi dacă e la o adică ceva.
2: Eu aș vrea doar să menționez că Doina nu a apucat, că Mărioara Voiculescu a fost prima femeie din România care a avut o companie de teatru și prima regizoare de film din România.
1: Foarte
2: nu
1: tare.
2: Se știe niciuna din detaliile astea, din informațiile astea, nu sunt nicăieri. Și cu toate astea, femeia de-a lungul vieții a reușit să facă 4 companii de teatru, să le și piardă, să le și refacă, să și, cum zici tu, Doina, că și-a clădit averea din teatru de 2 sau 3 ori și a pierdut-o toată tot din cauza teatrului. Deci a fost prietenă apropiată cu
3: Regina Maria.
2: Și atunci când a rămas, pentru că e un episod în viața ei, când ea, în momentul în care ea a fost singura care a rămas în București, când Bucureștiul
3: era ocupat
2: de germani.
3: În timpul primului război mondial, când Bucureștiul a fost ocupat.
2: Și a rămas aici. Și atunci când a trebuit deja să se retragă, că nu se mai putea, i-a rămas să mențină teatru în limba română. Și toți o credeau trădătoare. Dar de fapt era cumva înțelegerea ei cu Regina Maria să rămână aici în București și să lupte pentru limba română ca să nu fie preluate toate teatrele și să se joace în germană. Deci cumva a fost o femeie strong.
3: Deci, la final, s-a dat un party de închidere al casei. Deci, casa s-a vândut. Că n-am, trebuie să-ți termin povestea. Așa. Deci, casa s-a vândut. Nu mai există în momentul ăsta. Casa s-a vândut și Alexander Cuina au dat un party de închidere în care și-au chemat foarte mulți prieteni din Austria, din Maroc. Ei fiind la rândul lor, Alexander este producător de film, iar Ina este regizor de film. Deci, ei... amândoi sunt în domeniul cultural. Și au chemat prieteni de-ai lor și așa și ne-au invitat, bineînțeles, și pe noi și m-am trezit pe mail că m-a desemnat pe mine să țin un speech despre Marioara Voiculescu. Zic, ok, bine, zic eu, oricând. Da, zice, da, vezi că ăștia toți sunt străini, bine, să-l țin în engleză, ok. Și dacă vrei în franceză, în germană, nu, zic, lasă în engleză. Și a fost foarte drăguț, pentru că toți au avut pregătite speech-uri, scrisori, dar toți vorbeau despre bunica lor, na, normal, despre bunica lor, despre tatăl lor, care a fost un mare poet, Și nimeni, doar aminteau de Marioara Voiculescu. Și mi-a venit și mie rândul și m-am ridicat în picioare. Eu n-am niciun speech pregătit, îmi pare rău că eram în scriere de AFCN-uri, deci numai speech-uri de pregătit, n-aveam timp. Zic, n-am niciun speech pregătit, dar și m-am uitat la tabloul Marioarei și am zis, vreau să-ți mulțumesc, Marioara, că m-ai adus aici, pentru că sunt convinsă că tu m-ai trimis aici. Pentru că nu puteam să găsesc apartamentul ăsta. Nu... Deci, ce șanse erau în lumea asta să dau eu peste acest apartament? Deci, sunt convinsă că tu m-ai trimis. Momentul în care toți au amuțit-o, fi zis că sunt cu spiritisme sau ceva. Dar am zis, hai să punem cumva lucrurile... Eram înconjurați de lucrurile Marioare. Era ca într-un mauzoleu și zic... Hai să vorbim despre Marioara.
1: Păi, oamenii au vorbit și ei despre ce știau, ce cunoșteau.
3: Exact.
1: Da, deci, s-au terminat cunoștințele lor, acolo s-a terminat și discuția.
3: Dar au fost foarte drăguți. Deci până la urmă, nu, până la urmă am luat niște lucruri de acolo, le pregătim pentru expoziția de la anul la care vă invităm. Și ideea este că o iubim pe Marioara și Florina știe lucrul ăsta și nu pot să spun ce mi-a plăcut cel mai mult din casa ei. Cred că tot, nu știu, faptul că părea că încă mai e acolo, nu știu cum să...
1: Te mai duci de două, trei ori până la muzeu, la Teatrul Național și zici asta, cred că asta îmi plăcea. Ba nu, asta îmi plăcea. Și vezi cum stau lucrurile. Octav, nu o să-ți vină să crezi. Dar te-ai așezat prost. Pentru că, Natalia, sub masă vei găsi un calculator. Și pe calculator este întrebarea pentru Octav. Că ne-am imaginat noi că Octav o să stea la capătul pe partea cealaltă. Pe cealaltă parte. Cealaltă stânga, cum ar veni. Sumați acolo. Nu avem un calculator?
2: Nu.
1: Nu avem un calculator?
2: Da, avem o foiță. Aia, bravo. Foița.
1: Dar n-aveam calculatorul?
2: Foiță. Ce bine calculator nu avem, dar avem foiță.
1: Ce bine că nu s-a furat. Nu te uita.
2: A, nu e pentru mine?
1: Este pentru ta.
2: Greșite-ți pe toate.
0: Se poate deschide?
1: Dar te rog din suflet, ia ta. Din nou, nu știm nimic despre treaba asta.
0: Te atrage ideea de a monta un text din dramaturgia universală? Care ar fi acela și de ce?
1: De la cine vine întrebarea?
0: Spune Alexandra Petre, îmi pare rău, nu cunosc această persoană și vreau să mă distanțez.
1: Și nici nu vreau să mai pronunț acest nume în emisiune.
0: Dacă vreau să montez un text de dramaturgie universală, sigur, ar fi o mare șansă ca măcar un spectacol să iasă bine, pentru că are un text bun, fiind de dramaturgie universală.
1: Și ce ai alege, dacă ar fi așa? Adică, când te trezești tu, înainte să-ți faci cafeaua dimineața, bă, Shakespeare-ul sau...
0: Nu-mi dă pace domnul Caragiale deloc.
1: Pe bune?
0: Nu-mi dă pace deloc. Îl iubesc
1: și
0: așa.
1: Ce vrei de la Caragiale?
0: Orice a scris.
2: Poți și să... Mușatescu ai zis că îți place.
0: Și Tudor Mușatescu îmi place extraordinar de mult. Ca să luăm doar doi români, că alții nu vin acum, dar sigur mai am câțiva.
1: Așa.
0: Și mulți americani. Foarte mulți americani. David Mamet, de exemplu. Orice de la el. Woody Allen, lăsând la o parte oprobiu din ultima vreme, dar Woody Allen, scriitorul. Sam Shepard, nu știu. Mulți americani. Mhm. Uh-huh. Aș lua mult de acolo. Și probabil, nu știu, alte... N-am o cultură atât de vastă, dar cred că mai sunt mii de texte foarte bune cu care nu m-am întâlnit și mi-ar plăcea
1: dar
0: să...
1: Dar dacă ar fi un Caragiale...
0: Oh, un Caragiale... Dar ale carnavalului.
1: Nu e rău.
0: Nu e rău.
1: Nu.
0: Îmi place foarte mult Caragiale. Nu știu, de câte ori am o îndoială literară și am multe, pun mâna pe Caragiale și zic...
1: Și ăsta e motivul pentru care Caragiale e pe notieră.
0: Da, uite mă cum se scrie.
1: De adevăratele,
0: extraordinar. Și omul care n-a făcut, bănuiesc, mari cursuri de dramaturgie la Londra cu profesor nu știu care și masterclass cu nu știu cine.
1: Era ocupat cu băutul cafeluțelor, cu alte alea, nu stătea el
0: să... Și le scria direct... Da. Așa.
1: Berăria aia nu se ținea singură.
0: Sigur,
1: el să...
0: cu structura exact, impecabilă, da. Și cu dialogurile aia impecabile. Da, domnul Caragiale.
1: Dragilor, mi-e și teamă, nu știu dacă să vă provoc la darts. A jucat vreodată darts în viața asta?
2: Da.
1: Natalia?
3: Eu nu.
1: Doina, pe tine te bănuiam că nu. Că nu știi tu să joacă darts. Octav, tu ai jucat darts?
0: Puțin, da.
1: Așa, da. În cluburile de darts.
0: Cluburile vestite.
1: Fiți atente, o să încercăm ca să plecați cu un zâmbet pe buze, pentru că în direcția în care apucați voi e aglomerat. Și să aveți ce să povestiți. Vă duceți cu mașina sau cu...
3: Mașina, sunt cu mașina.
1: Recomandam metrou, dar mă rog, cu metrou ajungeați sigur. Așa, cu mașina. O să încep cu tine, Natalia, pentru că tu ai mai jucat.
2: Dar tot puțin, să știi, adică.
1: Acum lucrurile stau în felul următor. Tabla de darts are 43 de câmpuri. Noi am făcut să aibă 44 de câmpuri, unde vezi albastru, e zero. Dar eu am întrebare și pentru zero. Ideea este că în dreptul fiecărui număr pe care ai putea să-l nimerești pe tabla de darts, se găsește câte o întrebare. Colegii zic să nu vă zic, dar eu vă zic de fiecare dată. De la 1 la 20, se cheamă rubrica întrebarea înțepătoare. De la 1 la 20, înțepătura e așa, 15%. De la 20 la 40 mai punem un pic de înțepătură și de la 40 la 60 o să ai motive să-mi spui acu trebuia să plec, că mi-am dat seama că trebuia să plec mai devreme și am uitat să spun treaba asta, Robert, și nici nu mai vin. Aia cu ce bine și mi-era dor să vin la tine la emisiune, o să o uit. Zic, bă...
2: Bine că mi-ai zis scuza ca să... ca să, obosită
1: să poți să o folosești. O să te rog să te îndrepți către tabla de dar și să iei de lângă tablă trei săgeți din care una să fie cu aripă galbenă. Deci folosește-te... Da, ok. Eu v-am zis că e obosită. Voi nu că... microfonul ăla, să știi că este funcțional. Ia trei săgeți, trei. Din care una să fie galbenă. Dacă vrei să fie toate galbene, e în regulă, e ok, cum vrei tu. Așa, acum o să vezi că există trasat locul de unde se aruncă în dreptul microfonului. Nu către mine, mulțumesc. Da, și să înțeleg că Doinea și Octav nu te-au enervat cu nimic, dar vrei direct la mine. Mi-era dor de tine, vreau să se arunc o săgeată.
2: Și tu crezi că eu ajung de aici până acolo? Și dacă nu nimerești, scap de întrebare.
1: Nu
2: scap.
1: Am și pentru, perete am. După cum vezi, și pe perete există niște semne. S-a mai dat și în peretele ăla. Așa că tu încear. Eu sunt pregătit cu întrebările.
2: Okay,
1: aruncă,
2: deci
1: primele două
2: măcar...
1: săgeți.
2: Așa.
1: Să vedem dacă nimerești tabla și cam pe unde nimerești. Astea-s de calibrare,
2: deci
1: primele
2: de aici
1: două.
2: Nu pot mai aproape.
1: Nu.
2: Hai
1: să încercăm, da.
2: Că dacă e oricum mai iau.
1: Aia, da. Bravo, frumos, aproape triplă. Triplu 15, asta înseamnă 45. Ar fi o întrebare dificilă aia. Dacă ai da în continuare așa, mie mi-ar plăcea. Da. Lasă tu, dă.
2: Tu crezi că eu mă mai uit și la numere, eu mă uit să nimeresc acolo.
1: Ne uităm noi, e important că ne uităm noi și știm ce se întâmplă pe tabla aia. 16 și 15. 15. Întrebarea 15, Natalia. Rămâi acolo pentru că trebuie să te filmezi o video. Care este... Nu, e simplă. Dacă era 45, altfel vorbeam acum.
2: Să nu fie ecuația alea.
1: De ce ecuație? E așa. Care este melodia din playlist pe care, dacă ai porni acum, dacă am pune acum pe radio...
2: Să mă pregătesc.
1: Pe radio, ai zice... asta nu-i de la mine. Atât de rușinoasă ar fi alegerea încât de, eu nu ascult în viața mea așa ceva. Care este melodia? Te recunoaște așa în fața publicului. Care este melodia? Plăcerea ta vinovată când vine vorba despre o piesă pe care nu vrei să recunoști că o asculți, dar ți-e să face plăcere.
2: Mă vine în cap acum, am mai multe, dar Rihanna mereu. Deci Rihanna e...
1: Păi și ce e rău la Rihanna?
2: Nu e neapărat rău, doar că... În rest e așa, e pe jazz, e pe...
1: A, și Rihanna e...
2: E în afara jazzului.
1: Da, ești bine cu Rihanna.
2: Sunt bine?
1: Da, vin înapoi.
2: Mai caut prin playlist și mai completez.
1: Zile pe alea rele, că alea mă interesează, alea drăguțe. Doina, nu te uita așa la mine.
3: Trebuie să fac asta?
1: Aia unde te duci tu nori să te pună să faci lucruri de genul ăsta. O să fie foarte
3: scorțoasă. Sigur.
1: O să fie scorțoasă treaba acolo, așa că mai bine te duci acum, recuperezi săgețile. Și din nou, pe aia galbenă o aruncăm ultima. Vedem cum... Te-ai uitat vreodată la darts?
3: Nu.
1: I-ai auzit pe băieții aia care...
3: Deci,
1: niciodată, n-ai avut nicio treabă cu darts niciodată, nu?
3: Nu.
1: Asta pentru că n-ai fost în acele... cum să spun eu? Săl de sport... Nu te uita așa, Octav. Unde se joacă darts în general, cum se joacă și unde se hidratează lumea cu apă, cu electroliți, că așa e la darts. Nu știi, nu?
3: Mie îmi vine să zic cum zice Jenny.
1: Știi unde se joacă darts, nu? În mod normal.
2: Jenny zice că sportul e vulgar.
3: Sportul e vulgar, dar așa zice Jenny. Deci mie așa îmi vine să zic.
1: Ăsta nu este.
0: Nu. No. Cel mai puțin vulgar.
1: Da, cel mai puțin vulgar dintre toate. Oamenii se și bucură când... Nu, e frumos. Da? Nu există, da.
3: Hai că încerc acum, ce poate să se întâmple? Cadă pe jos, nu?
1: Doina.
3: Da.
1: Și pe jos avem întrebări. Nu-i problemă. Oriunde, da, avem întrebări. Dacă poți. Și doar dacă poți. În bannerul ăla cu Radio 7, dacă poți să nu dai ăla din dreapta, dacă poți, eu aș aprecia.
3: Da.
1: Că nu știu când mai facem altul. Deci la ăla țin mult, nu știu de ce rămâne deschis, că mereu îi spun lui Cristi, insistă, că se vede frumos la cameră, deși el e cu sunetul. Radio ăsta, ceva nu e în regulă cu radio ăsta. Îți spun de pe acum. Aruncă, rogu-te, săgețile de darts. Na.
2: Wow.
1: Na. 13, a dat 13?
3: Nu.
1: dublu 13. Ai început bine de tot. Doina, dacă o ții tot așa, n-a ținut-o. Și asta ultima, asta e importantă, Doina. Și suntem în out. Ceea ce așa e bine, adică chiar spre deloc, dar nu are importanță, fii atentă. Dacă ai fi planificat această ediție de Festival al Scrisorilor cu numărul 6, cu aceeași precizie cu care ai aruncat ultima săgeată, câte zile ar fi ținut festivalul? Păi cinstite și pe de adevărate, la zi. Hai, lasă, nu mai zice că am văzut cu toții cum ai aruncat zi.
3: Deci, din punctul meu de vedere, ține oricum prea mult, pentru că, adică ne-am dezlânat un pic, așa. Trebuia să fie un pic mai adunat, dar...
1: Așa.
3: Cel mai rău a fost la prima ediție, când a ținut 3 zile și s-au petrecut 19 evenimente în 3 zile. Atunci a fost cel mai rău. Cred că cel mai bine ar fi să ajungem undeva la 2 săptămâni, să reușim să ne concentrăm în 2 săptămâni. Deci,
1: câte
3: putem
1: evenimente?
3: Să spunem... Cu câte evenimente? Să spunem undeva între 10 și 15 evenimente. Nu... 10 de evenimente, sunt multe și așa, adică...
1: Deci îți poți permite să mai arunci greșit din când în când, că mai trebuie tăiat din ele.
3: Deci cumva, da, deci cumva am fost, uite, în afara careului. Adică am reușit să ne dezlânăm mai mult decât era cazul
1: decât era
3: cu ediția
1: cazul.
3: Asta. Deci cumva a spus adevărul chestia asta cu
1: Darțu. Octav, campionul nostru, campionul nostru, în sfârșit, de când aștepta, că el vrea să arate. Te previn că la tine mai am mari speranțe, pentru că tu știi sălile alea în care s-a jucat. Tu, lucrând în publicitate, tu trebuie să știi bine sălile în care s-a jucat
0: foarte
1: darts.
0: Bine sălile, dar nu m-am apropiat de darts, fiind ocupat cu alte aspecte.
1: Lasă-mă să spun un lucru înainte să arunci, că după aia să zici, băi, Robert, dacă știam, dacă dai în centru, indiferent că este vorba despre bulina roșie sau cerculețul mic verde, n-am întrebarea, am provocare. Aia nici nu...
2: Deci gradul... pe noi nici nu mi-a luat în calcul să ne zică.
1: am riscat un pic, am riscat. Dar la Octav, alte, după 20 de ani de publicitate... Na, altă așteptare am de la el. Cât a? 19 și 14 și... Ultima s-a dus la... Ceva rău de tot. 12. 12 roșu.
0: Triplu.
1: Triplu, asta înseamnă 36. Stai în dreptul microfonului, că de-abia acum încep lucrurile serioase în emisiunea asta. Întrebarea 36 sună în felul următor. Care este cel mai mare mit sau cea mai mare minciună din industrie? La tine o să fie complicat. Îți alegi tu industria, din care, ora aia veche, ora asta din care faci parte în momentul ăsta, pe care o vinzi publicului ca pe un adevăr absolut. Că e vorba de aia de publicitate unde ai stat 20 de ani, că e asta culturală în care te-ai descurcat grozav și ca scriitor și ca regizor. Alege tu. Care este minciunea pe care o vinzi ca un publicitar bun ce ești, ca un adevăr absolut? Dar tu știi că nu e așa.
0: Pentru că ambele industrii pe care le-am frecventat au în spate creativitate, cumva.
1: Așa, da.
0: Umbrela asta de creativitate... Cred că este supralicitat efortul depus ca autor. De multe ori este vândut ăsta ca și covârșitor. Mi-e greu, sunt covârșit. Nu mai pot, sunt un artist copleșit de presiunea pe care o am.
1: Și importanța lucrurilor.
0: Și importanța lucrurilor. Nu sunt chiar atât de importante. Nici asta, nici asta. Cred că lucruri mai importante... E un raport disproporționat între efortul investit,
1: așa,
0: și importanța lucrului pe care îl faci. Cred că mult mai important sunt oamenii care fac operații pe creieri, ăia care zboară
1: cu avioanele
0: și alți oameni care fac viața asta mai bună și care nu-și arogă atât de multă importanță.
1: Inclusiv aia care ne hrănesc pe restaurante. Care ne hrănesc,
0: sigur. Și care n-au un ego,
1: da,
0: pe care... Și nu afișează la suferință.
1: Dar în zona asta creativă...
0: În zona asta creativă e...
1: Se întâmplă. Îți mulțumesc anul, Octav. Vino înapoi, că trebuie să ne luăm rămas bun de la cele două doamne. Mai aveți 2 minute și jumătate adunate. 2 minute și jumătate.
2: Să știi că m-am uitat în playlist și aș mai putea completa. Că, apropo de hispanic, Natalia Oreiro e... Forever Endeavor, de când eram mică, deci ca să n-a să fie
1: e
2: și ceva...
1: E ziua hispanității.
2: Exact.
1: Așa
2: exact.
1: E, nu? Ziua hispanității.
3: Deci pe octombrie, da.
1: O să încep cu Doina și o să o las pe Natalia la final. Doina, ca de fiecare dată la final de emisiune, dar ține cont că mai sunt doar puține minute și te așteaptă oamenii acolo la machiaj. Uh-huh. Care sunt cele trei motive fundamentale pentru care și de data asta, ediția aceasta ar trebui să fie copleșită de numărul de oameni care vin să vadă și să participe la Festivalul Scrisorilor? Cele trei motive, așa? Știi? Da.
3: Păi, unu, că am venit în contemporan și cumva eu zic că destul de mulți își vor regăsi vocile sau vor regăsi ceva din ceea ce ei ar spune. Doi, efortul pe care îl depun eu și cu Natalia, care suntem, că tot vreau să-l completez pe Octav,
1: că
3: care suntem
1: zice
3: permanent
1: Octav, că...
3: acolo. Da. Nu, am înțeles ce a spus Octav.
0: Nu,
3: doar
0: nu,
3: că...
0: asta era efort creativ. Aici e mult efort. Efort, adică
1: organizatoric
0: și administrativ și
1: ăla chiar consumă.
3: Da, deci
1: chiar
3: să vină consumă, lumea, da, pentru că ne găsește acolo. N-am lipsit la niciun eveniment și nu avem de gând să lipsim, deci suntem acolo. Și trei, este bucuria pe care ne-o aduce de fiecare dată Festivalul Scrisorilor, pentru că până la urmă este proiectul care ne-a unit, proiectul care a definit Asociația Har și la care a început Asociația Har să facă tot ce a făcut până acum. Deci este sărbătoarea noastră anuală. Vocile sunt contemporane, sunt evenimente interesante. Eu zic să veniți.
1: Doamna Dogăruiu în studio la Seven, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, nu pleacă, pentru că trebuie să ia și pe Natalia cu ea. Natalia, cele trei motive principale pentru care, pe care le consideri tu, pentru care Festivalul Scrisorilor, ediția cu numărul 6, merită un număr cât mai mare de oameni veniți către voi.
2: Autenticitate, tineri care merită auziți și lucruri, sau nu știu cum să le zic, povețe, nici povețe exagerat, oricum, instrumente, nu știu, de viață, care ne ajută să avem așa un zâmbet în înfruntarea acestor probleme de zi cu zi. Pentru că poveștile de viață mereu ascund în ele o părticică de căi de a face față acestor vremuri, indiferent că toate vremurile au fost grele și ușoare în același timp pe anumite puncte, care te ajută să privești un pic mai frumos viața.
1: Care e următorul spectacol în care te poate vedea lumea?
2: Oh, Doina? Doina cu calendarul.
1: Am greșit adresantul. Doina, da, care este următorul spectacol în care joacă în Italia?
3: În care joacă Natalia, deci ai noiembrie, ai și O zi bună de certa cu mine și ai și
2: Escadrila albă.
3: Bună ziua, Diana, bună ziua, acela și ai și Escadrila albă. Deci la
2: deci trei. Toate în noiembrie.
1: În noiembrie ești acolo și oamenii te descoperă la Asociația Hart. Da. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine.
2: Noi mulțumim.
1: Umbrelele, la îndemână, că de aici înainte o să aveți nevoie de... Aici doar la noi în studio e cald, e frumos, e. O să vedeți. Eu nu vreau să zic, dar am spus. Pe sistemul, cum era, cu gaițele, eu nu blestem. Eu nu vă zic afară plouă, dar o să vedeți. Vă mulțumesc tare mult că ați fost cu mine.
3: Vedem în trafic.
1: Exact. Domnilor, domnișoarelor, Octav Gheorghe este, cum să vă zic eu, este regizor, este scenarist, este om de publicitate. Dar pentru că pomeneam ceva mai devreme de toate lucrurile pe care le face și le creează, el este și scriitor, publicat, romanul lui se numește, mi l-am notat, Cum să te ratezi cu demnitatea. Am zis că asta ar trebui să fie, vorba domnului Hagi, mototou meu. Care e povestea acestei cărți apărute în anul 2024?
0: Da, acum 2 ani.
1: Așa.
0: Da.
1: Debut? Asta a fost debutul tău?
0: Literar, da. E singurul roman pe care l-am scris.
1: După ce ai scris toate publicitățile alea de ne-ai făcut să cumpărăm toate nenorocirile
0: de
1: pe piață.
0: Și niște scenarii. Așa. Acum am neputut să ies din casă în timpul pandemiei. Am început să scriu. În sfârșit mi-a făcut curaj să scriu. Și am scris așa un fel de roman vag autobiografic cu elemente din... ce s-a întâmplat cu mine în lumea publicității și în afara lumea publicității. Și a ieșit lucrul ăsta, Cum să te cu demnitatea, în care nu iau lucrurile prea serios. Cred că se încadrează bine în... Multă lume mi-a spus că ar fi un roman umoristic.
1: Așa.
0: Că multă lume a râs citind ăsta și intenția mea explicită a fost să fac lumea să simtă bine și să râdă. Și e un roman destul de irreverențios. Are multe referințe muzicale, că toți suntem la acest post de radio, are multe referințe muzicale și playlist-uri și lucruri pe care le ascult. E așa un colaj din întâmplări, muzici pe care le-am ascultat, crâmpeie în care sar din diverse epoce, decade ale vieții mele. Să-l numim așa, post-mort.
1: A fost greu să duci la capăt romanul ăsta? Adică îmi imaginez că momentul în care ai scris prima pagină n-a fost cu gândul, bă, de aici începe romanul. Nu, probabil că a fost o refulare, o nevoie a ta de a scrie, fiind exact în zona asta creativă despre care vorbeai. Și îmi imaginez de asemenea că de la un moment dat încolo ai zis, băi, asta cred că e o carte. Deci se duce către o carte.
0: Sigur, e exact așa. Exact așa. Cel mai greu a fost până să mă urnesc, pentru că întotdeauna mă confrunt cu această inerție. O parte din mine vrea să facă altceva, adică nimic. Și
1: și să și pricepe partea aia.
0: Și să și pricepe extraordinar. A luat și un doctorat de asta. Și odată ce treci de lucrul ăsta, în cazul meu, da, am început, hai să scriu un short story, hai să scriu o novelă. Hai să o scriu și pe a doua, dar uite cum se leagă, că e același personaj și același medic și timpurile sunt oarecum apropiate. Dar dacă aș continua, dar mi-am adus aminte și de această povestire amuzantă sau întâmplare amuzantă și până la urmă te trezești că ai ajuns la 257 de pagini, bă, nu mai e un short story, e un roman.
1: E o carte în toată regulă, da.
0: E o carte în toată regulă. După care și timiditatea de a ieși cu ea, oare e chiar o carte sau mi se pare mie că e o carte?
1: E sindromul al impostorului că, băi, n-am eu ce să caut în lumea asta.
0: Sigur, mai ales când vezi în jurul tău ce apreciază oamenii ca fiind literatura, adică niște chestii profunde și grele și grave și dramatice și fundamentale. A mea nu e așa ceva.
1: Nu intra în zona asta.
0: Nu intra în zona asta. Și dacă un subiect atât de frivol și o scritură atât de lejeră ar putea trece drept carte, să vedem asta. Să o dăm unei edituri. Editura spune, nu e o carte, e o prostie. Serios, asta nu e o carte, este o editură foarte serioasă. Noi publicăm doar chestii foarte serioase. Și atunci a fost primul ghidaj. Eu n-am vrut o chestie foarte serioasă. Deci am o confirmare. Nu e o chestie foarte serioasă.
1: Ceea ce înseamnă că mi-a ieșit bine.
0: Ceea ce înseamnă că mi-a ieșit bine. Și până la urmă, făcând un tur, e una zice, băi, da, e foarte mișto, foarte haioasă. Hai să o publicăm, de ce nu? Ok.
1: Te deprimă în momentul în care ești refuzat prima oară? Adică, băi, n-am făcut bine.
0: Da, mă deprimă foarte mult mai în această nouă aventură. Pentru că zici că nu o să fie cam publicitate. Și e un domeniu în care ești acceptat mult mai repede. Uh-huh. Pentru că în publicitate, în 10 de ani, ești dresat să ți se respingă tot. Tot ce faci nu e bine.
1: Nu e bine.
0: Refuzurile sunt 20 pe zi. Băi, nu, sloganul ăsta e o prostie, nu se leagă de aia, nu se leagă de brief. Bun, campania asta nu. Mai lucrează, mai încearcă. Uite, e ceva bun. Ajungi și ți-l țintește clientul. Mă, nu e bun, nu e pe produsul meu, nu e în regulă, nu e oportun.
1: Când în sfârșit credeai că a trecut, da.
0: Deci totul este un refuz permanent, care undeva se adună. Cumva e și la, ca la bieții actori, care sunt refuzați la 99,9 din castinguri.
1: Da.
0: E o meserie a refuzului. Și zici, nu, chestia asta se întâmplă doar în publicitate, n-are cum să fie valabilă și în alte domenii. Ia să vedem literatură, că ce scriitor discutit sunt eu. Prima ușă în față. Și aici e la fel, da, și aici e la fel. Da.
1: Octav, pentru că ai pomenit de publicitate și pentru că noi suntem oamenii de dincolo de gard, că da. Ne uităm către publicitari și ne amintim, avem și vârsta potrivită, ne vezi că vorba bancului, nici noi n-am încărunțit degeaba,
0: cum
1: a zis și băiatul ăla de la Insula Iubirii zilele trecute.
0: Cum a zis?
1: Ceva de genul ăsta, a zis că nici eu n-am încărunțit, spuneai soției, nici eu n-am încărunțit degeaba. Cred că era îngălbenit la el, dar mă rog, înțelegem cu toții ideea. Noi am încărunțit, dar pentru că n-am încărunțit degeaba, avem plăcerea asta de a ne uita către zona de publicitate și să ne bucurăm de spoturile alea care au fost absolut fabuloase și care ne-au bucurat foarte, foarte multe dintre ele. De ce renunță un om de la să iasă din zona publicității? Pentru că noi trăim cu senzația că, băi, ăia din publicitate lasă că câștigă bine, dar au și o viață foarte interesantă și e ok și ce efervescență trebuie să fie acolo. Noi nu știm poveștile astea cu refuzurile care vin 20 pe zi. Ce-l determină pe un om care a stat 20 de ani acolo să zică, băi, gata, e momentul să schimb acazul, mă duc către zona asta a teatrului, independent și mă lupt acolo, pentru că sigur nu sunt aceiași bani. Dacă îmi zici că sunt aceiași bani ca în publicitate, acum plec.
0: Nu, eu am păstrat totuși o legătură cu publicitatea, regizezi regizez spoturi publicitare. Am un picior acolo și mai am un minim contact cu lumea publicității, pentru că primesc comenzi din partea lor. Dar eu făcând parte din prima generație de publicitari, când totul era, lăsând la o parte refuzurile și frecușul și presiunea asta enormă, era o viață puțin de rockstar, știi?
1: Era partea aia frumoasă, era pe care ne imaginăm frumoasă, noi, nu?
0: Sigur, da.
1: Era.
0: Și erau și anii de început, erau alte vremuri ale României, ale societății noastre, era o meserie bine plătită, îți puteai face de cap în 1000 de feluri, puteai face campanii bune, pentru că dacă ne gândim puțin, spoturile alea pe care le apreciem noi și râdeam și le ținem minte, sau că am dus,
1: oh, da,
0: sau
1: vechi,
0: că
1: da.
0: Am fost acum nu 10, 15, 20.
1: Așa este, da.
0: Dacă facem un sondaj acum, zi o numai mișto care ți-a rămas în cap de acum și o vorbă mișto și un slogan mișto și o replică bună și nu prea găsim.
1: Dar pe alea cu Neanicu, la Litru și altele, ni le amintim cu toții. Este, da.
0: Este printre primele mele reclame. E o reclamă la care n-am lucrat eu, dar agenția la care m-am angajat a lucrat în prima săptămână în care m-am dus. Cam ăla era mediu. Și totul era să găsești ceva inedit și fun și care să distreze lumea și entertaining și așa.
1: Să țină lumea minte.
0: Să țină lumea minte. Eu am plecat când lucrurile astea s-au cam terminat, iar presiunea era enormă. Deja după 20 de ani se simte asta, se acumulează și se simte. Sunt oameni din generația mea care mâncă, mai lucrează, dar au un organism de fier, duc mai mult decât mine. Și n-am mai putut. Și... nu știu, după atâți ani am zis să plec, nu eram foarte pregătit să plec. Mi-am dat seama că singurul lucru la care mă pricep e să scriu câte ceva și parcă am făcut eu mai demult o facultate care avea legătură cu ceva film, dar n-am lucrat niciodată. Era ceva cu niște lentile și lumini și
1: imagini. Dar să văd dacă mai mi-aduc aminte ce era acolo.
0: Să văd că între timp a crescut o generație care știe lucrul ăsta, mă lasă în praf în spate. Și da, după ce am plecat, am încercat să renod aceste lucruri și să scriu și să regizez și să...
1: Apropo de regizat, Octav, pentru că așa am început emisiunea și așa am început să te prezint și nouă, vezi, din nou ești genul ăla de om la care poate am râs la ideile pe care le-a adus în publicitate, da. Sau ne-am bucurat de videoclipurile pe care le-a făcut sau reclamele pe care le vedem. Ai colaborat cu trupa Vama?
0: Da, mai multe ori.
1: De mai multe ori. Cum e să faci videoclipuri? Cum e povestea asta? Cum ai ajuns în lumea asta a videoclipului pentru trupe?
0: N-am făcut multe videoclipuri muzicale. Cred că muzica îmi place foarte mult și sunt cu căștile pe urechi mai toată ziua.
1: Ce asculti în general?
0: Soundtrack. Acum nu știu ce m-a apucat.
1: Așa?
0: La această vârstă, nu știu de unde a făcut un click, un fel de old school hip-hop. Ascult lucrurile astea. Ori artiști mai vechi, ori artiști mai noi care cântă așa ceva. Dar...
1: dar care cântă în felul în care se cânta
0: care
1: odată,
0: cântă
1: da.
0: Mai tradițional hip-hop-ul. Dar sunt curentat în permanență de Fimiu, care are 12 ani, un set de tobe.
1: Mulți înainte. Așa.
0: Deci System of a Down de dimineață până seara. Și îmi place de mor, nu pot. Adică ascult 3 albume cap-coadă.
1: Fără probleme.
0: Fără probleme și iarăși am amintiri de multe trupe de rock care îmi plac și nu pot să mă despart de ele și așa mai departe. Și combin acest hip-hop cu acest rock și cu metale și cu poate și niște muzică electronică mai mișto. Am mereu, îmi ține companie și mai citesc știrea, acum s-a lansat albumul nu știu care, ia să văd 2-3 piese de acolo și sunt la curent. Așa și mi-aș fi dorit să fac multe videoclipuri, nu s-a nimerit. Dar am o lungă prietenie, o veche prietenie cu Tudor, care de fiecare dată când mai scot o piesă, ce zici de asta? Ai vreo idee de clip? Uneori am, uneori n-am și spun sincer, bă, nu știu, nu se leagă nimic cu asta. E o piesă mișto, Doamne ferește, dar nu,
1: dar nu
0: face mie clip
1: mie
0: ceva.
1: Da, da.
0: Dar uite, asta, bă, e idee, da, că e unul care e pe un acoperiș și nu știu ce face. Da, mișto, hai să o facem. Și așa fac videoclipuri cu Tudor. Și cu Tudor am niște sesiuni creative bune. el zice, măi, Tudor Chiril este un tip dificil și exigent și sigur e un proces greoi în afă. Bă, nu e un proces greoi, noi stăm și râdem și ne gândim la chestii și la filmări.
1: Și ies lucrurile cum le vedem,
0: cum le vedem, da. Adică o colaborare frumoasă și am făcut vreo 5 videoclipuri cu ei și aș mai face dacă ar mai fi ocazia.
1: Să punem una, să mai compună și să-ți trimită piese.
0: Da, da, da.
1: Mă gândeam la treaba asta, un nume pe care probabil că știi, Alex Tuhuț, probabil că l-ai folosit de multe ori ca voce, coleg cu mine de radio acum milion de ani. Apropo de ce spuneai că la vârsta ta acum te-ai dus către hip-hop, unul dintre gândurile noastre, unul dintre proiectele noastre de un posibil radio care să existe vreodată, era exact această combinație între rock și hip-hop. Punctul divergent al nostru era procentul de rock, procentul de hip-hop. Eu trăgeam mai spre rock, el se ducea un pic să fie mai mult hip-hop și mai puțin rock, dar unul dintre gândurile noastre și e vechi de vreo 20 și vadem, probabil că era hip-hop-ul ăla la putere, am zis, astea două merg împreună. Ni se părea că merg împreună.
0: Merg împreună. Și când merg citesc împreună comentarii pe YouTube la ce ascult eu acum, artiști mai peste 40 de ani, genes sau rock sau lucrurile pe care ascult eu hip-hop, sunt comentarii, am 50 de ani și vin de la rock, dar nu cream că o să-mi placă o piesă hip-hop azi de mult. Și da, invers.
1: Se întâmplă treaba asta.
0: Da, tot felul de producer de hip-hop și cei care descoperă piese rock și sunt fascinați. Merg împreună și cred că e o idee foarte bună să faceți.
1: Am avut ideea asta. În urmă cumva, vreo 20 și ceva de ani ne gândeam că genul ăsta de radio ar putea să prindă extraordinar de tare.
0: E o idee
1: tare.
0: Foarte bună.
1: N-aveam cum să testăm la vremea respectivă dacă ideea noastră e potrivită sau nu. Ai zis de scenarii. Cum stai cu scenariile? Scenariile cum au apărut în viața ta?
0: Scenariile au apărut în viața mea în momentul că eram foarte dezorientat și era nepregătit să părăsesc publicitatea trântind ușa furtunosă.
1: Erai încă acolo, eram încă acolo,
0: am plecat, nu știam ce să fac. Cu mine am primit niște oferte de la tot publicitate și am zis, păi stai puțin că am plecat
1: ce
0: de
1: fac,
0: la publicitate, nu am tot acolo. Și atunci un producător de film, cu care mă cunoșteam foarte puțin, a zis, bă, da, tu parcă scrieai niște chestii mișto, și da, scrieam niște chestii mișto, dar erau niște slogane scurte de 3 cuvinte, alea erau mișto. Ca să scriem
1: mișto,
0: 35 de mii de cuvinte
1: frază,
0: mișto,
1: da.
0: Mai greu, hai mă, lasă-mă, că m-am săturat de ăștia care scriu, scrie și tu ceva. Și am început să scriu, auzi, dar n-ai vrea să și regizez, că m-am săturat de ăla care... Bine, hai că încerc, stai un pic să ia-mă ușor. Și încet, încet, încet, câțiva oameni mi-au întins o mână și mi-au dat puțin curaj și alți oameni mi-au dat peste mână și mi-au zis, nu se scrie chiar așa. Puțin atenție la structură și puțin atenție la structura personajului și puțin atenție la cauzalitate. Fii atent la chestiile astea. Și am mai luat jumătate de curs, am văzut tot YouTube-ul despre așa ceva și treptat, treptat mi-am făcut un stil propriu și am început ca lucrurile pe care le scriu să fie ceva mai bune și ceva mai pasabile și din ce în ce mai bune și până la urmă m-am legitimat ca un profesionist în chestia asta, adică am câștigat bani și câștig bani din lucrul ăsta. Da, a fost un proces. A fost un proces, dar s-a întâmplat târziu în viața mea.
1: Regreți faptul că te-ai dus către zona asta pe care cu siguranță ți-ai dorit-o pentru că facultatea ta într-acolo te ducea, către lumea asta te ducea în care ești acum. Regreți că s-a întâmplat târziu sau partea aia de publicitate și anii aia de rockstar care lucrează în publicitate la care noi ne raportăm când ne gândim la voi publicitarii? Probabil că, știi cum e, anii de dinainte ni se par mai frumoși, că erați și noi mai tineri. Ni se pare că erați bine de tot. Lumea publicității avea o strălucire aparte, pe care noi o vedeam de departe, era dincolo de lac. Și acolo străluceau că erau publicitarii. Compensează anii ăia faptul că abia târziu ai dat o șansă reală acestei laturi a ta de scenarist, de regizor, de scritor până la urmă, pentru că
0: Într-un fel, da, într-un fel nu. Da, sunt niște ani pe care îi regret pentru că sunt un număr important de ani. Pe care, dacă te gândești rațional, mă, dacă în ăștia 20 de ani făceam eu chestia asta, unde eram acum?
1: Da.
0: Nu știu unde eram acum, dacă eram extraordinar de bine. Dar totodată am câștigat o chestie foarte valoroasă în anii ăștia, care se numește experiență de viață. Am trecut prin publicitate, publicitatea te trece prin multe. Prin o grămadă de tipuri de clienți, de produse, de relații interumane, de studiu amatoricesc sau nu al psihologiei umane, te lovești de multe, e o experiență care acum se dovedește a fi valoroasă. Uh-huh. Pentru că dacă scriu ceva, în afara faptului să, dacă scriu un scenariu despre viața medicilor din un spital din Pittsburgh sau nu știu ce chestii cu care habar n-am, dar dacă scriu ceva despre România zilele noastre sau din trecutul recent al României, cam știu despre ce e vorba. Mă raportez corect la problema aia.
1: Te ajută faptul că ai trecut în viața ta de publicitar pe lângă atâtea tipologii de oameni. Te ajută să-ți construiești personajele cu mai multă carne decât...
0: Foarte mult. Pentru că întâlnești mulți oameni, mulți colegi, mulți clienți, mulți oameni din echipe de filmare, din producție, abar n-am, te învârți mereu și cunoști o grămadă de oameni. Și rămân niște replici în cap bune și niște tipologii bune și niște tipul care e dur, dar are o slăbiciune pentru gogoșile cu zmeură, care tot felul de alcătuiri din astea, știi, pe care altfel nu le găsești. Și am avut inspirația să-mi notez lucruri.
1: Serios? Da, simțeai treaba asta?
0: Mi-am notat lucruri, nu știu când le folosesc, nu știu de ce, dar bă, ce a zis ăsta, ce vorba a spus tâmpitul ăsta acum,
1: merită păstrată. Fii atent, pentru că tot am vorbit de treaba asta și pentru că n-am apucat, uite, o să te provoc la o întrebare. Pe tine n-o să te mai pun să alegi, pentru că ești pasionat de muzica rock, n-o să am nicio problemă să vin către tine cu întrebarea rocky și avem așa ceva în emisiune și e una special pregătită pentru tine, stai doar să o descoper. Ia să vedem așa, întrebarea rocky. Ai regizat piese pentru trupa Vama, da?
0: Da.
1: Când ai de-a face cu un public rock și cu muzică plină de agresivitate sau melancolie densă, cum ai vis să faci un videoclip din videoclip, o simplă traducere vizuală a versurilor și să-i dai un subtext propriu? Există dorința asta a regizorului de a pune ceva mai mult decât este muzica în versurile trupei?
0: Da, întotdeauna. Mie îmi place rock-ul și mi-a plăcut rock-ul și probabil găsesc și în hip-hop lucrul ăsta. Îmi place agresivitatea foarte mult. Adică îmi place metal, îmi place punk, îmi plac chestiile
1: dure,
0: chiar dacă nu sunt în conformitate cu apariția și vârsta mea, dar e o supapă pentru mine chestia asta. Nu prea suport rock-ul melancolic, baladele rock sau nu știu ce chestii.
1: Dulcegările.
0: Nu sunt pentru mine. Și am exemplul ăsta. E un videoclip care îmi place cel mai mult din cele pe care le-am făcut cu Vama, probabil că era portat și la o perioadă interesantă, se numește asta Pandemie.
1: Așa,
0: care
1: e
0: făcut alb-negru, e montat ca la Balamuc, e filmat agresiv. Pentru mine ăla e epitomul videoclipului rock. Păi dacă e muzică rock și piesa e agresivă,
1: așa trebuie să
0: arate, să-i dăm și noi în ele, știi? Adică nu facem plimbarea prin oraș al unei adolescente cu gândurile ei și cu caștile pe urechi și adică să servești piesa printr-un contratimp, printr-un contraexemplu. Nu, eu m-aș duce în interpretarea directă a piesei. Uh-huh. Adică și o expresie video agresivă și tăiată rău. Probabil că e puțin demodat chestia asta, nu prea mai văzut mari videoclipuri strong, agresive.
1: Probabil că ca și publicitatea, s-a mai schimbat în timp.
0: Dar rămân credincios acestei idei, da.
1: Că trebuie să existe un public și pentru, asta. Ăia care o să aprecieze, bă, capă vremuri. Uite, au făcut capă vremuri.
0: Da.
1: Ai vreo carte la care lucrezi? E ceva în sertar? Vreun scenariu pe care lucrezi dincolo de spectacolul care urmează să aibă premiera? Cum ai zis? Sfârșitul primei săptămâni din
0: noiembrie. Nu eram sigur de care e data.
1: Și mă luase sfârșitul primei săptămâni. Ok, stai un pic.
0: Da,
1: stai
0: un pic să... o hartă. Da.
1: în afară de spectacolul care are premiera la sfârșitul primei săptămâni din noiembrie, lucrezi în momentul ăsta la vreo carte, la vreun scenariu care urmează să apară undeva?
0: Da, lucrez destul de lent. Așa. Pentru că nu prea am timp la urmarea romanului Cum să te ratez cu demnitate. Am început încet să...
1: Știm cum o să-l cheme?
0: Un titlu de lucru era...
1: Așa.
0: Se numea Mari probleme în alegerea titlului. nu știu dacă o să-l las așa, să vedem. Dar lucrez la... Da, am trei deadline-uri. Am trei deadline-uri pentru trei scenarii de film. Ce să o lege de ele, nu știm, dar suntem harni și scrim la ele. scriem la ele. Unul este cu om. Un cabaret clandestin. Este un party movie, un cabaret clandestin.
1: Așa?
0: Din anul 1988 din Brașov, în subsolul casei. Unul face un cabaret clandestin.
1: Foarte tare, bun.
0: E un party acolo.

0: vacanță era că mergeam noi la Costinești și ne îmbătam și era muzică mișto și nu păsa și aveam 2 lei în buzunar și chestii de astea. De ce nu face, bă, nimeni așa ceva?
1: Și eram nemuritori.
0: Și eram nemuritori, da. Și am pus cap la cap împreună cu mai mulți prieteni tot felul de întâmplări și trăznei din vacanțe din astea în trecut. Când
1: Costinești... Și asta o să fie cu puștani.
0: O să fie cu puștani. O să fie un romance, o poveste de dragoste între doi tineri care pleacă într-o vacanță în asta neștiind cum o să se termine treaba și cu exact 2 lei în buzunar și o bucată
1: și
0: de...
1: Și din nou se întâmplă înainte de 89?
0: Asta
1: sau?
0: Se întâmplă înainte de 89, da, înainte de 89.
1: O să fie tare de tot.
0: Da.
1: Toate trei scenariile par foarte...
0: Da.
1: Foarte regulă și foarte... Foarte de văzut fiecare, da, fiecare, da, dintre, da, dintre ele în parte. Cartea în lucru nu se știe încă...
0: Nu se știe, e free form deocamdată.
1: Așa.
0: Păstrez, dacă o să citești, păstrez niște personaje de acolo, probabil cele mai simpatice personaje din carte. Aș vrea să păstrez câteva din ele care se, cu care se merg înainte și cu care mai am carne, mai am povești să continui narațiunea, așa. Preț de o carte.
1: Care dintre toate lucrurile astea te satisface cel mai tare? Când te așezi la masa de lucru pentru carte, scenariu, realizarea unui videoclip, nu te întreb de videoclipurile pentru publicitate, pentru că acolo îmi imaginez că vin probabil cu un alt stres și cu o altă presiune.
0: Poate să-ți lasă, da, mai mult job.
1: Da.
0: Alea sunt mai mult job.
1: Dar tu când te regăsești, pentru că tu ți-ai dorit această schimbare de direcție profesională, da, și te-ai dus către asta, în ce te regăsești mai mult? Ce-ți place cel mai tare?
0: Îmi place să scriu pentru actori.
1: Okay.
0: Îmi place mult, da, vorbăria, îmi place mult dialogul. Uh-huh. Și îmi place să pun niște vorbe care cred eu că sunt potrivite în gura unor actori talentați. Și îmi place lucru cu actorii foarte mult. Și... Na, pentru mine chestia asta cu teatru relativ recent descoperită, sunt la al doilea mic spectacol și îmi place să lucrez cu actorii și să stoarcem un text până ce iese în acest travaliu colectiv, din acest travaliu, până este ceva plăcut pentru oameni. Și îmi plac micile chestiile astea, micile piese de un act și două personaje, aproape de public, la 2 metri de public, într-o căsuță mică, pentru că sunt un bun poligon de testare a scrisului și a reacției imediate ale publicului. Știi când ai scris bine sau prost, știi la ce pușcă lumea, știi că ai răspunsul la ce ți-ai închipuit tu că e o glumă și ia, uite că nu e. Sau ce n-ai crezut tu că e o glumă și uite,
1: și uite că e.
0: Sau, da, ce nu știi, tu că îi emoționează și iată că emoționează. Da, poligonul ăsta de testare, așa, cuvintelor cu niște actori buni, cred că e cel mai plăcut lucru în ceea ce fac.
1: 6-7 noiembrie.
0: 6-7 noiembrie, acum și cu Lime.
1: Acum și cu Lime. O să folosesc aceeași rețetă și pentru tine, pentru că a venit final de emisiune. Care crezi tu, Octav, că vor fi cele 3 ingrediente ale acestui spectacol care ar trebui să-l facă să fie căutat și sold out ori de câte ori va fi programat la Casa Kerim?
0: Unul, cred că spune ceva. Pentru oamenii care lucrează în industria asta, cred că spune niște lucruri funny și știute de ei, cu aia nu se prea spun public, nu că ar fi mari secrete sau ar denigra pe cineva sau nu știu ce.
1: Tu ești ca masonii care încep să spună lucruri care se
0: sigur
1: întâmplă,
0: că da, să ne dăm jos
1: la inițiere. Stai să vă spun atunci când intrăm noi și avem șorțulețele, stai să vă explic.
0: Da.
1: Așa.
0: Nu sunt mari trade secrets ce spun eu acolo, dar sunt pentru oamenii care lucrează, sunt niște lucruri simpatice și pentru oamenii care nu lucrează, dar e de ajuns, piesa e de ajuns de popular scrisă încât să înțeleagă și alți oameni care au alte profesii, cred că are umor, cred că are, sunt sigur că are doi actori buni care,
1: bun,
0: da, duc toate hălcile mele de text în spate bine și cred că, da, e o trăznaie să faci o piesă din mesaje și texte de mail.
1: Sper și visezi la momentul în care vine momentul lansării celei de-a doua cărți?
0: Da, asta mă animează foarte mult. Asta mă animează foarte mult pentru că din tot ce fac e cea mai lipsită de rigor și de constrângeri disciplina.
1: Acolo ești tu 100%.
0: Acolo ești tu 100%. Aici depinzi de niște lumini, de un microfon, de niște actori, de un buget, de multe alte lucruri, de niște producer care, băi, aici cam la tura asta, întoarce-te înapoi și așa mai departe. Dar acolo...
1: E libertate totală.
0: Tu ești ăla. Da.

0: Octav Gheorghe, domnilor, domnișoarelor, domnilor, vă așteaptă la Asociația Hard, Casa Kerim, la sfârșitul primei săptămâni din luna noiembrie. Merg cu exprimarea asta, ca să stați și voi să căutați, să vedeți când se întâmplă spectacolul ăsta. Un spectacol proaspăt, un spectacol în care o să râdeți, un spectacol la o singură respirație de actor, ceea ce este, pare să devină specialitatea lui Octav și nu e deloc rău. Căutați și cartea lui, prima lui carte, și s-o așteptăm cu speranță pe a doua și evident să vedem ce se întâmplă dincolo de lumea publicității, așa cum prezintă el în spectacol. Octav, a fost o mare bucurie să vii alături.
1: Și pentru mine, mulțumesc frumos.
0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Nanița a fost alături de mine și mulțumesc tare mult. A dus pe invitați pe Instagram și pe TikTok. Ovidiu Vasile ne-a lăsat pe pagina de Facebook și Cristi Bagea chiar a făcut să ne auzim bine și mulțumesc din suflet pentru asta. Căștile alea, minune, nu altceva. Bad Wolves se aude pe 134, dar și pe Radio 7 într-o Kirk, pâine și Kirk imediat la 7, mâine de la ora 13, o luăm de la capăt.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

Un album lansat în urmă cu 5 ani, i-am ascultat aici la Radio 7 pe John Mayer și Last Train Home. Iar noi mergem acum în zona Cluj-Napoca, de unde se aude aici la Radio 7 Fitonia, cel mai recent single, Camera Goală.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

Byron Salzi, te aici la Radio 7 și consumator de vise. Luna aceasta, pe 30 octombrie, urmează să apară al 8-lea disc de studio al formației Editors. Surface Echoes and Sounds se numește acest disc, iar din acesta, noul single,

0: Foreign Tongues este cel mai recent album al celor din Rolling Stones pe care i-am auzit în această după-amiază aici la Radio 7 cu Divine Intervention. Astăzi ne zboară gândul la Rick Parfitt, cavaler al Imperiului Britanic pentru contribuția în domeniul muzicii, fost component al grupului Status Quo. 78 de ani ar fi împlinit chitaristul care a cântat în acest grup începând cu anul 1967, trupa pe care o auzim în cele ce urmează aici la Radio 7 cu Rocking All Over the World, piesă lansată inițial de John Fogerty de la Creedence Clearwater Revival.
1: Aniversatul zilei.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

cu domnii din Foo Fighters și The Pretender. Ne-am ocupat timpul în ultimele minute aici la Radio 7 și mergem acum și la Alexandra Căpitănescu pentru a o asculta cu cel mai recent single al ei. Deja a anunțat, piesa se va găsi pe albumul ei de debut, discul se va numi cum altfel decât Ciocmi, iar în această după-amiază Alexandra se aude la Radio 7 cu această piesă CM.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Educația se discută deschis la EduMix.
4: În fiecare duminică, de la ora 14,
3: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
4: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
3: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

În urmă cu vreo 18 ani, la ultimul disc al trupei Oasis, pe 12 octombrie 2008, Dig Out Your Soul, al șaptelea și ultimul disc Oasis, devenea locul întâi în Marea Britanie, un material la care grupul a lucrat numai puțin de 9 luni, iar mulți critici spun că a fost cam cel mai bun scos de gașcă. Îi auzim în această după-amiază aici la Radio 7 cu Falling Down. Come on!

în 2025, versiunea nouă, avându-l alături pe Lake Cockerty din formația Pop Evil. Practic, piesa a avut succes anul trecut, dar cei din Sabaton, concertând prin America de Nord cu Pop Evil, s-au gândit să dea o nouă variantă acestei piese și o ascultăm și noi în această după-amiază la

0: Musk.
1: Tu ce program ai de seara? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Forever. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. După 7 alături de voi sosește Silviu Munteanu. Mâine ne auzim tot de la 16:30. Iar eu unul vă las cu cei de la Omul cu Șobolani. Vă reamintesc, noul album al trupei se lansează poi mâine seară, miercuri 14 octombrie, printr-un concert în clubul Quantic. Din acesta ascultăm acum Casa cu Gratii de Argint. Pa, pa, până mâine la ora 16:30. We'll be right back.

0: Americanește, Four Non Blondes, Superfly, am ieșit de supat și iată, am ajuns la radio. Bună seara, suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu. Trei ceasuri, îmi place să cred că vom petrece împreună, ca de obicei, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. E noiembrie, bine, afară, nu, noiembrie, octombrie, bine afară, octombrie așa, deja a început să aibă iz de noiembrie. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la această colaborare de zile mari și de la sfârșitul secolului trecut, Death in Vegas, Iggy Pop, Aisha.
1: Fixul lui Silviu.

0: gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răpunere
1: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răpunere.
1: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răpunere.
1: Mașinăria rock and roll. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Adevărul că după ce s-a inventat baby metal, de ce mă mai mir că au apărut boy band-uri cu distors și growluri. Electric Callboy am avut împreună cu The Offspring, Let the Good Times Roll. Avem 16 minute peste ora 19, iar la această oră peste București avem 13 grade. Zice că sunt 7% șanse de precipitații, fie vorba între noi, cam plouă pe aici pe acolo, așa, puțin de poftă. Umiditatea în atmosferă este de 93%, iar vântul bate și el cu 18 km la oră. Mai zice de asemenea la timpul probabil că mâine va fi înnorat toată ziua. Nu se știe dacă vom avea sau nu parte de ploaie, dar vom avea o maximă de 14 grade și o minimă de 9. Iar vechitura mea vine din 1988, de la formația germană Scorpions, din albumul Savage Amusement. Ascultăm Passion, Rule the Game.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

Asking Alexandria, am avut Psycho, să dăm citire evenimentelor muzicale Pomelnicului, mai exact, din această săptămână de octombrie.

0: ATN-ul român, Suffocation și Ingested la Quantic, metale pot bănui, Norman Baker la The Pub Universității și Natasha Cree la Club Control. Miercuri 14 octombrie, Ilinca lansare album Divin Feminin. L-a expirat Arabian Night cu Abir Nehme la sala Palatului. Mi-e și frică să mă mai gândesc ce înseamnă Arabian Night, că n-or fi toate la 1001 de nopți. Omul cu șobolani, lansare album Distopia, povește adormit părinții, ce să ne mai facem la Quantic, recital de vioară cu Luminița Burcă la Ateneul Român, The Amsterdams și Midpoint la Club Control, Amprenta, concert electric la The Pub Universității și tot miercuri ar mai fi la Berăria H, Remember Vali Stărian, concert tribut. Joi 15 octombrie, concert simfonic cu Jean Bartos sau Bartos la Ateneul Român, Cazi Ploaie și Specii la Quantic, The Magnifics la The Coffee Shop Constituții, trupă de cover-uri, din câte știu eu, în mare parte oricât din cântare, K-Aper live cu Emerald la Club Hancor, probabil tot din zona de metale, Cătălin Stepa la The Pub Universității și Cojo la Expirat. Ajungem și la ziua de vineri, 16 octombrie, Viaggio nella Musica, Certo fa caldo, la Opera Națională în foyer. Se întâmplă din nou Jean Bartos la Ateneul Român, Tender la Expirat, Soul Serenade și Cătălin Milea la Uzina Coffee, Danko Jones de văzut la Quantic și Ștefan Stoianovici and the Harp Bup Vintet la Jazzbook. Ajungem și la ziua de sâmbătă, 17 octombrie, clasiche fantastic, lecția de jazz la Ateneul Român, recital cameral, duo, orgă și clavecin, tot la Ateneul Român, Baba Novac, cântecele haiducilor la Zen Bar, la Trei Bețivi tot sâmbătă avem Lunatic, Space Rock, Sing Pop, Groove Rock și Punk Pop. Ca să fie treaba, s-a spus pop, s-a terminat socoteala. Și ar mai fi tot sâmbătă Simion Bogdan Mihai la 14 Lane, iar duminică 18 octombrie, Vali Boghean, Destin Basarabean la Sala Palatului, recital cu sonate, de sonate cu Anca Vasile Caraman, tot la Ateneul Român, Fără Zahăl, Nevralgii de Toamnă la Sala Luceafărul, Trio Cantango și Milonga cu Jezebel, Norbert Coțan și José Almar la Teatrul Amzei se întâmplă evenimentul. De neratat, iată, Justin Sullivan și Dean White de la New Model Army. Oho! Asta e treabă serioasă, duminică seară la J-Bistro și Mihai Mărgineanu la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural. Facem radio! Cum se face?

0: Hollywood sau ideea de Hollywood. Avem mai puțin de 23 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20. Iar românească mea vine, să zicem, de la sărbătoritul zilei. Este ziua lui Moșu, chitaristul și membrul fondator al formației Zob. Un Zob de amor avem și noi acum de la acești panchiști de dorobanți, doar în vis.
1: Românească lui Silvio.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Vorbe cu personalitate.
5: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la Seven. Destre seara la 7.

A vrut și Alexandru Andrieș o piesă, să zicem așa, despre pandemie sau și despre pandemie, în genul lui Van Morrison, Greu de pensionat se numește. Important este că a participat. Păi, aceste fi spuse, seară de luni și de aproape miez de octombrie și prima oră de destreseară se va încheia și ea în viitorul apropiat. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlag care varietăți povești rock'n'roll. Până atunci vă las cu Suede, Lily Allen, era acum la un play distanță, avem Foc în apă de la Deep Purple.

0: 4 FM Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul radioului, pe radio-7.ro. Seară bună, suntem în cea de-a doua oră de Striseara. Eu sunt Silviu Munteanu, mai petrecem împreună cu aproximație două ceasuri, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la trupa New Yorkeză Swans. Ascultăm Mona Lisa, Mother Earth.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Sâmbătă seara facem conexiuni.
7: Sinapse, doza ta de evoluție.
6: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
9: Facem radio. Cum se face?

0: puțin cam dulce pentru gustul meu. Chris Stapleton, am avut și White Horse aproape, aproape 20 de minute, peste ora 19:13 grade la această oră, peste mirobolantul nostru oraș București, 13% șanse de precipitații. Rămâne să aflăm ce o mai însemna și asta. Umiditatea în atmosferă crescută la 97%, cam respirăm ploaie dacă ne plimbăm prin oraș, iar vântul bate și el cu 13 km la oră. Și Vechitura mea este o piesă care vine de la Menestrei Decadenței anilor 70, Roxy Music, din 1975, din albumul Siren, avem Love is the Drug.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 12 octombrie. În anul 539 înainte de Hristos, armata lui Sirius cel Mare a cucerit Babilonul. Sirius al doilea, supranumit și cel Mare, rege al Persiei, a fost una dintre cele mai strălucite personalități ale Antichității. A transformat în numai 3 decenii Persia dintr-o putere locală în cel mai vast și puternic imperiu al Orientului. În anul 539 înainte de Hristos, profitând de slăbirea regatului noului Babilon, cauzată de conflicte interne, Cirus l-a ocupat, anexând apoi toate posesiunile regatului caldean din Siria, Fenicia, țara lui Israel și până la granițele Egiptului faraonic. În ziua de 12 octombrie anul 1449 a avut loc bătălia de la Tămășin pe Siret. Cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara, Bogdan al II-lea a devenit domn al Moldovei. Bogdan al II-lea a fost domn al Moldovei între 12 octombrie 1449 și 17 octombrie 1451. După unii istorici, a fost fiul din flori al lui Alexandru cel Bun, mama sa rămânând necunoscută. Bogdan al II-lea a fost tatăl lui Ștefan cel Mare. A fost în relații foarte bune cu Iancu de Hunedoara, care de altfel l-a susținut în luarea tronului. În anul 1903, a zilei de 12 octombrie, a fost inaugurat Palatul Facultății de Medicină din București. Fațada principală, simetrică, este formată dintr-un parter înalt în apareiaj, în care pot fi observate ferestrele în arc de cerc. Corpul central, construit în rezalit și înălțat față de cornișa generală, prezintă o colonadă și un fronton bogat ornat. Colțurile fațadei, scoase în față, adăpostesc cările care permit accesul spre etajele superioare. Fațada dinspre parcul din curtea palatului este desfășurată simetric față de cele două volume masive din capetele acoperite cu cupole și prezintă 5 arce în prins cintru. Intrarea principală prezintă și un portal din piatră sculptată. Statuia doctorului Carol Davila din fața intrării principale este opera lui Carol Storck și a fost urnată în bronz în atelierele Școlii de Arte și Meserii din București. Bonusul zilei de 12 octombrie vine din anul 2000. Nava de război americană USS Cole a fost grav avariată în Golful Aden din Yemen de 2 atentatori sinucigași. În explozie au murit 17 membri ai echipajului și 39 au fost răniți. În urma acestei explozii s-a produs o gaură de mărimea unei case în partea stângă a distrugătorului. Atacul împotriva navei americane a fost executat cu ajutorul unei băci încărcate cu explozibili. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.

0: De la The Amsterdam să desculți, am avut 24 de minute, au mai rămas înainte ca ceasul din turn să bată ora 21, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 12 octombrie, dar în 1978, Sid Vicious de la Sex Pistols este arestat pentru uciderea iubitei sale, Nancy Spangen, care a fost găsită moartă în baia camerelor de hotel cu o rană înjunghiată în abdomen. Se pare de fapt că Sid Vicious nu prea își aduce aminte mai nimic și că nu el ar fi fost neapărat criminalul. A fost o petrecere în cameră acea noapte și nimeni nu prea știe ce s-a întâmplat. De altfel, Sid Vicious avea să moară din cauza unei supradoze de heroină înainte de a putea fi judecat pentru crimă. Ce poveste tristă și urâtă. Ba mai mult, lucrurile merg până într-acolo încât se pare că doza fatală de heroină pe care Sid Vicious a casat-o, cum să spun altfel, înainte de moarte, ar fi fost făcută chiar de mama sa, de asemenea și ea dependentă tot de heroină. Trist, cum spuneam. Și tot astăzi, 12 octombrie, dar în 1981, U2 lansează al doilea album, October.
1: Povești cu Distors.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio.

0: Turnstile, Shane Stars, Elton John version, aștia scrie aici, nu mi-e foarte limpede ce-o fi vrut artistul să spună, dar să păstrăm totuși taina, să nu dezlușim așa chiar orice. Și uite așa s-a mai dus o zi de luni și de octombrie prin viețile noastre, se duce în curând și cea de-a doua oră de stresera. Sunt Silviu Munteanu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești rock and roll, iar românesca mea vine de la Trio Grigoriu din anii 50. Avem cântecul satelitului.
1: Românesca lui Silviu.

0: Sin City, am intrat și în cea de-a treia oră de stresera. Eu sunt Silviu Munteanu, mai petrecem împreună cu aproximație un ceas. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Suntem de ascultat și pe 103.4 FM și pe Radio 7, radio-7.ro. Iar fixul meu muzical din această oră este un cover al piesei Red Right Hand al lui Nick Cave and the Bad Seeds, cântat excelent, dacă mă întrebați, și fără mari pretenții, ceea ce face coverul excelent, Snoop Dogg, Red Right Hand.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: You Only Die Once, Hellstorm. Am avut 15 minute, sunt peste ora 21, iar la această oră peste București 13 grade, umiditatea în atmosferă este de 96%, bate și vântul cu 14 km la oră, iar șansele de precipitații au crescut la 39%, ceea ce înseamnă cel mai probabil că sunt locuri prin București în care la această oră plouă. Cât despre vechitura mea, este o piesă care în original este din 1968, dar noi vom asculta o variantă din 1988. În varianta originală este încântată de Gene Pitney, în varianta din 88 pe care o vom asculta este cântată de Mark Almond din preună cu Gene Pitney. Something's Gotten Hold on My Heart.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Ați recunoscut Cargo, doi pași în urma ta, cel mai probabil cu variațiuni, sau așa ar fi fost normal. Ce-mi plăc, glumele mele absurde. Sunt 26 de minute înainte de ora 22 și este acel moment pentru piesa melancolică a serii. Și la ce vreme avem acum, la această oră, peste București, zău, nu știu o piesă mai potrivită. Vine din 1994, din cel de-al doilea album Massive Attack Protection. Ascultăm Weather Storm.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
0: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio!

0: Nirvana, doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu. Ne reauzim în mod normal și mâine, ca și toată săptămâna, adică până vineri, inclusiv la ceasuri de seară, de la 7, la mirobolantul program destre seara. Din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem, iar românesca mea de final vine de la Crize. Ascultăm Paradise. Noapte bună!
1: Românească lui Silvio.

0: Când eram mic, ascultam obsesiv un CD pe care se afla și piesa asta. Mi-a luat ceva timp să realizez că Elvis murise de mult și mulți dintre colegii mei de grădiniță nu înțelegeau de ce mă fascinează un cântăresc din anii 50. Bine, sincer să fiu, nici eu nu înțelegeam asta, dar mi-am petrecut următorii ani fascinat de mitul lui Presley, colecționând casete, CD-uri, tricouri, magneți de frigider, căni și cărți. Puteți să vă imaginați bucuria mea când la începutul acestei săptămâni, undeva pe la 12 noaptea, am deschis aplicația Zoom și am conversat cu invitata mea din această seară, Donna Presley. Donna este verișoara de gradul întâi a lui Elvis Presley, fiica mătușii sale, Nash. Donna și-a petrecut copilăria și adolescența la Graceland, casa lui Elvis din Memphis, a fost alături de acesta în momentele cheie ale vieții sale, iar în prezent călătorește în întreaga lume, ținând în viață memoria vărului său Elvis și a familiei Presley. Într-o lună în care marcăm 48 de ani de la moartea celui mai mare entertainer al tuturor timpurilor, mă bucur să vă prezint o discuție cu un membru al familiei Presley. În plus, vreau să vă ofer și câteva dintre piesele mele favorite ale lui Elvis, mult prea puțin cunoscute și difuzate.
1: La chat cu Alex Mușat.
2: Hi, Alex.
0: Bună, Alex. Bună, Donna, mă bucur să te văd. Și eu mă bucur să te văd. Cum ești? Sunt foarte bine, tu cum ești? Sunt foarte bine, îți mulțumesc că ai acceptat să faci asta. Mă bucur să te văd. Oh, da, îmi place. Sunt foarte entuziasmată. Tocmai am terminat săptămâna Elvis la Graceland, așa că este un moment bun să spun poveștile. Vreau să te întreb despre asta. Săptămâna Elvis la Graceland e fantastic, e pe lista mea de dorințe. Nu am fost încă la Graceland, dar vorbesc acum cu cineva care nu doar că a fost acolo săptămâna trecută, dar a și locuit la Graceland. Vreau să te întreb despre asta. Așa că mai întâi de toate mulțumesc că faci asta. Vom difuza duminică interviul, sperăm. Încercăm să prindem luna august, pentru că, știi, e luna Elvis. Și apoi vom pune și părți pe YouTube pentru cei care vor să vadă întreaga conversație. Minunat, sună bine, îmi place. Spune-mi puțin despre timpul tău la Graceland, pentru că, din nou, este pe lista mea de dorințe și știu că ai locuit la Graceland, ai și lucrat la Graceland. Pentru mine, Graceland este un loc învăluit în multă legendă și mister. Da, ei bine, este un loc foarte magic și ar trebui cu siguranță să-l pui pe lista ta de dorințe. Pentru că este minunat să treci prin Graceland și să vezi totul, să vezi ce a realizat Elvis într-o viață atât de scurtă, e pur și simplu uimitor. Iar la Graceland poți să simți spiritul lui acolo. Este pur și simplu un loc minunat. Este absolut magic. Trebuie să vii cu siguranță. De când aveam 10 ani, mi-am petrecut toate verile la Graceland, pentru că bunica noastră, Dodger, locuia acolo. Și cu 2 săptămâni înainte să se termine școala, veneam la Graceland, iar cu 1 săptămână înainte să înceapă școala înapoi, mă întorceam în Missouri, unde locuiam atunci. Și am făcut asta de la 10 până la vreo 15-16 ani. Și apoi când Elvis a cumpărat Circle G Ranch în Walls, Mississippi, în 1967, familia mea s-a mutat la fermă. Tatăl meu a început să lucreze cu el, avea grijă de toate terenurile de la Circle G, dar și de terenurile de la Graceland. Și am locuit acolo la fermă din 1967 până în 1969, când Elvis a decis să o vândă. Așa că atunci când a luat această decizie, ne-am mutat pe terenurile de la Graceland. Locuiam chiar în spatele casei. Așa că eram acolo în fiecare zi, știi? Cu bunica mea și cu restul familiei. De multe ori Elvis era acasă, iar alte ori era în turneu sau făcea filmări. Dar da, apoi se întorcea întotdeauna la Graceland și petreceam timp în familie, ceea ce era de asemenea magic, era minunat. Știi, am fost acolo săptămâna trecută pentru priveghi, am mers împreună cu fanii și știi, e ca o sabie cu 2 tăișuri pentru mine, pentru că desigur, vreau să-mi arăt dragostea și respectul pentru Elvis și familia mea care este acum îngropată acolo. Dar e și foarte dureros într-un fel, pentru că mi-amintesc cum mergeam pe acea colină și intram în casă, toată familia era acolo. Era atâta iubire, atâta râs, atâta distracție. Și acum e diferit când merg acolo. Dar știi, sunt înconjurată de toți fanii care îl iubesc pe Elvis, care îl adoră pe Elvis. și cu atâta dragoste pe care o oferă, știi, ei mă ridică din acea durere și mă întăresc. Și astfel pot fi acolo cu ei și să simt dragostea pe care o au pentru Elvis și, prin extensie, pentru mine și restul familiei.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Cred că e fantastic cum, dacă stai să te gândești la toate genurile muzicale și toate tendințele care au venit și au dispărut în ultimii 48 de ani, reputația lui Elvis nu s-a schimbat, ba chiar a crescut. Și cred că e fantastic ceea ce faci tu, pentru că mergi prin lume, scrii cărți, mergi la aceste evenimente pentru fani și vorbești despre minunata ta familie și păstrezi vie memoria lui Elvis. De asemenea, dacă nu mă înșel, cred că vei fi în Austria în iarna lui 2026. Deci dacă cineva ascultă, e destul de aproape de România, Austria. Dacă vreți să mergeți, cred că va fi acolo și pianistul lui Elvis, Glenn Hardin. Da, Glenn Harding, mai mulți membri ai formației lui Elvis, cum ar fi Donna Rhodes Morris. Ea a cântat cu Elvis ca backing vocals pe mai multe albume. Ginger Holiday va fi acolo și ea a cântat backing vocals cu Elvis pe mai multe albume. Glenn D. Ai ocazia să-i vezi și să vorbești cu toți acești oameni și să afli cum era să lucrezi cu Elvis și cum a fost când l-au întâlnit prima dată și așa mai departe. Și apoi afli amintiri de la mine, amintiri de familie, afli cine era cu adevărat Elvis. Afli despre familia care l-a format, care l-a ajutat să devină omul care a fost. Și aceiași oameni care l-au crescut pe el, m-au crescut și pe mine. Așa că primești toate amintirile familiei și dragostea și râsetele. Ador să vin în Europa și să performez acolo. Și toate astea pentru că fanii din Europa sunt magnifici, sunt uimitori. Știi, Elvis și-a dorit dintotdeauna să vină în Europa și să cânte acolo. Dar din păcate a murit înainte să reușească. Așa că simt că eu merg și stau în locul lui și aduc nu doar energia lui Elvis cu mine, ci și energia celorlalți membri ai familiei. Este ceva ce mă emoționează. Ce ți-ai dori să știe oamenii mai mult despre familia Presley? Mi-aș dori să știe ce om minunat era Elvis. Adică știu că era un om minunat și fabulos. Este cel mai mare entertainer din toate timpurile. Nu va mai exista niciodată un alt Elvis. Nu a mai existat înainte. Toată lumea cunoaște superstarul. Dar ceea ce aș vrea ca oamenii să realizeze este cât de cald, iubitor, grijuliu și generos era. Era amuzant, era atent. Îi păsa atât de mult de noi toți. Voia ca oamenii să realizeze că avea o credință puternică în Dumnezeu. Și mereu a apărat asta. Acest fapt venea din copilăria lui petrecută în biserică. Venea din cântatul în biserică alături de mama și tatăl lui, mama mea și alți membri ai familiei. Așa că vreau ca oamenii să știe toate acestea și cum era el ca băiețel. Mama mea avea 9 ani când s-a născut Elvis. Locuiau unul lângă celălalt. Așa că le spun povești oamenilor despre cum era Elvis când era bebeluș. Când avea 3 ani, stătea pe verandă cu mama mea și i-a spus: știi, mătușă Nash, într-o zi o să cumpăr o casă mare pentru mama și tata și multe mașini. Și toate s-au împlinit. Așa că a fost un mic profet chiar și la 3 ani. Dar vreau ca oamenii să realizeze că ăsta era Elvis cu adevărat. Auzi despre generozitatea lui cu case, bijuterii, mașini și lucruri de genul ăsta pentru oameni pe care nici măcar nu-i cunoștea. Dar era mult mai mult de atât. Îi păsa cu adevărat de oameni. Voia să-i binecuvânteze în felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe el. Voia să fie acolo pentru ei și să-i ajute. Și credea în adevăr. Credea în loialitate, în dragoste, bunătate și respect pentru toată lumea.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai menționat-o pe mama ta, ai menționat toată familia Presley. Și corectează-mă dacă greșesc, aveai 8 ani când mama lui Elvis Gladys a murit? Da, aveam 8 ani. Am amintit vagi cu mătușa Gladys. Dar da, cum ai spus, a murit când aveam 8 ani. Îmi amintesc cât de trist era Elvis și chiar și după aceea. Mama mea și tata au mers la mormântare. Eu nu am mers pentru că eram la școală. Elvis stătea pe verandă cu mama mea și a spus: mătușă Neaș, vezi toate florile astea frumoase? Îmi plac și iubesc faptul că fanii mă iubesc pe mine, pe mama mea și pe tata atât de mult încât să-mi trimită aceste flori. Dar mai degrabă aș prefera să primesc o floare cât sunt în viață decât un milion după ce voi fi plecat. Și mama mea chiar a scris o carte numită O floare cât trăiesc, pentru că voia să le spună tuturor cum era el, ca băiețel, crescând, ce făceau împreună, cum se jucau și cum se distrau. Au avut o relație apropiată până în clipa în care el s-a stins. Mama mea era slujitoare în Biserica Penticostală Adunarea lui Dumnezeu. Și Elvis a vrut să o ajute acolo. A cumpărat 4 acri de pământ în Wows, Mississippi. A ajutat să obțină o clădire metalică pentru biserică. Într-o seară a chemat-o și a spus: mătușă Neaș, vreau să-ți iau o mașină. Ea i-a spus: dragul meu, mi-ai luat o mașină aseară. El a răspuns: nu, nu, nu, aceea este mașina familiei, un Lincoln Mark IV. Era pentru familie. Eu vreau ca tu să ai o mașină doar pentru tine, pentru lucrul tău la biserică. Asta e important. Așa că au mers în centrul Memphisului la un dealer Pontiac și Elvis i-a spus: bine, alege o mașină. Iar ea a zis: nu, dragul meu, dacă vrei să am mașina asta, atunci tu trebuie să o alegi. Așa că a luat-o de mână și au mers prin parcarea cu mașini. Elvis a văzut un Pontiac Grand Prix albastru deschis, cu interior din piele albă și acoperiș alb. A deschis ușa și a ajutat-o pe mama mea să urce în mașină. A îngenunchiat lângă ea și a spus o rugăciune. Apoi s-a ridicat și a spus: asta e mașina. Și așa a cumpărat-o. Unul dintre băieți a condus-o acasă pentru ea. După un timp, Elvis a chemat-o din nou și a spus: mătușă Neaș, ai o pianină pentru biserica ta? Ea a răspuns: nu, dragul meu, încă nu. Bine, vino cu mine. Și a dus-o în camera de muzică de la Graceland. Acolo era un pian cu coadă învelit în aur. Sunt sigur că ați auzit de el. Oricum, era un cadou aniversar de la Priscilla, cred că la prima lor aniversare. Un pian cu coadă de 3 metri îmbrăcat în aur. Elvis i-a spus: vreau să-l ai pentru biserica ta. A doua zi, tata, care era bun la toate și încerca mereu să-l ajute pe Elvis să economisească, a zis: de ce să plătești pe cineva să mute pianul când pot să-l mut eu? Așa că a învelit pianul în pături și l-a pus într-un tractor. Și a coborât dealul de la Graceland, a ieșit pe bulevardul Elvis Presley și a mers pe autostrada 51 până în Mississippi. A ajuns pe dealul unde era mica biserică și s-a uitat când la pian, când la biserică. Mama i-a spus: Earl, nu poți da jos un perete și să-l pui la loc după ce aduci pianul înăuntru? El a răspuns: da, aș putea. Dar apoi nu ar mai avea nimeni unde să stea, pentru că pianul era uriaș, iar biserica foarte mică. Așa că l-a luat înapoi la Graceland. În acea seară, mama s-a dus la Elvis și a zis: știi, pianul acela de aur pe care mi l-ai dat? El a zis: da. Ea i-a răspuns: ți-ar păsa dacă l-aș schimba pe un pian mai mic? Pentru că nu încape în biserică. Iar Elvis i-a răspuns: mătușă Neaș, eu ți l-am dat, poți să-l arzi dacă vrei. Poți face orice cu el. Așa că mama s-a dus la un magazin de muzică din Memphis și l-a schimbat pe loc cu o pianină mică. Pentru ea banii nu contau, la fel ca și pentru Elvis. Ea a gândit simplu: mi s-a dat acest lucru gratis, așa că îl pot schimba pe un pian mai mic. Și astfel, un pian cu coadă de 3 metri învelit în aur, care i-a aparținut lui Elvis Presley, a fost schimbat pe o pianină. Mai târziu am aflat că pianul a fost vândut unui colecționar privat pentru suma de 2 milioane de dolari. Apoi a stat ani de zile la muzeul Country Music Hall of Fame împreună cu povestea aceasta. Dar asta arată inima lui Elvis și cum era el ca om. Era un om uimitor, grijuliu, plin de dragoste. Și asta vreau să-și amintească oamenii. Dacă l-ai fi întrebat ce vrea ca oamenii să țină minte despre el, cred că ar fi spus: prin muzica mea sau prin faptul că am fost un om bun, dacă am reușit să schimb cuiva viața în bine sau să o fac mai ușoară, asta vreau să fie moștenirea mea.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: Chat
1: cu Alex Mușat.
2: E fantastic, mi-a schimbat și mie viața. Acum sunt muzician și primul CD pe care l-am ascultat vreodată a fost o compilație cu cele mai mari hituri ale lui Elvis. Nici măcar nu știam că murise atunci. Am crezut că era un cântăresc contemporan. Atât de prezent părea în cultura pop. Mă duceam la școală și fredonam cântece de ale lui, iar prietenii mei erau mirați. Era România, în 2001, o cultură atât de diferită. Și totuși, iată cum Elvis a schimbat culturi în întreaga lume. Și când vorbești despre familia Presley, mă face să mă gândesc la cât de uniți erați. Devotamentul lui Elvis față de mama lui este legendar. Știu că erai foarte mică și nu ai apucat să o cunoști bine pe Gladys, dar ce crezi că era atât de special între Elvis și Gladys? Crezi că ea nu putea accepta ideea ca faima să îl ia pe Elvis de lângă ea? Cred că sigur a afectat-o. Trebuie să ne amintim că el s-a născut în 1935, Gladys l-a pierdut pe fratele Jamon, Jesse Garon. Deci avea doi copii și unul a murit. Cred că mereu a avut frica asta de a-l pierde și pe Elvis. Așa că a fost extrem de protectoare cu el. Dar, fiind Elvis și având felul lui de a fi, el a înțeles. A înțeles frica ei. A înțeles de ce era așa protectoare. Și a lăsat-o să fie așa. Dar în același timp a mers în lume și a devenit un superstar. Iar Gladys îl vedea pe scenă, oamenii îi smulgeau hainele și ea striga: îmi omoară copilul! Îmi omoară copilul! Și înțeleg asta ca mamă. Copiii mei sunt mari acum și au la rândul lor copii, dar eu încă sunt foarte protectoare.

0: El a venit, m-a bătut prietenește pe cap, apoi s-a așezat pe podea în fața mea, eu stăteam pe scaun și a început să vorbească cu mine, să întrebe cu cine ies, cum e cu absolvirea liceului, cum îmi este viața, ce vreau să fac cu ea, știi, lucruri de genul ăsta. Pur și simplu îmi punea întrebări, îi păsa de cum era viața mea, ce urma să fac și cu cine aveam să fiu implicată. Ăsta era felul lui de a fi, dar așa am crescut cu toții, o familie apropiată și grijulie unii față de alții. Elvis m-a întrebat, ce vrei să faci după ce termini școala? I-am răspuns, ei bine, ca să fiu sinceră, nu sunt chiar sigură de ce vreau să fac. Și el a zis, ei bine, lasă-mă să-ți spun asta. Poți fi oricine vrei să fii și poți face orice vrei dacă vei ține minte aceste patru lucruri. Am spus, bine, care sunt? El a zis, numărul 1, să ai întotdeauna o credință puternică în Dumnezeu. Întotdeauna să ai o credință puternică în tine însuți. Să fii dispusă să muncești din greu pentru orice îți dorești și niciodată să nu lași pe nimeni să-ți spună că nu îți poți împlini visurile, pentru că eu sunt dovada vie că se poate. Așa că am păstrat mereu acele valori și acele sfaturi. Și așa era el, pentru că voia să-ți arate că era generos nu doar cu banii, ci și cu timpul lui, cu sentimentele lui și cu dorința de a te proteja și a avea grijă de tine. Așa era el, pur și simplu. Așa am crescut cu toții. Asta era tot ce știam. Știam că este o super vedetă, dar nu-l vedeam așa. Acum, dacă mergeam la un concert, și am fost la multe, stăteam acolo și eram un fan la fel de mare ca ceilalți, pentru că pur și simplu îmi plăcea muzica și îmi plăcea să-l privesc, era uimitor. Dar apoi mă întorceam acasă la Graceland cu el, asta era ceva special. Și el știa, cred că și asta era un motiv pentru care își dorea ca toată familia să fie în jurul său, pentru că știa că noi îl iubeam pe Elvis. Nu conta că el era Elvis Presley super vedeta sau Elvis electricianul. Știa că noi îl iubeam indiferent și că mereu îl vom iubi și vom fi acolo pentru el. Faima și averea sunt lucruri minunate, dar pot fi o sabie cu două tăișuri pentru că nu mai știi. Mi-a spus chiar el, nu știu niciodată când întâlnesc pe cineva și vrea să fie prieten sau dacă este o fată și vrea să fie iubita mea. Nu știu niciodată, ești cu mine ca prieten sau vrei să fii iubita mea pentru că sunt Elvis Presley sau doar pentru că sunt Elvis. Așa că da, poate fi o sabie cu două tăișuri. Dar el a știut să gestioneze totul cu grație, demnitate și multă dragoste.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: O afecta mult pe mătușa Gladys. Îmi amintesc asta. Îmi amintesc povești și discuții în familie despre cât de speriat era că i s-ar putea întâmpla ceva lui Elvis, pentru că deja pierduse un copil. Știa că nu putea avea alții și era înfricoșător, pentru că atunci când copilul tău e acolo, în lume, și vezi pe cineva care l-ar putea răni, vrei să-l protejezi. Și unchiul Vernon era la fel, era mereu foarte protector. Se știe că Elvis era foarte apropiat de mama lui, dar era extrem de apropiat și de tatăl său, el și Vernon. Vorbești despre credința în familia Presley și simt că a avut un rol important credința și în viața ta, bănuiesc. Da, absolut. Adică nu înțeleg cum pot oamenii să meargă prin viața asta și să treacă prin lucrurile prin care trebuie uneori să treci, pentru că viața poate fi foarte nemiloasă și lucruri rele se pot întâmpla. Indiferent de cât de bun ești ca persoană, lucrurile rele se pot întâmpla. Așa că, dacă n-ar fi fost credința mea în Dumnezeu și siguranța că mă ține în brațele Lui, indiferent de ce se întâmplă, nu văd cum oamenii pot să treacă prin viață fără El. Chiar nu văd. Țin minte că am citit un interviu în care ai fost întrebată despre colonelul Tom Parker și, pentru cei care nu știu, el a fost singurul manager al lui Elvis timp de peste 20 de ani. Chiar citesc o carte despre el acum și nu pot spune că sunt un mare fan al său. Cred că nu greșesc dacă te citez spunând că nu ai fost impresionată. Nu știu dacă ai fost blândă când ai spus asta. Nu am fost. Adică, evident, era un om de marketing genial, pentru că Parker făcea asta și înainte de Elvis. Era genial la marketing. Dar am crezut că l-a împins pe Elvis prea mult în anumite direcții și că nu i-a îndeplinit dorințele în altele. Adică Elvis și-a dorit mereu să facă un turneu în Europa. Și de fiecare dată când spunea că vrea să plece în turneu acolo, colonelul venea cu altă idee mare sau cu un contract, gen, uite, am pentru tine Las Vegas, o rezidență la Las Vegas și chestii de genul ăsta. Așa că am simțit că l-a tras înapoi pe Elvis în anumite privințe. De asemenea, Elvis și-a dorit întotdeauna să fie un actor serios și cred că ar fi fost uimitor la asta. Avea talentul necesar, dar era una dintre acele situații în care, pe vremea aceea, studiourile mari aveau modul lor de a face lucrurile. Și dacă exista o găină cu ouă de aur, voiau filme unul după altul, nu roluri provocatoare, cum se întâmplă astăzi. Așa că da, cred că i-ar fi plăcut foarte mult să fie un actor serios. Și dacă i s-ar fi oferit oportunitatea, probabil ar fi făcut asta. Deși nu cred că ar fi renunțat vreodată la muzică, pentru că iubea energia pe care o schimba cu publicul.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: That is very interesting. Mă gândeam că i-ar fi plăcut și o schimbare de direcție în anii 70 în privința managementului colonelului. Cred că și-ar fi dorit asta.
3: I think you would have wanted that.
2: Donna, spune-mi puțin despre cărțile tale, pentru că ai scris cărți. Ei bine, am scris Elvis Precious Memories, care conține povești cu mine și alți membri ai familiei pe care le-am trăit și le-am văzut, momente petrecute alături de Elvis. Așa cum am spus, am fost la multe concerte, nu am fost niciodată la Vegas, ceea ce regret mult. Dar l-am văzut de multe ori și am avut interacțiuni cu el la Graceland, la Circle G. Așa că acolo povestesc despre asta, despre viața mea în jurul lui Elvis și cum a fost să cresc acolo. Apoi am scris o carte de bucate cu o rudă mai îndepărtată, unde am adunat rețete de la prieteni, de la membrii ai familiei sau de la oameni care au lucrat cu el. Fiecare rețetă are și o mică poveste, se numește Presley Family and Friends Cookbook. Apoi am făcut o mică carte cu fotografii și câteva citate, Precious Family Memories, iar mama mea a scris o carte în 1987, One Flower While I Live.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
4: Oh, I wish I was

0: DGB cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta. Exclusiv la Seven.

0: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
1: Exclusiv la 7.

0: Egu, personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.